мамлекеттік аштық және заттық материалдарды запас сақтау идарасы жақында мындай деді. 2026 жылдық жайық аштық сатып алу думанды мезгілі жақында башталады. Учурда аргасерлерден даярдык кызматтары бүттү. Күзгү будайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болосу божомолдонду. Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы аштык запас сактоо идарасынын идара башчысы Ло Шоу Чуан тааныштырып мындай деди. Жайык аштыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык аштык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасын артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык аштык аз аздан базарга салынат. Ло Шоу Чуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда ар килограмм буудайдын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору. Ло Шоу Чуан кийинки карымда жайык аштык сатып алууну бүт күчү менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн аштыгын сата ала турган болуу төмөн чегин бекем сактап, аштык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда аргасерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайык аштык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка шай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кулач жайдырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилет кылабыз.

Жакында Синжаң индоолан дарыгерлиги жоңуй дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакча түрү расмий өндүрүшкө кириштирилди. Синжаңда түйүндү бардыкка келтирилген тоногуш жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү базасы катары түрдүн орночо калуусу Синжаң улуттук эмчилик кесибинин акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүү, замандаштырууга карайтип өзгөртүүдө алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Синжаң индоолан жоңуй дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүүгө үйрүлүп, мамлекеттик жоңуй дарылары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жүйүү борбору жана жоңуй дарылар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Синжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лэй кесиптик бакчасынын өндүрүш жабдууларын бирдей алыстан тизгиндегил боло турганын, тизгиндөө борбору, суу, электр, газ катарлуу энергия коромжу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгиндөө борборун нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябызды ан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32,580,000 киловатт саат болуп, көмүртек куш кычкылынын коюп берилүүсү 22,000 тонна, балит суунун коюп берилүүсү 20,900 тоннага азаят.

Бұл мезгілде аптаның райын ұзын арғастерлерінде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарға салынып, пазар муктажын гана тандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Пайзабат ооданынын Колторак шаарчасында кылымта бастырмасында куундун куш кержи тайланага тарады. Жапжашыл куун сабактарында дандуу, томолок, эрте быша турган пайзабат куундору кишини эликтирди. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүп тегилген болуп, бүйүт барышында ылымта бастырмада төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышы доору зор даражада кыскартылып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилетик кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жана анын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүү, айруу, чашке салуу менен шашылыш болуп, өңүндө мол чум кубанычы көрүндү. Ал мындай деди: мурдагы жылдардагыдан 15 күн айланасында мурда базарга салынды. Сатып алуучу соодагерлер аябай көп болду. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында болуп жатат. 90 оодандагы 8700 мо жердеги ак өрүк азыр жоң көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсө

абзелдүүлүгүн сөөнүп өлчөмдөшкөн ичкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гиластардын эти толук даамдуу таттуу сапаттуу болуп калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гыластын бышуусу көптөгөн саякатчыны бакчага кирип элеттеги үзүптери кубанычын чөкмөн кайында тойнууга электирди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктар берүүсүн баштайбыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 7-чү күнү.
2: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-17 Цельсий, градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Сяожаң жыйынды башкарды.
1: Автоном райондук партком Назарбаев үйрөнүү борбордук курпасы атайын темада үйрөн жыйынын ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чен Сяожаң башкардары сөз сүйлөдү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
1: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базардардын алга тартуу аракети көрүнүктүү болду.
2: Мээр байлап Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жианшинин Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Актоо ууданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна үбөлгө болду деген кабардуга сиздер.
1: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо тарылдеп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
2: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шинжаң эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 5-айдын 22-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпингдин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жоруу жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпинг жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берүү үйрөнүлүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узака бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу кылышы айтылып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжаңдын ысылаат өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ан сайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжаңдын философия коомдук илиминин гүлдөнүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чекеранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, Террордукка каршы туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну түртмөктөп, орчунду опурталы жашырган кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаал туруктуругуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну орош.

0: тарых оңут деп билип, Шинжандын өзгөчө районун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлар менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орток курчу мамлекеттер менен болгон чергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдүү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн басым тургузуусуна ан сайын көп Шинжан күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы кечүү 5-чи айдын 22-чи күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогору сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Тобол, Нурлан Абылмажин, Чэн Мингуо, Тян Шанли, Ван Дяншин, Элзат Ахметжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган жазмача сөзүн тапшырды. Чэн Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Цзиньпин экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Цзиньпин экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогору сапаттай өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чэн Шаожаң манауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогору сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алууту орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу, жоңку алууту орток толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжандын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, чумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжан шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжанга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжанда узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Беңтуан менен жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Беңтуан менен жергиликтен журулушу бөнүгү жоспору долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда журулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарип саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогору сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорулатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытуусун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабара. Кечөө 5-айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-чү түркүмдөгү калктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү мурдуган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, катыркылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Илагазак автоном ооласыныкы 7, Байынгулдун Моңгул автоном ооласыныкы 5. Түйүндүк өйүн бурулган дейди 3, Аксуу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, түйүндүк өйүн бурулган дейди 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык Уйз автоном ооласыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном ооласыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык учудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булгануу 7. 5-айдын 22-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм ирет. 637 дело түйүндүк өйүн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 13-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-ө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабара. 5-айдын 21-чү күнү автоном районунда 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-чу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси. Байынгулдун Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин Кордаш шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызылсуу Кыргыз автоном областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү доошко коюлуп

0: кабылданды. Жыйында жаңыдан билдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине билдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мунайлар баса көрсөтүлдү. Туура саясын натыйжа карашын туруусу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улаш айдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин ишке ашырып белеселүү түрдө үйрөнүү тарбиясын төрт орган курулушу тарабы менен туташтырып жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип туура саясий натыйжа караш аркылуу эл курултайы кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу түртмөктөп Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып 15-5 жылдык жоспорун жакшы баштыруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Ли Нинпинг, Дилшат Кыдыркан, Пин Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнівәр Тұрсын, Соң Яучун, баш катчысы Ваң Жиян жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, автоном райондук жогору даражалуу сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Гау Чиминг, автоном райондук Рабизия комитетинин жооптуусу катарлуулар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү. 5-айдын 21-күнү түштөн мурда автоном райондук 14-экзектүү эл курултай туруктуу комитетинин 80-жолку мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынын түрдүү талкуу темаларын карап чыгып алуу жөнүндөгү докладты тыңшалып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга сунууну чечим кылды.
1: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор ролу ансайын көрүнүктөндү. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17.18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59%га жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары соода ыңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195.9% артып, соода кесип турбатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги тулкусунун жашоо күчү тең кое берилди. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдеги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17.4% артты. Жаңы шаар удандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолун уруу жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гайни Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жао Лянг мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35.18% артып, Шинжаң экспорт наркынын 7.4% түздү. Түзүү салыштырмасы 1.18% өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ансайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. 1-айдан 4-айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт-экспорту 5.7% артты. Чыгыш Түштүк Азия мамлекет

0: мамлекеттер биримдиги, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 35,1%, 158,4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4,8%, 7% болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрлөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтүү токумачылык кийим-кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө алып, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерде байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын Бермет Гүл базасына киргенде 3700 мо Бермет Гүлдүн өсүз адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдөгү 60 тонна жашаң Бермет Гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоочаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет Гүлдү Памыр Бөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңшы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлар байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет гүл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоо ооданынын бермет гүл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтеги бермет гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет гүл чайы жалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет гүл печеринан мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругулдаш ачып өнүктүрүү, Памыр Бөксө тоосунун бермет гүлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын орун басар айыл башчысы Хан Фей мындай деди. Нышаныбыз бермет гүлдү сатып түгөтүп болбостон, тескерисинче бермет гүлдү баштан аяк толук сиңирип кылдаттап терең иш кошуу аркылуу түшүмдүн кошулмун аркын жогорулатуу. Жакын күч жылда Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү каржысын сарып, 16 түрдү алып жүрүп Актоо ооданында орун алдырып, соодагер чакырып киргизген каржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү Оодан районунун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, кириш арттырууга баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Левденья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет алыш пайда болуп, кесип чересин үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбаттуулануу жогорулады.
0: 5-чи айдын 21-чи күнү мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин Чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынан учуп, 40 мүнөттөн кийин Хэжин Байынбулак учак жайына умуктуу кондо. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хэжин Байынбулак учак жайынан Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты умуктуу, ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңдуу аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Ли Бо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелешкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэжин Байынбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксө тоо учак жайы. Хэжин ооданы менен Чыңдуу аба жолу алда качан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байынбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6-нчы айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учууну аткарат. Хэжин Байынбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиан мындай деди. Үрүмчү Хэжин Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Жакында Чоңхо аймактык ортоктолку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук илимдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салт-санааны тоюуну жана коомдук илимдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө эки чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салт-санаа жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасирдешүү туюнусун камтып, Чоңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илимдер билимдерин жалпылаштырууну, тереңдей жогорулаштырууну түртмөктөп, Чоңхо аймактык ортоктолук таарымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү экем уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошол менен катар кыймылдак майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары коомдук илимдерди жалпылаштыруу ишмерлери жетишкендиги чордондо көрсөтүлүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалуу көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нуру коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, мультфильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
0: 5-нче айдын 21-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжаң көргөзмө району Шинжаң сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордондо жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжаңдын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжаңдын көргөзмө районунан терең таасират алды. Ал мындай деди: «Шинжаң көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжаң стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжаңга саякатка барып, Шинжаңдын кооз көркүнөн үзүр алам». Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн даамдар сыяктуу маданият байлыктары чордондо жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу жорулушусу кол кармашып ортого илгерилген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, иликтеме каржылык аяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжаңга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
2: Маданият эстеликтериндеги Чоңхо улуту ортоктук туулуусу.
1: Коргос ууданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Чаңжүн мекемеси Чин патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусунда ал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжаңдагы Арул телинин ата мекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иле Чаңжүн мекемеси Чин патшалыгынын Ченлонг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбор болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Эле Жаң Жүн мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Орторуктагы зал, чыгыш батышындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасарышы, кемелдүү түзүлүшү анык болуп, айбатын ачырган сүрдүү жалпы келбетинде Чин доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 парча батыш өрөөндө басыктуруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чин падышалыгынын батыш өрөөндөгү баш арамачылыкты басыктуруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашыруудай улуу тарыхы барышы толук көрсөтүлгөн. Эле Жаң Жүн мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркини мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чин аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш арамачылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир парча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Эле Жаң Жүн мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүн маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоосу Удандык Маданият, Дене Тарбия, Радио, Телевизия жана Саякат Идарасы парткруппасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюң Чаң мындай деди. Эле Жаң Жүн мекемеси болсо Чин падышалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Эле Жаң Жүн мекемеси болсо анын заттык далили, иш жүзүндүк далили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле Эле Жаң Жүн мекемесинин өрүш кылып, коргоосунан кемесин, Шинжаңдын кемесин жакшы айтабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Кечүү 5-нче айдын 22-нчү күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, бардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жерге де дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нче айдын 22-нчү күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-нче айда Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн доценти Либин илимий изилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди: "Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илими кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде Пржевальский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы 3 көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: "Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым. Учурда Шинжан көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып, жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лио Жонду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик 2-чи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына сереп салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жонду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан сереп салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм».
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүн түстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашка суу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан убасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстүү көл деңизин калыптандырып, кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак чалбырагына көрк кошуп, көп көк асман, аппак булут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чунхао экран аркылуу көз алдында кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайка кайтаруу сыяктуу челелеш иш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбүнүр Кадыр мындай деди: Багыраш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-чи айдан баштап чечек ачып, 10-чу айдын баштарына чейин сызылып чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын КУАИДИ кесип иштер мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип саласы күчтүү артуу бет алышын сактады.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясынан 30 ашуунду жаңыдан көбөйтүп, учак жайда турушту толук жүк учагынан 15 ашуунду киргизет. Ошону менен катар аба порт тибиндеги мамлекеттик сат жүгүртүү тоомун имерчиктей, акыл жөндөмдүү жүк аялдамасы, чек араттаган электрондук соода, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал бир толуклашкан өрүшүн бачым курат.
0: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатканын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-дон 18 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 14-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым

жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш-түндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан, жаабартынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан, жаабартынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгө шембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектөө белеги жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчө понкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондогу эмгек үлгүсү Шиао Тиэнзиян менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30-чу күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуна айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулар белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тескиндөө мүнөздүү курулуш Борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-сектор Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети жакында интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдағы жаңалықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжаң футбол ашаандары жалуу бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты, дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышына сүйүнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарып жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190-ден ашуун мүчө керкана пайданы чордондоштуруп, элге нарып жеткирип, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык түлүк коому, ашпоздук коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чачасуу, ажарландыруу коомуна биргелки жетекчилик кылып, азык түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керканаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү суммага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар, ары топ куярмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу ыспаттарга негиз катыштуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарланылат. Жарыш көрүү керектүү, элге нарып жеткирүүнүн органик биргелешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыралат. Азык түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык түлүк коомуна мүчө керканалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жэнжо, Тапанжи сыяктуу көптөгөн атактуу азык түлүк маркалары 5 кишилик, 4 кишилик, 6 кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ куярмандары 40%-дан 12%-ка чейин жеңилдиктен баарланылат. Бир бөлүк дүкөндөр дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу ары түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпоздук коому Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги азык түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тоссо

Эңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү Цунмау Яндоо конок сарайы, Хотен Яңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндөгү баасынан 30 ен төмөндөтүлдү. Командалары тактика талкуусун сорунун аксыз иштетүү укугунан баарланылат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарланылат. Топчулар, топ куярмандарынын жатак, тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесиби тең арымда элген арып жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик. Карта бүтүрсө 25% жеңилдик. Алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чач жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 ашуун дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50% жеңил берүү, дагы керектүү тоссо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу турмуш тейлөөсү менен камдады.

Аптоным райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптусу муналарды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлолук жаратуу үчүн Аптоным райондук соода иштери назараты алгачкы керектүү тилдештер мөрөйү Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын чоң белегин иреттеп коомго жарыялап, ар кайсы керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз биргелештирип, соода маанайын жуурулуштуруп, керканалардын кырдар кайнары кеңейтилип, керектүү жашоо күчү оорготулуп, Шенжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурулушусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуут элине нарып жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжандын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү понкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ыслаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүн ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган тижарат кылган өкүлдүк керкана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка сай келе турган орундар ошол жердеги облас, шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеге оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш тижарат көлөмү, кесип таасири сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу, ары бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгир катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

түйүндөө тааныштыруу чөлкөмү Абдынам райондук түйүндүү кесип жанжырындагы жогору, орто, төмөн агынындагы баштагы кирканаларды өз ичине алат. Мамлекет Абдынам район даражалуу кесиптер бакча району жана түйүндүү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги толкулары. Орто, кичик, микро кирканалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө жүргүзүү жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги кирканалар жана тейлөө аппараттары. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясий кеңеш мүчөлөрү туруштуу кирканалар. Абдынам райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесине караштуу түйүндүү мүчө кирканалар сыяктуулар. Тандап сунуштуу тартиби катталууга алдыруу, текшерип бекитүү, жарыялоо сыяктуу алкактарды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты Абдынам райондун өнүгүү ыслаат комитети өкмөт жак интернет сайтында жарыяланат. Башкача бикир болбогондон кийин Абдынам райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү кылып чыныгы бекитилет. Сунуш биргелки таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөтү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Абдынам райондук өнүгүү жана ыслаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып сыйлайт. Ары өкмөт менен киркананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар Абдынам райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштак болгон тармак же тааныштырган орун аркылуу биргелке жолдосу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдык соода тижарат чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжа радио телевизи станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек өлкөсү Сяо Тяньцзянмендин иш издерин тааныштырабыз. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалар күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмалык майсалары жап-жашыл болуп, калемперлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш. Жашоо күчкө толгон бул көрүнүштө 80-жылдарда туулган жаңы дыйкан Аксуу Йигоң айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Сяо Тяньцзянден карап айырып караганга болбойт. Сяо Тяньцзян 10 жылда айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Сяо Тяньцзян кара тору келген. Алакандары чоң киши болуп, майса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10-нчы айда ал Онсу ооданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранжы болуп калды. Бирок ошол жердин мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдоосу аны алып калды. Ал үй бүлөдөгүлөр менен Аксуу Йигоң айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндүү болуп, майса жетиштирүү, көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе, ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга ишенимдүүбү? Дешти. Күмөн алдында Сяо Тяньцзян өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сия кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечте ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин калемпердин моо башы түшүмү 30% ашат. Дарт жана курт кумурсканын зыяны жарымы азаят. Суу, жер семирткич бет толкулашкан системасы 40%дан ашуун сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөнүн тикелей эккенге караганда армо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк арттырат деп эсеп жасады. 2020 жылы пигменттүү калемпердин жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Али Махмут азыраак күмөндөндү. Сяо Тяньцзян ага 2 мо жердеги майсаны аксыз берди. Зыян тарсаңыз мага эсеп, деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегендей Али Махмуттун атысына барып, ага шак иреттеп, ачып, элми жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Али Махмуттун калемперлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси дагы бир эсе артты. Ал эриксизден Сяо мудурдун техникасы чынында жакшы экен, деди. Азыр Сяо Тяньцзян шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жаптылуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сортту майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жерден жаптылуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип жинжирин толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди.

Амут Абдул эң мурда Сяотиан жэнге ээрчип техника үйрөнгөн кыштык тургуну. 2020 жылы 3-чү айда эгинчилик базасы курууга дайындык кылып жатканда Сяотиан жэн Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичиги уулунун башталгыч мектепте окуп жатканын, үй бөлөсүндө кыйынчылыгы бар экенин билди.

Азыр Амут Абдулдун үй бүлөсүнүн жылдык кирешеси 60 миң юанга жетти. 2020 жылы 15 миң юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин короо дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25 миң юан аркындагы жыйын үстөлү орундук беле кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Сиат Янжен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндөлүк жакшы иштерди жасап берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен ашуун эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң ооруктанат. Кыштак тургуну Батыгул Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбияланууга катышкандан кийин 2 ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, кызыл мылык өстүрүп жылдык кирешесин 50 миң юандан арттырды. Азыр шериктиктин жаптуулу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иш ордунан 80 камдап, 500 ашуун дыйканды тикелей жетектеп, 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдө майса жетиштирүү борборунда автоматтык бүркүп сугатуу системасы температура, нымдуулукту төп теңшеп, LED-дик нур толуктоо чырагы астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасы жакшы өсүүдө. Шериктик Жазяндан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер тобуна сөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышысын илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, Хоңян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50 миң юандан арттырды. Мунун артында Сяо Тянжендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу аудандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдоосу менен шериктик базага сөнүп, Жыжыяңдан Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен биргелешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизүү, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Шинжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сорттуу ылымта бастырма кулпунай жана жүзүмдү сынак кылып өстүрүп, жаптылуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепилети менен камтады.

Бир адам байса бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк байса анан чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Сяо Тяньцзян дайыма өзүнөн түшүрбөй айта турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3000ден ашуун кыштак тургунун кирешесин арттырууга түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндө башта ак киркана болуп калды. Сяо Тяньцзян дагы алдарты болуп, Аксу аймагы темир чоку талантты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот чекеси сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чегерада тамыр тарткан тоор октой бул жерде үн түнсүз коргоп келүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Сяо Тяньцзяндын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сулуу Шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактар кол кармашып өнүгүп байуу жолуна ортук аттанды. Кулжа ооданынын Самүзү шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Сабан шаары Люмабан шаарчасындагы Бахмачы түтүн Гуан Шыңжүн корожай экономикасын өнүктүрүп короосунда 8400 тоок бакты. Шенжаң 2026 жылдык кыштык тазалыгы аракетин расмий жолго койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет арынак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издеринен айтып беребиз. Жакында Шандоңдан келген бир тез жолдомо Кучар шаарынан Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында имерчиктеп, чыдамсыздык менен баштыкты ачып, ичкелей текшерип, кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үйрөнүнүн бүрдө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үйрөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нур Мамат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Жаң Синхуага. Жаң шужи кыштактагылар ашкабак маданияты коридорунун акырын-акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынын Кучары Көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбыздагы кыштак тургундары дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак бирлешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай? Деди. Жаң Синхуа Нурга карап мындай деди. Катыржан болуңуз. Бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Тоо Гауппин мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы беткей илгери сүрүлүүсүнө ээрчип, эки кыштактагы кадрлар жана калктын карым каттоо алмаштыруусу дагы оңтойлоолашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдуу абалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гохаргүл Розе Тугапинди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Жортуна кайткан бул дашы окуучусунун назарында Жаң Синхуа аны колмо-кол жетектей турган устаз. Тоо Гауппин ал дайыма сурап үйрөнө турган устазы эсептелет. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабият көркөмүнөр номерлерин репетиция кылганда Гохаргүл Тоо Гауппинди жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люян кыштагында сан арыптуу дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Гохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып, Тоо Гауппинди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуш кылды. Байян кыштагы буудай өстүргөндөн тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди өстүрдү. Ары эгиндерди мээрчиктей ичке иш кошту. Люян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эсептелет. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсяң мындай деди. Былтыр буудай орулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырышпады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люян кыштагындагылар жардамга келишти. Нур Шуже бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай өстүрүүнү үйрөнүп алышты. Таттуу картөшкө өстүрүү жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр камдоо ажатты канааттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңейтти. Люян кыштагындагы дыйкандар дагы ошого ээрчип таттуу картөшкө өстүрдү. Ваң Дайсяң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчи түтүндөрдүн ишеними дагы да ашты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люян кыштагы
өз ара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Лөйян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гофун Баян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап бирдикте ашкабак каскычы, коло оймо сүрөт жасады. Баян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өз ара жардам берүү Баян кыштагы, Лөйян кыштагы менен чектелбеди. Балтары Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып, Шинжаң, Чишаумен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда, ар кайсы кыштактар жалпы 2 миллион юан жарна кошуп, көпчүлүк көптүн акылы жана күч курбатын өөрүштүп, жыл акырында жарна кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юанга жетти.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүгөн Азар түрмөгүбүздө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардан кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

ыржыт аңкыйт. Актоо куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш цехинде чеки зат ташымалдоо, кактоо, кууруу, кургатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу иреттөө алып барылып, жапаржыты аңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ушул жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Актоо куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулары жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелеш жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокерхана катары актоо куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош ирелүүстүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан асса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгили керектөөнүн солго мезгилине өтүп, завод өндүрүштү шайкештүү долбоорлоп, ар 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге, жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номерун жүгүртүлүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралчылары аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөрү аңгемесин ойдо кудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы актой курулган түшүмдөр заводунун жооптосу Ма Жүнжэ жай мезгили солгун мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3 же 5 күндө бир жолу өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-де 3 күн бир ирет жеткирилет. Кыштакы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатуу мөлчөрү 2-де 3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматкер кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бир демжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын айланада жумуштанып, кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылабыз, деди.

урматтуу угармандар, жогоруда Кулжа ооданынын Самюз шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Савен шаары, Лю Мавен шаарчасы Шаминзи жаңы кыштагында бакмачы Гуан Шыңжун өз короосунан пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди. Майда варасаттарды дагы үйүп койбоду. Кайра аны сестим алуу, чөжө жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу лапасына өзгөрттү. Эми биз Гуан Шыңжундун короо жай экономикасын кандай өнүктүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү кетегине барсаңыз, катар-катар автоматташкан жабдуулардын калыптуу жүрүп жатканын, чөжөлөрдүн жем менен таза суудан толук баарланганын, бул жердин иреттүү дагы жайлуу экенин көрөсүз. Былтыр ал короосунда 2000 жергиликтүү тоок багып, кырдарлар бир аптанын ичинде талашып сатып алып кеткен. Быйыл ал бакмачылык көлөмүн 8400 тоокко кеңертти. Мунун себеби өтө жөнөкөй, өтө жакшы сатылды. Бул короо жай экономикасынын артыкчылыгы эгинчилик атызын ээлебейт. Көлөмдүү бакмачылык майданынын куруунун дагы кереги жок. Өз короосунда илмий башкарууга сөнүп, көлөмдөштүрүп бакса болду. Көлөмү 400 чарчы метрден аша турган короодо 8400 тоок багууда. Мында көрүнүктүү түшүм алууга, салынманы ойдогудай башкарууга болот. Бул типик чакан короодо чоң берекетке кол жеткирүү болуп эсептелет. Гуан Шыңжун баккан 3 түрдүү жергиликтүү тоок жумурткасынын ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Чаар токтун эти нык, азыктыгы жогору. Кызыл токтун жүнү жылтырап, чоң. Байлоога тоогунун эти жумшак, даамы тил үйрөт. Гуан Шыңжун. Азыр тоок бакканда илимге сөнөбүз, тек жапалуу эмгекке гана сөнүүгө болбойт, деди. Ал пайдаланган толук автоматтык жем сууну белгиленген убакытта берүү жабдуусу менен суу жемди төп тизгиндегени болот. Чөжөлөр бир келки жем жей алат, жакшы жетилет. Катарга кошулуу мөлчөрү жогору. 30 күн болгон чөжөлөр жандуу болот. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү сатуу планы анык ары айкын. Азыр 8400 чөжө топ сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундары сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып, өздөрү багуусуна болот. Бул чөжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундары багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Гуан Шыңжун күлүп туруп, былтыр баккан 2000 жергиликтүү тоок чөжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл мурда чөжө сурап келгендер дагы көп, деди. Ал көптөрдү аргада үлгү алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөнүп, ар бир чөжөнү зээн коюп өстүрүп, чөжөнүн сапатына кепилет кылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бага турган болду. Ушул чынчылдык анын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезметти өткөрүү ийүүдөн кабатырланып, алдын ала буйрутма бере турган болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Гуан Шыңжун ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өзү жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөжөсүнө сөнүп, ан сайын көп кыштак тургунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына ат салышып, көпчүлүктө кирешесин бирге артырууга жетектөө менен бирге Савен тапанчеси сыяктуу өзгөчө маркенин азык-түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Бир табак нукура Савен тапанчеси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын Самюзы шаарчасындагы актөө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жана Сабай шаары Дюмабай шаарчасы Шамынзы жаңы кыштагындагы бакмачы түтүн Куаншыңжүндүн короожа экономикасын өнүктүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名城占鳌头，邺城的石榴大有名，颗粒饱满香味浓。

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шинжан почта иштерин башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжан түшүмдөрүн жашаң абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага темир боло маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жолду, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаң абалында бүткүл мамлекетке жеткирүү

өзө кылып, Шенжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демир болуу маркесин жаратты. Ары жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айыл кыштак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жуурулуштурууну түртмөктөдү. Жакында Шинжаң 2026 жылкы кыштак тазалыгы аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактарына назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айыл кыштак калкынын айыл кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салты маданий болууну уландуу жогорулатууга делгир катышууга жетектеп козготту. Жакында Шинжаң дайра суу чаянын жасанды жол менен жетиштирүү техникасын изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ауданынын Хуаңнитан суу кампасына расмий көрүнө келди. Шинжаң боюнча тунгуч шоор сууда жергиликтүү суу чаяны кумур чагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары. Бул чөйрө шоор сууда кумур чак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүүчү арман басып, бүткүл Шинжаңдын дайра суу чаяны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык терүүч жаратты. Узун вакыттан бери Шинжаңдын дайра суу чаяны бакмачылыгына ажаттуу кумур чактардын көбү Жиаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс, ташымалдын өздүк наркы жогору, кумур чактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Шинжаңдын дайра суу чаяны кесибинин көлөңдөшүп өнүгүүсүн тушап келген болчу. Бул жолу курулган изилдөө борборун Көктөкөй аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы, аудандык соода иштери, илим техника жана өнөрү жайы маалыматташтыруу идарасы, Шинжаң айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шояны, КК ШОСЕ, Шинжаң суу чаяны кумур чагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шоор суу айланасындагы суу чаяны кумур чагын жетилдирүү, соо бакмачылык, илдеттен сактануу тизгинде сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга жордондоштуруп, бирлешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир толкулашкан өнүгүү үлгүсүн күз сала калыпташтырды. Мына мурда Шинжаң айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шояны, Либин изилдөө, илимий изилдөө тобу Көктөкөй ауданы Шө Юян суу түшүмдөрү бакмачылыгы кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, дайра суу чаянын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025 жылы 10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чаяны кумур чагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашты. Бул Шинжаңдын дайра суу чаяны кумур чагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунгуч ирет жүзөгө ашкандан дарек берет. Дайра суу чаянынын илмий аты Жоңхуа түктүү суу чаяны. Дайра суу чаяны деп аталганы менен ал орун которуп жамбага турган айбанат катары, анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алма кезек аткарылат. Шинжаң мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил, жөрөлгөлү өстүрүү шарт жагдайынын негизин ачар. Бирок мамлекет боюнча 3-чү жолку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Шинжаңда балык багууга шайкешүүчү суу району сайрануу жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан башка Шинжаңда азыр шоор какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шоор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмүскө күчүнө ээ экен. Шоор суу байлыгынан жан жактуулуу пайдаланып, шоорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди. Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби жочолуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ болгон кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборунун курулуусу, бүт желе шоор сууда
дайрасу чаянын өстүрүү, багуу, өзөктүү техника өткөлүнө атсалып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануунун ичкерлей жоорулушуусун тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен багып, бош турган шор суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илимий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик берүү жасоосуна мүмкүндүк жасоого болот. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шор суу, топурак турмушуна, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып жогору өнүмдү пайдаланууга, көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болчу Шинжаң долбоорун дайындоого болот.

0: жөнгөнүн эртеп шар өрүк мекени деген аты бар токсун ооданы 5-айда өрүктөн чордонду бишип базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайынын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өрүгү, султан өрүгү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзгөчө таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
4: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
3: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча айта кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 23-чү күнү күнгешембе. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 7-чү күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Сяожаң жыйынды башкарды.
2: Автоном райондук партком Назарбаев үйрөнү борбордук группасы атайын темада үйрөн жыйынын ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чен Сяожаң башкардары сөз сүйлөдү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
2: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн базардардын алга тартуу аракети көрүнүктүү болду.
3: Мээр байлап Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишаандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жианшинин Шинжаңга нишаандуу жардам берүүсү Актоо ууданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна үбөлгө болду деген кабардугасыздар.
2: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байымбулак учак жайында Бөксө тоодо тарыл деп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
3: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шинжаң эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 5-нчи айдын 22-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпингдин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жоруу жеткирип үйрөнүлүп, изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпинг жаңдоору жүнгөчө социализм идеясынын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу улашайдырып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжаңдын ысылаат өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ан сайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжаңдын философия коомдук илиминин гүлдөнүп өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашынын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка караш туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну түртмөктөп, орчунду опортал жашырган кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжандын коомдук чоң кырдаал туруктугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну Орошон тарыхы оңот деп билип, Шинжандын өзгөчө районунун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлар менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак курчу мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдүү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым тургузуусуна ан сайын көп Шинжан күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы кечээ 5-нчи айдын 22-нчи күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогору сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Обул, Нурлан Абылмажин, Чэн Мингу, Тян Шанли, Ваң Жэншин, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ваң Лин, Ваң Ганг жазмача сөзүн тапшырды. Чэн Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Цзиньпин экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Цзиньпин экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назарья аркылуу экономика коомдун жогору сапаттай өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чэн Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогору сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алуутуу ортак толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжандын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү

0: эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжаңга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга, ансайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Беңтуан менен жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Беңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору, долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жуурулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарип саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чен Шаожаң манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогор сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорулатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытуусун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. Кечөө 5-нчи айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-нчү түркүмдөгү калктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү бурулган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Эле Казак автоном ооласыныкы 7, Байынгулдун Моңгул автоном ооласыныкы 5. Түйүндү көөн бурулган дейди 3, Аксуу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дейди 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжы Куюз автоном ооласыныкы 1, Кызылсу Кыргыз автоном ооласыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык ужудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булгану 7. 5-нчи айдын 22-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм ирет 637 дело, түйүндү көөн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 13-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-төө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 21-нчү күнү автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы доошко коюлуп кабылданды. Аптынын броюндук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Муңгул аптынын боодастык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкулоо эрежеси. Байынгулун Муңгул аптынын боодастык эл курултайы туруктуу комитетинин Кордо шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Сугурс аптынын боодасынын орточакан керханалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын баянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптынын броюндук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптынын броюндук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөр торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү доошко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан билдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине билдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улашайдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлиги үйрөнүп өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин ишке ашырып билесели түрдө үйрөнүү тарбиясын төрт орган курулушу тарабы менен туташтырып жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип туура саясий натыйжа караш аркылуу эл курултайы кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу түртмөктөп Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Аптынын броюндук эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Ли Нинпин, Дилшат Кыдыркан, Пиң Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнівәр Тұрсын, Соң Яучун, баш катчысы Ваң Жиян жыйынга катышты. Аптынын броюндук орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, аптынын броюндук жогору даражалуу сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, аптынын броюндук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Чиминг, аптынын броюндук Рабизия комитетинин жооптуусу катарлуулар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү. 5-нчи айдын 21-нчү күнү түштөн мурда аптынын броюндук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 80-нчи жолку мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынын түрдүү талкуу темаларын карап чыгып алуу жөнүндөгү докладты тыңшарып туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга сунууну чечим кылды.
0: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор ролу ансайын көрүнүктөндү. 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17.18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59% жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эл базары соода ыңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195.19% артып, соода кесип турпатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги тулкусунун жашоо күчү тең кое берилди. 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдиги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17.14% артты. Жаңы шаар удандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолу нуру жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик цех мудуру Гани Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчы

0: пайыз артты. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 35,1%, 158,4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4,8%, 7% болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрдөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтүү токумачылык кийим-кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өлгө болуп, бир керханага киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын Бермет гүл базасына киргенде 3700 мо бермет гүлдүн өсүүсү адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдүк 60 тонна жашаң бермет гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоочаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет гүлдү Памырбөктө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңшы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлар байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет гүл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоо ооданынын бермет гүл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтүү дагы бермет гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет гүл чай жалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет гүл печернан, мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругулдаш ачып өнүктүрүү, Памырбөктү тоосунун бермет гүлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын орун басары айыл башчысы Ханфей мындай деди. Нышаныбыз бермет гүлдү сатып түгөтүп болбостон, тескерисинче бермет гүлдү баштан аяк толук сиңирип кылдаттап терең иш кошуу аркылуу түшүмдүн кошулмун аркын жогорулатуу. Жакынкы жылда Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү каржысын сарып 16 түрдү алып жүрүп Актоо ооданында орун алдырып соодагер чакырып киргизген каржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү Оодан районунун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, киреш арттырууга баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Лю Дянья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет алыш пайда болуп, кесип чересин үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбаттуулануу жогорулады.
0: 5-чи айдын 21-чи күнү мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин Чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынан учуп, 40 мүнөттөн кийин Хэжин Байынбулак учак жайына умуктуу кондо. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хэжин Байынбулак учак жайынан Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты умуктуу, ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңдуу аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Либо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелешкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэжин Байынбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксө тоо учак жайы. Хэжин ооданы менен Чыңдуу аба жолу алдагачан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байынбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6 айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учууну аткарат. Хэжин Байынбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиаң мындай деди. Үрүмчү Хэжин Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Жакында Чоң Хабыр Ортоктолку таанымал бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң.

0: негізгі темасындағы 2026-жылдық Шинжан қоғамдық ілімдерді жалпылаштыру аттары Қашқар шаарында башталды. Эмхабардан уастары. Негізгі жиын майданында қоғамдық ілімдер базары, заттық емес мәдениет мұрастары, мәдениет жаратмандығы, елдік салт-сананы тойыну жана қоғамдық ілімдер мен елге нарып жеткіру, елге оң тойлы тейлі екі чоң көргөзмө районына бөлініп, жалпы 36 көргөзмө орду орындаштырылып, Қашқар аймағынын заттық емес мәдениет мұрастары өнөрі, өзгөчө елдік салт-сана жана елге нарып жеткіру тейлі жетишкендіктері чордонду көрсөтүлүп, қорыш жалату, қант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайру сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасир тийиши туюнусун камтып, чоңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илимдер билимдерин жалпылаштырууну тереңдей жогорулаштырууну түрткүлөп, чоңха улуттук ортоктук таанымын формалуу таасирдүү өнүмдүү экенин уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан Қорыш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошол менен катар кыймыл Нах майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары коомдук илимдерди жалпылаштыруу шимерлери жетишкендиги чордонду көрсөтүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025-жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалы көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасир тийиши туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжан боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нуру коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, мультфильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
1: 5-нче айдын 21-нче күнү 22-нче кезектүү Жунго Шинжан эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжандын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул кезектүү Шинжан эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжан көргөзмө району Шинжан сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордонду жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжандын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжандын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжандын көргөзмө районунан терең таасир алды. Ал мындай деди: Шинжан көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжан стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжанга саякатка барып, Шинжандын кооз көркүнөн үзүр алам. Бул кезектүү Шинжан эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжандын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн даамдар сыяктуу маданият байлыктары чордонду жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу жорулушусу кол кармашып ортого илгерилген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, эликтеме кар жылгаяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжанга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
2: Маданият эстеликтериндеги Жунха улуту ортоктук туусу.
0: Коргос ууданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Чаңжүн мекемеси Чиң патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусун дал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжандагы Арул телинин ата мекен менен жүрөктөш болудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иле Чаңжүн мекемеси Чиң патшалыгынын Ченлунг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбору болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Иле Чаңжүн

0: мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Орторуктагы зал, чыгыш башындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасалышы кемелдүү, түзүлүшү анык болуп, айбатын ашырган сүрдүү жалпы келбетинде Чиңдүү орундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 барча батыш өрөөндө басыктуруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чиң патшалыгынын батыш өрөөндөгү баш араманчылыкты басыктуруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашуурудай улуу тарыхы баршы толук көрсөтүлгөн. Эле жаңжуу мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркини мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чиң аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш араманчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир барча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Эле жаңжуу мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоосу Оодандык Маданият, Дене Тарбия, Радио, Телевизия жана Саякат Идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюн Чан мындай деди. Эле жаңжуу мекемеси болсо Чиң патшалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери атамекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Эле жаңжуу мекемеси болсо анын заттык таалили, иш жүзүндүк таалили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле эле жаңжуу мекемесинин өрүш кылып, коргоосунун аңгемесин, Шинжаңдын аңгемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Кечүү 5-нчи айдын 22-нчи күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, баардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жерге де дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарнанугасыздар. 5-нчи айдын 22-нчи күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-нчи айда Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн доценти Либин илимий изилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди: «Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илими кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде Перживарский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы 3 көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: «Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым. Учурда Шинжан көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып, жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лиу Жонду жергиликтин түштүгүндөгү тоолуу райондон мамлекеттик 2-чи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына серип салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жонду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан серип салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм».
0: Шинжаң чынында сонун жер. Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүн түстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашка суу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстү көл деңизин калыптандырып, кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак жалбырагына көрк кошуп, көп-көк асман, аппак бурут, тилке кеткен камыштар, суу сүзүп ойногон сууганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чан Чунхао экран аркылуу көз алдында кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбинур Кадыр мындай деди: «Багыраш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-чи айдан баштап чечек ачып, 10-чу айдын баштарына чейин сызыл чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар».
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын КУАИДИ кесип иштер мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип саласы күчтүү артуу бет алышын сактады.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясынан 30 ашуунду жаңыдан көбөйтүп, учак жайда турушту толук жүк учагынан 15 ашуунду киргизет. Ошону менен катар аба порт тибиндеги мамлекеттик сат жүгүртүү тоомун имерчиктей, акыл жөндөмдүү жүк аялдамасы, чек араттагы электрондук соода, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал бир толуклашкан өрүшүн бачым курат.
1: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатка ананын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 14-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, артынан 3-4 балл алга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı.

0: Радиостанциясы.
1: Синжан радио телевизиостанциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турду кызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө ишембе. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар 1000 опуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, Бапесте өтөйлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсы субъекттер, ар кайсы түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүнүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы орундарды каптайт. Шаар, одандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндө бирлештирип, чөлкөмүндөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүрүү аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттүү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүү үстүндө изденүү ортого коюлду.

эл кезинин каларына негизделгенде мамлекетибиз аалымдары алгачкы жолу жасалма килатка формасы жана жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүүнү бүтүрүү ары формасы жөндөмү окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма килатка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы саласын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азыркы чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапестөө байлыгы негизги катмар кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө.

урматтуу армандары жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапесте тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

тамактан кийин сейилдөө курсак бөлгүндөгү булчуң этинин жыйырылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйырылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервти түлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртү да аябай зарыл. Ката тандасаңыз, тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташымалы менен алектенүүчү айдоочулар сыяктуулар, кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узак олтуруунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жетиштүрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин белгилегени жөн. Биринчи, тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан нокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануну пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезгенчин оорлоштуруп, ашказан былчырак кабыгынын калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калыбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи, жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкылтек ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрү азаят. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эселеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылтануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. 3. Кан басымы жогору нокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулуусу ойдогудай тизгинделбеген нокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферменттин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң менен кан менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан нокастар ушул кезде аракет жасаса, менин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү кан басымы төмөндөп, баш айлануу, шалдыроо, ал түгүл эсинен таануу сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн.

4-нчи диабет оорусуна чалдыккандар. Адаттагы абалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдагы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөө керек. Тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ошол барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдөөгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5-нчи. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ошол кезде аракет иштесе, денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6-нчи. Тамакты артыкча ичип жей тургандар. Тамакка артыкча тоюнуу ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөө, тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ичи ооруу сыяктуу маселелерди пайда кылып, ашказан ичеги жолдору менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголуу опурталын арттыруусу мүмкүн. 7-нчи. Дене салсыз, оорукчан жашы улгайган картаңдар. Жашы улгайган картаңдардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, кол-буту чалдырап, ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамак жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөгү чакан аракеттер менен алпырышса болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөнү айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүүсүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрсө, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүүсү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180

жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180 жаш 10 дон 180 жаш аралыгында тизгиндесе, дагы сал энтигип, жүрөк согуу тездөө абалына жетсе болот. Олтуруу бейнеси туура болуусу керек. Башын көтөрүп, көкүрөгүн керип, ийинин артка карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн барынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жамбаш бөлүгүнө күч салып, бүтүн бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошу. Алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа. Ар күнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, апкарууну басаңдатып чарчануу, чачоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ыргагына көңүл бөлүү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу ылайыктуу өнөкөт оорусу бар ноокастар эң жакшысы. Тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуусу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагандай болгондо сейилдесе болот. Кан басымы жогору ноокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Талсымал жүрөк оорусу. Жүрөк сайгылашуу бар кишилер жүрөк тездиги өтө тез болсо болбойт. Жашы улгайган картаңдар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тынч отуруп эс алуусу керек.

тай селси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы талдоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннын кычкылы биригип чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Анын үстүнө кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннын кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт.

сунуш. Тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук. Мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт денедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуусу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тынык жолуна, тынык алуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүүчү таасири эң зор болот. Сунуш: каалаган кезде тамеки чексе да денени сакымдайт. Ошондуктан эң жаксы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүздү. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып бердик.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 мүнөт секин басып, ар кадамды бекем басып, андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой, чоңкур шагыл таш таман рефлекс жөлкөмүн түлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аркасы. Бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 22-нче күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4-нче айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу, адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт деп көрсөткөн. 15-5 жылдан башталган жылы мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги толкуу кылган, жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо эркинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу

0: жашоосунда уландуу жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү.
1: Си Цзиньпиндин маданият мээр махабаты төрага Си Цзиньпиндин келген кат арналуу темадагы көрсөтүүсү Сербияда коюлду.
0: Жолдожи Казакстан Орусияда иш сапарда болот. Ары Орусияда Жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышат.
1: Говьян дайымдуу туруштуу жердеги негизги жалпылык телөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бастаратты.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү желелеш кабарда бүгүн Жэжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тянжин шаары Учинг районунун терең үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз алты тор курулушуна байланыштуу жоспор жана жолго коюу долбоорун чыгарып, орчундуу түр курулуштарын зор эпкинде жылыштатат.
0: Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстин талкуулап жатканын айтты. АКШ Иран молдук даражасы жогору коюлтулган уранды сөзсүз тапшыруусу керек деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жер шарынын жашоо күчүнө толуусуна өбөлгө түзөт. Ошондой эле адамзаттын өмүр сүрүүсү жана өнүгүүсүнүн негизи. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу. Адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт. 15-чи 5 жыл башталган жылда Си Цзиньпин экология маданлык идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган жаратылыш корголуучу жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашоосунун жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, жер шаары экология коопсуздугуна жүнгө күчүн кошту. Учурда 2026 жылы Шизаң бөкөнүнүн көчүүсү жалпы этке башталды. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, КК Шили башкаруу башкармасы, Удаулян коргоо пунктинде 100 ашуун Шизаң бөкөнү топтобу менен камсыз көчтү. 2016 жылы үч дайра башаты мамлекеттик бакча түзүлмөсү сынак түйүнү жолу коюлгандан бери 10 жылда Чинхай мал баранды илмий азайтуу, жайыттарды калыбына келтирүүнү жылыштатып, мекиндик асман жер бир толкулаштырылган экологияны көзөмөлдөп өлчөө торун куруп, бир топ коргоо иш чараларынын берекети көрүнүктүү болду. Шизаң бөкөнү, Жаабар сыяктуу көптөрдү сейрек топтордун сан мөлчөрү уландуу артып, үч дайра башатында адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган ургуган жашоо күчү көрүлдү. Жүнгө дүйнөдөгү жандуулардын көптөрдүүлүгү эң мол мамлекеттердин бири. Башчы Си Цзиньпин баштан бойго адамзат маданилигине жооптуу болуп бийиктигинде туруп, жандуулардын көптөрдүүлүгүн коргоону экология маданилик курулушу жалпы кырдаалына коюп, жоспорлоону жылыштатып, эл аралык коомдук кызматташтыкты күчөтүп, бир максатта ойлоп, бир жерге күч чыгарып, жер шаары жашоо ортоктук толкусун чогуу курууга үндөдү. Си Цзиньпин мында көрсөттү. Жандуулардын көптөрдүүлүгүн коргоону күчөтүү үчүн жүнгө мамлекет бакчасын негизги толку кылган жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жаратылыштык экология системасы эң зарыл, жаратылыштык көркү эң өзгөчө, жаратылыштык мурастар эң асыл, жандуулардын көптөрдүүлүгү эң мол райондорду мамлекет бакча системасына секин киргизүүдө. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт деген тарыхый алыскы көрөгөндүктү ортого коюудан, жаратылыштык экология системасын коргоонун адепке чындыгы менен толуктугун сактоодо стратегиялык туруктуу күчтү бышыктоого чейин, андан жеринде коргоо менен көчүрүп коргоону бириктирүүнү биргелки жоспорлоону төп орнаштырууга чейин. Башчы Си Цзиньпин адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо мыйзамын тереңдөө ийгерип, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону жандуулар түрүн коргоону системалык коргоо даражасына жогорулатып, экологияны жөнгө салууну бир эле түрдүү каражат жөнгө салуусунан универсал жөнгө салуу система алуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууга өзгөртүп, жүнгөчө коргоо жолунда жүрдү. Башчы Си Цзиньпин орто койгон жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жолунун эң чоң өзгөчөлүгү, системалдуугу жана алдын көрөгөндүгү. Жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ. Мамлекет катмарынан жогору катмардан долбоорлоп, жалпылай жөнгө салды. Биз мамлекет бакча түзүлмөсү латын жылыштатып, экологияны коргоо кызыл сызык түзүмүн жолго коюп, экологияны коргоп калыбына келтирүү олуттуу курулуштарын кулач айдырдык. Бул жүнгө долбоору, жүнгө аракети, жер шаары жандуулардын көптүрдүүлүгүн жөнгө салуу үчүн айтканда маңызы аябай терең. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо келечеги жалпылай көрүлүп, кооз жүнгө кишини эң таасирли энтүүнүн түпкүсүн айланууда. Мамлекетибиз 13 мышык аюу 4 тобу экология коридорун ачып, мамлекет боюнча 70%дан ашуун жапайы мышык аюу өнүмдүү корголду. Мурда тукум курт болууга бет алган талаа Перзивальский куланынын үйүр саны азыр 9 ашып, жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн 3 бир үлүшүн ээледи. Ал эми Юннандеги Азия пили кыска мурундуулар тобунун түштүктөн түндүккө көчүү сапары тээртеде эле дүйнөнүн жүнгө экологиясын коргоону күзөтүүдөгү типик мисалына айланган. Азыр мамлекетибиз жапайы Азия пилинин 4 400 жакындады. Пил ботолорунун жылдык туулуу салыштырмасы 8% айланасында болду. Азыр Шишуаң банына жапайы пил жылгасы жаңыдан туулган дене салмагы 158 кг келген пил ботосун тосуп алды. Пил ботосу абдан зоо, туулуп 7 мүнөттө эле ордунан турду. Бул айда пил ботосунун салмагы 247 кг жетти. Быйыл 1 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекет бакча законуна расмий жүргүзүлдү. Башат төрт тобун коргоо мамлекет бакча курулушундагы зарылдын зарылына айланды. Хайнан сыгалкак жаандуу токой мамлекет бакчасында Хайнан узун билектүү маймылынын жалгыз аралда камалып калбастыгы үчүн кишилер таш жол сыяктуу тосуп айрып туруу алкактарында көңүл коюп 38 жерге аркан чыгырык жолун жасады. Хайнан узун билек маймылынын азык издөө кадамы ансайын узактарга жетип, кыймыл чөлкөмү да ансайын кеңирди. Төрт топ саны артып 7 топ 44 жетти. Мурда биз узун билек маймыл 809 метрге чейинки деңиз деңгээлинен бийик чөлкөмдө гана кыймыл кылат деп карайт элек. Бирок биз азыр күзөтүп өлчөгөн узун билек маймыл деңиз деңгээлинен 400 метр бийикке төмөндөгөн. Жеринде коргоо системасын куруу менен бирге мамлекетибиз жапай жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү көчүрүп коргоо тор курулушун бачымжылыштатууда. Жакында түштүк жүнгө мамлекеттик өсүмдүк бакчасы жаңадан баштаган көчүрүп коргоо жана пайдалануу түйүндү тажрыйбаканасында илимиз изилдөөчүлөр адам колду көбөйтүү аркылуу мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголоочу жоголук оовуна барып калган өсүмдүк маубинг муушенин төрт топ саны жана тукум куусунун көптөрдүлүгүн секиндеп калыбына келтирди. Талада жалпы 12 түп маубинг мууши чоң дарагы бар. Биз ошолордун арасындагы 3 түптөн үрөөн жыйнап, 100 таштектен ашуун көчөттү жетиштирдик. Учурда бул көчөттөрдүн өсүү абалы бирчема турукту. Учурда мамлекетибиз сызган кургактык өрөөнү жана деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгында жандуулардын көптөрдүлүгүн коргоону алдыңкы орунга койгон 35 райондун баары катталган. Мамлекет боюнча 52 тоо суу курулуш түрүн орнаштырып жолго коюп, жалпы калыбына келтирилген жер 120 миллион модон ашты. Мамлекетибиз алгач кадамда мамлекет бакчасынын негизги толку, жаратылыш корголуучу райондо негиз, жаратылыштык бакчаларды толуктоо кылган жаңыча жеринде коргоо системасын куруп, 90% кургактык экология система төртөбү жана 74% мамлекеттик түйүндү корголоочу жапайы жандуу өсүмдүк түр тобун өнүмдүү коргоду. 15-5 жылдык жоспор программасында жандуулардын көптөрдүлүгүн коргоо улуттук курулушу буга киргизилип, 2030 жылга барганда токой менен капталуу салыштырмасын 25.18% жеткирип, зарыл байырлалуучу жер, келген куштар учуу жолун коргоп калыбына келтирүү айкын ортого коюлду.
1: Биз мамлекет бакчаларынын жогору сапаттагы өнүгүүсүн сызыл жылыштатып, жаратылышы корголоочу жерлерди бириктирип, асылдаштырууну басым жолго коюп, жер жагдайына карай теребелди башкарып тизгинде экология чөйрөнүн калыбына келтирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу түйүндүү кызматтарды мыкты жылыштатып, адам менен жаратылыш шайкештүү жашаган замандаштырууну кооз жүнгө курууну ишке ашыруу үчүн жаңы ого бетер зор салым кошобуз. Сербия соңтогу Вучич жүнгөгө болгон мамлекет иштер сапарынын алдында жергиликтүү убакыт 5-20 күнү жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Си Цзиньпиндин келген кат аттуу атайын темадагы берүүсүн көрсөтүп баштоо кыймылы Белградда өткөрүлдү. Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабатында төрага Си Цзиньпиндин маданият улантып өнүктүрүүгө болгон жандуу аңгемелери киргизилип, төрага Си Цзиньпиндин маданият гүлдөнсө мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтүү болсо улут күчтүү болот деген терең ой жүгүртүүсү жана маданият мурастарын аз дектеп, тарых маданият тамырын уланткан терең мээр махабаты көрсөтүлүп, эл арага Си Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү маңызы жана төрага Си Цзиньпиндин мамлекет башкаруу түшүнүгүнүн коюу маданият негизин түшүндүргөн. Төрага Си Цзиньпиндин келген катка, төрага Си Цзиньпиндин көп мамлекеттердеги көркөм өнөрчүлөргө, жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каты, ошондой эле алгач кезектүү дүйнөлүк жүнгө таануучулар жыйналышына жиберген кутуктук кат сыяктуу мазмундар тандалып киргизилип, төрага Си Цзиньпиндин эл арасындагы достукту түрмөктөгөн, эл райын жалгоон илге сүргөн дипломатия түшүнүгү жана жаңыдоор жүнгөнүн ачып жиберген сыйымчыл кызматташы ортак жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын жандуу айкинеледи. Кыймылга катышкан жүнгө Сербия сыйлуу коноктору мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак улуксун куруу зарыл түшүнүгү жана төрт чоң жер шаарды эмилгеси дүйнөгө ортак өнүгүү кооз картинасын сызып берди. Бул жолку көргөзмө көрсөтүүсү Сербиядагы көрөрмөндөрдүн төрага Си Цзиньпиндин жүнгө элин жетектеп жүнгөчө замандаштырууну жылыштаткан аябаттуу үстүндүгүн тереңдей түшүнүүсүнө жардам берет. Бүгүндөн баштап Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Си Цзиньпиндин келген кат, Сербия мамлекеттик радио телестанциясы, саясий кез, тор жайты сыяктуу негизги агым өрүштөрүндө арт артынан көрсөтүлөт.
0: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошанов менен Орусия Федерация комитетинин төрагасы Матвиенко мамлекет дума төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет башчысы жабылыгы же 5-25 күнүнөн 30-күнүнөчө Казакстан Орусияда расмий достук иш сапарында болот. Ары Орусияда жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышат.
1: Говиян жакында дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин басып таратты. Пикирде мыналар ортого коюлду. Милдеттүү агартуу баскычындагы ата энеси менен чогуу келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын бекемдеп жогорулатып, ата энеси менен чогуу келген балдарды дайындуу туруштуу жерде окуудан мурдагы агартуу, толук орто баскычындагы агартуу жалпылык тейлөө чөлкөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Ансайын көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанган Опыска алынбаган дайындоо туруштуу жансандар үй бүлөсүн жалпылык ижара үйлөр менен камсыздоо чөлкөмүнө киргизүүнү түрмөктө. Жумуштанган жеринде жумушчу кызматчы камсыздандыруусуна катышуу нопус чектемесин жалп этке күчтөн калтыруу, конуштануу күбөлүгү бар шаар айыл тургундардын негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышуу саясатын күч сала жүзөлөштүрүү, бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсептен көтөрүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүү, нопуска алынбаган өз бирги чарба жаратуучулардын чарба жаратуусун колдоону жакшыртуу, нопуска алынбаган

0: Дайымдуу туруштуу жан сандарды дайыма коныштанган жерлердеги балдарга күйүнө картайганда күтүүнү картаңдарга жардам берүү сыяктуу негизги жалпылык тейлөө чөлкөмүнө кадам сайын киргизүү керек. Пикирде мындай айкындалды. Дайым туруштуу жан сам жана тейлөө чөлкөмү боюнча жалпылык тейлөө жабдуулары теребелин орунташтыруунун кемелдендирип, негизги жалпылык тейлөө байлыктарын калыс, тартиптүү бөлүштүрүүнү илгертип, коныштануу күбөлүгүн өз ара моюндоо сыяктуу тажрыйбаларды кеңейтип, көчмө жан сандын негизги жалпылык тейлөөдөн уландуу баарлануусуна кепилдик кылуу керек.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Жыйжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тенжин шаары, Учиң району үстүндө кызматтарга бириктирип, тереңдей текшерип, нактылуу түзөтүп, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирүү нактылуу болуусун түртмөктө, үйрөнүү тарбия табылгаларын жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн үстүндө өнүмүнө сызыл айландырды. Жыйжаң Ийбу үйрөнүү зилде талкуулоону кеңири кулаш айдырып, партиялуу кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн өзөктүү зарыл маңызын терең өздөштүрүп, маселелерди текшерип түзөтүүнү үйрөнүү тарбиясынын башынан аягына чейин ширетүүгө жетектеди. Бүт шаардагы ардаржалуу партиялуу кадрлар керканаларга ишкерлиге кирип, түйүндү түрлөрдү аралап текшерип иликтеди. Азыр Ийбу түшүм сатуудан марка сатууга карай бачым түбөзгөртүүдө. Чет элге чыгарылган маркалардын көбөйүүсүнөн улам чет эл базарындагы укук таламды кантип ан сайын жакшы урго, кээ бир орто чакан керханалар туш келген көйгөйгө айланды. Абалды билгенден кийин Ийбу базар көзөмөлдөө башкаруу соода иштери, адлия сыяктуу тармактарды соода маркаларынын чет элде талашып катталуусун көзөмөлдөп өлчөө тейлөө механизмин курууга уюмдап, жер шаары соода маркалары сандуу маалымат кампасына сөнүп, керханалардын маалыматтарды маалында илгерүүсүнө жардам берди.
0: Үйрөнүү тарбиясында жаңыча соода системасын курууга үйрүлүп, орто чакан майда керхандардын чет элде соода маркаларын коргоо, укук коргоп, тең талашуу сыяктуу жактардагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин төп жалгап, бир жерде бүтүрүү ыңгайында тейлөө өрүштөрүн чогултуу аркылуу керхандардын эл аралык базарды кеңейтүүсүнө күч коштук.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Ийбунун ООДАН башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы жана жетекчи кадрлар үйрөнүү тарбиясы боюнча маселелерди текшерип, ортого коюу тизмесинен 48 тургузду. Биз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, Ийбу өнүгүү тажрыйбасын бирдемчи жакшы кортундулап, жакшы колдонуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үстүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапаттагы өнүгүүнү түртмөктө, ортоок байыны илгери сүрүү үстүндө аракетин айландырабыз. Тенжин шаары Учиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Бейжин Тенжин Хэбэйди шакешти өнүктүрүп чарбаларды которунун үстүнө алган жерлердин бир катары. Үйрөнүү тарбиялуусу кулаш айдырылгандан бери Учиң району партия мүчөсү кадрларды алдыңкы сапка тереңдей бар текшерүү бөлүктөгү уюмдады. Керханаларды киргизгенден кийинки толук мезгилдүү тейлөөнүн дагы ичкилей, жалпы этке жеткиликсиз болуу сыяктуу маселелерине карата жергиликтүү керхана атайы кызматкерлер тейлөө механизмин тереңдей түзөлөштүрүп, тордо жалгоо сыяктуу жети кызмат механизмин колдонуп, керханага нарп жеткирүү тейлөө убакыт өнүмдүүлүгүн үздүксүз жогорулатты. Жаңыдан орун алган бул керхананын техникага бышкан жумушчулары кемчил болгондуктан өндүрүштү кеңиртүүсү бир мезгил кедириге учураган. Буга карата тейлөө атайы бааны тезден Учиң, Лаңфаң эки жер адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен байланышып маселени чечти. Өтө тез эле биздин жумушчу иштөө муктажыбыздын баарын канааттандырды. Биз партиялуу кадрлардын истилине барган сайын нактылуулашканын сезиндик. Учурда Учиң районундагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзалары тармагаттап шайкешүү таанымы жетерсиз болуу сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясында текшерилген маселе тизмесинен 123 тургузуп, текшерилген маселе 1260 ашуунга жетип, бир бирден түзөтүүдө. Партияны эл үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, бекем кармап, нактылуу иштөөдө башкы талапты төп ижгерип, жалпы этке түзөлөштүрүп, маселелерди текшерүү сапатын бирдемчи жогорулатып, из кууп, өнүмүн сурамжылоону күчөтүү керек. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, жумушту колго алган замат бүтүрүүдө көңүлдү жылыткан линияны бардыкка келтирип, тижарат чөйрөсүн жакшылап, керханалардын сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүгүн казуусуна тейлөө жүргүзүп, өкмөт иштеринин элге оңтойлуу болуусун күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын берекетке айландырууну нактылуу кызмат өнүмүн айландырабыз.
0: Кабарчыны бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин 1-чи мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору, алты торго байланыштуу жоспорду жана жол коюу долбоорун убакытты бекем кармап чыгарат. Алты тор курулуш мазмуну бирдемчи биргил жоспорлоп, ар саланын каржы салуу зарыл түйүнүн айкындап, нишан милдеттерди жылга бөлүп, убакыт жана барыш орундаштыруусун айкындайт. Ошону менен бирге олуттуу түр курулуш эпкинин күчөтүп жылыштатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырат. Мындан башка дагы каржы каражат камсыздоосун күчөтүп, түрдүү өкмөт каржысы жана жаңыча саясат мүнөзүү акча мамиле куралдарын биргелки жоспорлоп жакшы колдонуп, элдик каржы салуу жашоо күчүн козготуп, жер чөйрө баалуу сыяктуу каражат камсыздоосун күчөтөт. Тааныштырууга негизделгенде, алты тордун бир кыйла чоң каржы салуу теребел бар. Мында жаңыча электр тору жана шаар жер асты куур торунун 15-чи 5 жыл мезгилинде каржы салуусунун 5 триллион юан айланасына жетүүсү чамаланды. Бул олуттуу негизги жабдуулар тору, ички муктаж көмөскө күчүн терең казуунун күчтүү туткасы, дагы чарбалардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирөөч болот. Бүгүн Шынжуу 23 адамдуу аалам кемесин учуруу милдети бүт райондо биригип машыгууга уюмдады. Учурда учуруу милдетинин ар кайсы системалары байланыштуу жөндөмдөрүн текшерип бүттү. Ар учуруунун алдындагы ар түрдүү даярдык кызматтарын бүтүрдү. Эртең менен саат 8:30 мүнөттөрдө Бээжин аалам иштери учуруунун тизгиндөө борборунун биргелки тескөөсүндө Жуучуан жасанды жандоочу учуруу борбору, Чиян жасанды жандоочу өлчөп тизгиндөө борбору жана милдет ар түрдүү өлчөп тизгиндөө пункти бирикме тескеп тизгиндөөнү жолго коюп, учуруу даярдыгы, учуруу жана учуруу барышындагы ар түрдүү техникалык абалды жана кызмат барышын жалпы бекке эликтеп көрдү.
1: Бул барышта бүткүл системанын кабарлашуу чынжыр жолу кол башчылык кылып тескөөнү толугу менен текшерүү керек. Дагы жабдуулар кызматы жана кызматчылардын кызмат ордуда текшерилет. Бирге машыктырып, арындаш түрдө бүт система газын текшерүү керек. Бул эки түрдүү кызмат бирге жүргүзүлөт.
0: Учурда мекиндик пункти бирикме толку 8 кызматы калтуу функциясы жөндөмү турукту. Шынжоо 21 аалам учкучтарынын ден соолук абал жакшы. Орбитада Шынжоо 23 учкучтар группасын күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди.
1: Бүгүн КОУЕ маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жунго соодан илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуусу тааныштырып, 4-нчү кезектүү жунго эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 6 айдын 22 күндөн 26 күнүнө чейин Бээжинде өткөрүлөрүн, сана арыптүү акыл жөнөмдүү илим техника чынжыры, чыгаан жасоочулук чынжыры, акыл жөнөмдүү автоунаа чынжыры сыяктуу 6 чынжыр бир көргөзмө району куруларын, ары алгач жолу жасанды акыл жөндөм арналуу району куруларын айтты. Азырга чейин жалпы 676 жүнгө жана чет эл чынжыр ЕС керканасы, кесипти кылдат өзгөчө жаңы керкана жана сала аппараттарынын көргөзмөгө катышуусу такталды. Бул 85 мамлекет, район жана эл аралык уюмга жатышат. Көргөзмөгө катышуучу чет эл капиталы 36.5% жетет. Мында АКШдан көргөзмөгө катышуучу керкана жана аппарат сан мөлчөрү алдында турат. Көргөзмөгө катышуучу соодагерлер алып келген чарба чынжыры, камдоо чынжыры, жогору төмөн агындагы кызмат ашуу өнөктөштөрү кошулуп, иш жүзүндө көргөзмөгө катышуучу соодагерлердин 1200ден ашуусу күтүлүүдө. Мындан башка ушул кезектүү көргөзмөдө дагы 2026 нускасындагы жер шар камдоо чынжыры илгери сүрүү баяндамасы сыяктуу эң жаңы табылгалар жарыяланат. Жакында мамлекеттин көп жерлеринде сызыл жаан жааган аба ырайы көрүлдү. Бул күзгү буудайдын көлөмдүү бышуусунда калгылыктуу түйүнүнө туура келди. ХБИ, ХНН сыяктуу жайкачтык өндүрүүчү негизги райондор бир топ иш чараларды дилгир колдонуп, пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашты. ХБИ өлкөсүндөгү 33 миллион модон ашуун жердеги күзгү буудайдын башалып жетилүүсү калыптуу. Өз абалы өткөн жылдардакы менен негизинен окшош. Буудайдын жатып калуусу жана тез соолуп калуусунан сактануу үчүн өлкө боюнча бир дүбүр күп үчтөн сактануу жумушу дилгир уюмдалып кулач айтырылды. Шиңтайн шаары Нанхы районундагы адамсуу учактар жогору өнүмдүү, төп иштеп, бир күндө 800 модон 1000 мого чейинки жердин дарттан сактануу милдетин бүтүрдү.
0: Бул жолу бүркүлгөн дары суюктуктары жакынкы мезгилдеги аба ырайы жана буудайдын өсүү абалына негизделип атайы тескилген. Негизинен күн бүркөк жаан чачындуу аба ырайы себептүү көрүлгөн дарт курт зыяндарынан сактануу менен бирге буудайларга азыктык толуктап буудайлардын начар абалга тең талашуусун күчөттүк.
1: Учурда Хынандын 85 миллион мо жердеги күзгү буудайы дан байлоонун орто кийинки мезгилине кирип өсүүсү жалпы жактан бир эле жакшы. Түшүм алган мезгилде көрүлүү мүмкүндүгү бар пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашуу үчүн өлкө боюнча чынжыр тамандуу комбайндан 45 миңди белендөө менен катар арык өстөңдөрдү жалгап жөнгө салынуу терең жылыштатты. Луохыда жергиликтүү айыл чарба тармактары арык өстөңдөргө карата тор жай ыңгайында ирге текшерүүнү кулач айтырды. Жакынкы мезгилдеги жамгырлуу аба ырайына тең талашып оңой сел жүрүүчү бир шаарча 20 түйүндүү райондо чордондо жөнгө салып майда арык суусун чоң арык суусуна баштоо, чоң арык суусун дайрага баштоону ишке ашырдык. Уландуу жайган жамгырдагы дарт курт упурталын туудуруусу мүмкүн. Жамгыр суусу жетерлүү Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай өндүрүш району, буудай көгөрүп кетүү дарты көп көрүлүүчү район. Былтыр күзгү кышкы эгинчиликте буудай көгөрүп кетүү дартына караштыруучу буудай жаңы сорту Яңмей 53 алгач жолу Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай районунда көлөмдүү жайылтылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштырууда көрсөтүлүшүнчү батыш түштүк буудай районунун түшүм алуу илгерлөө даражасы 80% артып Хуанхы, Хуайхы, Хайхы буудай районунда көлөмдүү орулуп жыйнала башталды. Адистер мындай сунуш берди: жамгыр токтогондон кийин бирди бүркүп үчтүн алдын алуу жумушун маалында кулач айдырып өсүп жетилүүнү калыбына келтирүүнү илгери сүрүү керек.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча жашыл электр күбөлүгүнөн жалпы 2,947,000,000 текшерип тараткан. Жашыл күбөлүк соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогорун жараткан. Түрлөрдү түр боюнча айырганда калыптуу суу электр, шамал электр таратуу, күндүр энергиясынан электр таратуу жана биомасса электр таратуу түрү жашыл күбөлүк таратуудагы негизги күч кылынган. Райондордон караганда Юннан, Сычуан, Ички Моңгол, Шинжаң жана Хубийде таратылган жашыл күбөлүк бир кыйла көп болуп, жалпы текшерип таратылган күбөлүк саны бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 45.25 пайызын ээлеген. 2025 жылы мамлекет боюнча соода жашыл күбөлгө 930 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 1.8 эсе арткан. 2025 жылы мамлекетибиздин жашыл күбөлүк соодасынын орточо баасы ар бири 5.57 юандан болуп, жалпысынан артуу абал көрүлүп, базардын жашыл электрге

0: жылқы мұқтажы сызыл күчігін. Ең ұқшықай жаңлықтардан көріңіздер. Бүгін еларалық жандулардың көп түрлілік күні. Экология төрі министрлігі Шанхайда негізгі демадағы үгіттеу қимылын өткерді. Ары жүнгі жандулар көп түрлілік жалпы бөтімін атқару жетін жолқы мамекет баяндамасын жариялап, мамекетіз жандулар көп түрлілігін қорғауының ешсіндік табылғасын көрсетті.
1: Бүгін мамлекеттік өнігі жана ысылаат комитети Малия министрлиги биригип экология универсал толуктамасын жылыштатууну жолу коюу долбоорун жарыялады. Аталган долбоордо экологияны коргоо түйүндөө району журчулук кирешесин артырууну кемелдендирип илгери сүрүүчү жана жардам берип жөлөө иш чарасын кемелдендирип экологиясы алсыз өнүгүсүз жетерсиз райондордун экология коргоо толуктамасын күчөтүп экология коргоо толуктама корун тургузууну изилдеп экологияны коргоо толуктама акы каржысын чогултуу жолун кеңиртүү орто коюлду.
0: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу төрт тармак орто баштоош мектептердин негизги мектеп башкаруу шарты төмөн чек талабын жарыялады. Мында окуучулар психикалык жетектөө ишканасы, дене тарбия тажрыйба жабдууларын телегелештирүү, түрдүү окутуучу жумушчу кызматчыларын толук септөө сыяктуу 20 өлчөм камтылып, 3 жыл ичинде орто баштоош мектептин баарын талапка жеткирүүгө күч салат.
1: Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордо камчоттон 50 миллион юан карыз салууну орундаштырып, Гуаншинин жер түрүү апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүсүн колдоду. Бул каржы апат районунун негизги жабдуулар жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүү курулушуна түйүндү колдонулат.
0: Быйыл алдыңкы төрт айда мамлекетибиздин аты айрым тизилген машина адамынан жалпы 8 145 000 экспортолуп, товар наркы 15 790 000 юанга жетип, экспорт көлөмү менен соода суммасы бирдей жаңы жогору бийиктикти жаратып, түшүмдөр алыска жетип, жер шар боюнча 150 000 ашуун мамлекет жана районго сатылып, мамлекетибиздин тышкы соодасынын сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну алга сүрөөдөгү жаңы кыймылдаткычка айланды.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 4-нчү айдын этегине чейин мамлекетибиз электр моторлуу автоунаалардын зарядтоо негизги жабдуусунун жалпы саны 21 955 000 жетип, окшош мезгилдегиден 47.4% артты. Мында 3/4 көбү жекелердин электр зарядтоо негизги жабдуусу.
0: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы түшүм көмүртек изи белгисинин моюндоо сынак түйүнүн кулаш жайдырганан бери 6 кирхананын 7 түрлүү түшүмү жакында мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү көмүртек изи белгисинин моюндоо күбөлгүнө ээ болду. Литий батарея, токума буюмдар, электрондук жабдуулар сыяктууларга катыштуу.
1: Бүгүн Шуан тоннелин жалгап шыдырлаштыруудан улам Чаңдуу, Чоңчиң, Орто Линия, Гаутия, Бүт Линиясындагы 41 тоннелдин бардыгы жалгап шыдырлаштырылды. Чаңдуу, Чоңчиң, Орто Линия, Гаутия түз линиясынын бүт узундугу болжолу 292 км. Долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км.
0: Бүгүн Гансуу, Жожаң өзгөчө жогору чагылуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушунун телегелүү курулушу электр агымын алмаштыруу пунктинен Ниңбоогочо болгон 500 киловолттук электр жеткирүү линиясынын бүткүл линиясы жалгап шыдырлаштырылды. Аталган телегелүү курулушу Гансуу, Жожаң өзгөчө жогору чагылуудагы таза энергиясын Жожаң электр торуна жалгоонун зарыл кабылдоочу жолу. Аталган курулуш 2027-жылы курулуп бүтүп ишке кириштирилүүсү чамаланды. Кез келгенде жылына Жожаңга 36 миллиард киловатт саат электр жеткирет.
1: Жүнгө Орусия агартуу жылы көркөмдөр агартуу алмаштыруу жедел эш кыймылы кече кеч башталды. Музыка, кооз өнөр сыяктуу өзгөчө көркөмдөр түрүн эмерчиктеп оюн коюп көрсөтүү. Устат, шагирттер бири бирине баруу сыяктуу мол түркүнүстүү формалар аркылуу 30 майдандан ашуун алмаштыруу кыймылын өткөрүп, эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү алмаштыруусун илгери сүрүп достугун бекемдеди.
0: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналы жогору даражалуулар менен маек айдарчасында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Инанинин атайын сөзгө тартылганы көрсөтүлөт. Инани чүнгө менен агартуу, илим, маданият сыяктуу салалардагы кызматташуун күчөтүп, төрага Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин чогуу жүзөлөштүрүүнү күтө турганын айтты. Берүү дагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жүрүштөрүндө арындаш көрсөтүлөт.
1: Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Пакистан тараптын элдештирүүсүндө Иран менен АКШнын арасындагы маалымат жана текстерди алмаштыруу дагы эле уланууда. Мындагы нишан келишим кандыргасында тил табышы. Иран маалымат аразысынын кабарында Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстерин талкуулап жатканын айтты. Иран аталган текст белгилүү даражада ажырымды кичирейтет. Бирок ажырымды бирдемчи кичирейтүү АКШнын согуш кылуу оюнан кечүүсүнө муктаж деп карады. Кабарда дагы мындай делди. Эгер Иран АКШ тараптары болжонгон кандырга

0: білдірді. Орту чығыш қырдалынан келіп шыққан қамдау кірісі жершар нефт қампа сақталмасын азайтады. Жақы саяқатын күлденісіне ерсе нефт мұқтажы менен қорымжыланысы жоғырлайды. Егер қамдау жақсыртылбаса жершар нефт базары бұйыл 7-ші ай, 8-ші айда жоғыр опырталға өкілді қыла тұрған қызыл районға кіруісі мүмкін.
1: Палестин хабарлашуу агенттигинин 21-ші күнкү кабарынан караганда Ысрайыл армиясы ошол күнү Газа алкагынын түштүк бөлүгүндөгү Рафа, Хан Юнус сыяктуу жерлерде аз болгондо 4 киши көз жумган. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 2025-ж 10-ж айда Газада согуш токтотуунун 1-ч баскычтагы келишими күчкө киргенден бери Ысрайыл армиясынын Газа алкагындагы аракетинде 883 киши көз жумган. Ысрайыл убакыт гезисинин кабарына караганда Газага жардам берүүгө катышкан жершар курч кеме отряди чет мамлекет аракетиндеги ишмелдер Ысрайылдан айрылган. Кеме отряди ишмелдерин кармап маскаралаган жорукка карата 21-ч күнү Англия тарап Ысрайылдын Англияда туруштуу убактылуу өкүлөтүн иш бүтүрүүчүсүн чакырып көрүшүп катуу айыптай турганын билдирди. Польша тарап расмий программаны жолго коюп, Ысрайылдын мамлекет коопсуздук министри Бенгаберди каршы алынбай турган киши катарына тизди. Италия тарап Европа ынтымагынын Бенгаберди жазалоосуна өтүнүч бергенин айтты.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 21-ч күнү мындай деп билдирди. Орусия менен Белоруссия 19-ч күндөн 21-ч күнгөчө бирикме өзөк күчү маневрин өткөрүп, маневрге катышкан жоокер күчү 64 миңден ашты. Маневр мезгилинде эки мамлекет аскерлери ярыс материктер ара ок жолу башкарылуучу бомба сыяктуу чыныгы согушка иликтетилген бомба атуу милдетин бүтүрдү. Орусия Белоруссия эки мамлекет зунтуму видео ыңгайында бирикме маневрге катышты. Орусия зунтуму Путин мындай билдирди. Бул Орусия Белоруссия эки мамлекет армиясынын стратегиялуу жана согуш тактикасы өзөктүү күчүндө алгач жолу бирикме маневр алып баруусу. Дагы Орусия маалыматтар агенттигинин 21-ч күнкү кабарына негизделгенде Орусиянын Европада дайыма туруштуу коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Полянский мындай билдирди. Учурда НАТОго мүчө мамлекеттердин Орусия чек арасындагы аскер иштер кыймылы суук мамиле согушу мезгилиндеги деңгээлге жетти.
1: НАТО тышкы иштер министрлер жыйналышы 21-ч күндөн 22-ч күнгө чейин Швеция Хелсинбургда өттү. АКШ мамлекет катчысы Рубио 21-ч күнү мындай деди: Иранга каратылган аскер иштер аракетинде НАТО ынтымакташтары эч кандай аракет колдонбоду. Испаниядагы АКШнын ошол жердеги аскер иштер базасын иштетүүдөн баш тартты. АКШ зунтун Трамп НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринен аябай үмүтсүздөндү. АКШ мындан мурда НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринин АКШ Иранга караткан аскер иштер аракетине жардам берүүдөн баш тартканын көп жолу сындаган.
0: 21-ч күнү Даниянын автономиялуу ээлигиндеги Гирланд аралынын борбор калаасы Нухта АКШ жаңы консулканасын ачуу аземин өткөрдү. Гирланд аралы автономиялуу өкмөтү мындан мурда АКШнын аталган аземге катышуу чакыруусунан баш тарткан. Дания өкмөтү да өкүлдөрдү катышууга жиберген жок. Канча жүз жергиликтүү журчулук ошол күнү консулканага жакын жерде каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү. Гирланд аралы дүйнөдөгү биринчи чоң арал. АКШ көп жолу Гирланд аралына ээ болуубуз керек деп билдирип, Дания жана көп жактын күчтүү караштыруусуна учураган.
1: Европа ынтымагы комитети 21-ч күнү жарыялаган 2026-жылдык жазгы экономикага көз салуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыш кагылышуусунан келип чыккан энергия маселесинин таасиринде 2026-жылдык евро райондорунун экономика артуусу акырындап 0.9% төмөндөп, мындан мурдагы болжомдон 0.3% төмөндөгөн. Евро райондун 2026-жылдык акча кунсташуу салыштырмасы 3% жетип, мындан мурдагы болжомдон 1.1% жогорулоосу чамаланды. Ошол эле күнү өлчөмдүү ПОР ЖШР шериктиги жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, өздүк нарк басымынын артуусу евро районунун соода кыймылын 5-ч айда айкын жыйырлоосун келтирип чыгарган. Евро районунун 5-ч айдагы универсал сатып алуу башкаруу көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.5 болуп, 31 айдагы төмөн түйүнгө жеткен.
0: АКШ маалымат аразыларынын 21-ч күнкү кабарына караганда өткүнчү шамал жана жогору температуралуу аба ырайы таасиринен улам жакынкы мезгилде АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21-ч күнгөчө өрт кеткен аян 89 чарчы километрден ашкан. Мындан сырт АКШ Тексас штаты Амарило районунун бир жериндеги таштандуу көмүү майданында жакында өрт апаты көрүлгөн. Чоң өрт жан саны тыгыз районго тез эле таралып, канча 10 туракча имараты күйүп зыянга учураган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
0: Саламат болуңуздар.

من اصل بيكسار ولو сүйүп туугандар. Жагымдырлардан ыр белек сунучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүранып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу кармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Ойыттын аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгыңыздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Угармандар, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 7-чү күнү.
1: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-10 7 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжан күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Сяожаң жыйынды башкарды.
0: Автоном райондук парткомунун Назарбаев үйрөнүү борбордук группасы атайын темада үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чен Сяожаң башкардары сөз сүйлөдү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
0: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Шинжандын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базардардын алга тартуу аракети көрүнүктүү болду.
1: Мээр байлап Тянь-Шанды жылытуу, Шинжанга нишаандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жианшинин Шинжанга нишаандуу жардам берүүсү Актоо ууданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна үбөлгө болду деген кабардуга сиздер.
0: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо тарылды деп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
1: Шинжандын өзгөчө маданият байлыктары Шинжан эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 5-айдын 22-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпингдин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жоруу жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпинг жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Шинжандын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу кылышы айтылып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжандын ысылаат өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ан сайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжандын философия коомдук илиминин гүлдөнүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпингдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка караш туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну түртмөктөп, орчунду опурталы жашырган кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак

0: стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орто курчу мамлекеттер менен болгон чергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдүү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн басым тургузуусуна ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы кечүү 5-нчи айдын 22-нчи күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Жинпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын игерип, экономика кызматын жетектеп, жогору сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чын Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Тобол, Нурлан Абылмажин, Чын Минго, Тян Шиангли, Ван Джианшин, Элзат Ахметжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган жазмача сөзүн тапшырды. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпинди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Жинпин экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Жинпин экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Жинпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, рухуу маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогору сапаттай өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Жинпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогору сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжаңдын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштектүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нар жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжаңга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Биңтуан менен жергилик бир такташ шахмат болууда бекем туруп, Биңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп

0: туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жууруулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарип саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чэнь Сяожаң манаулары баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогору сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорулатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытуусун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. Кечөө 5-нче айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-нчү түркүмдөгү карыктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү мурдган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, катыркылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Илагазак автоном ооласыныкы 7, Байынгулдун Моңгул автоном ооласыныкы 5. Түйүндүк өйүн бурулган дейди 3, Аксуу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, түйүндүк өйүн бурулган дейди 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык Уйз автоном ооласыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном ооласыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык учудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булганы 7. 5-нче айдын 22-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм дейт. 637 дело түйүндүк өйүн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 13-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-нчү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-төө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 21-нчү күнү автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси. Байынгулдун Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин Корда шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызылсуу Кыргыз автоном областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрү

Билдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлеринен билдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Туура саясын натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улашыш айдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясый натыйжа карашын бекем туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлиги үйрөнүп өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин ишке ашырып, билеселүү түрдө үйрөнүү тарбиясын 4 орган курулушу тарабы менен туташтырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип, закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип, туура саясий натыйжа караш аркылуу эл курултайы кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап, закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу түртмөктөп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миңшан, Ли Нинпин, Дилшат Кыдыркан, Пиң Шинлай, Ван Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуәр Тұрсын, Соң Яучун, баш катчысы Ван Чиан жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, автоном райондук жогору даражалуу сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Чиминг, автоном райондук Рабзия комитетинин жооптуусу катарлуулар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү. 5 айдын 21 күнү түштөн мурда автоном райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 80-жолку мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынды.

0: Азарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Эле-Казак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор жолу ансайын көрүнүктөндү. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17,18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59% жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары соода ыңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195,19% артып, соода кесип турбатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги тулкусунун жашоо күчү тең кое берилди. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдиги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17,14% артты. Жаңы шаар оодандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолун уруу жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гайни Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жао Лиан мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35,18% артып, Шинжаң экспорт наркынын 7,14% түздү. Түзүү салыштырмасы 1,18 поинт өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ансайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт-экспорту 5,17% артты. Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 35,11%, 158,4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4,18 поинт, 7 поинт болду. Мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жаңышы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрдөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтин токумачылык кийим кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө алып, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын бермет гүл базасына киргенде 3700 мо бермет гүлдүн өсүз адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдөгү 60 тонна жашаң бермет гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоочаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет гүлдү Памыр Бөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңышы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңышы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет гүл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоо ооданынын бермет гүл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтүү дагы бермет гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет гүл чайы чалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет гүл печернан, мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругулдаш ачып өнүктүрүү, Памыр Бөксө тоосунун бермет гүлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын орун басар айыл башчысы Хан Фей мындай деди. Нышаныбыз бермет гүлдү сатып түгөтүп болбостон, тескерисинче бермет гүлдү баштан аяк толук сиңирип кылдаттап терең иш кошуу аркылуу түшүмдүн кошулма наркын жогорулатуу. Жакын күч жылда Жаңышы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү карчысын сарып 16 түрдү алып жүрүп

0: Orta Doğu'dan da uğurun aldırıp Sodegir çakırıp kirgizken karşı 16 milyar tüyandan açtı. Şincan'a kesipleri boyunca jardan beri Oğudan rayonunun ekonomika öönügüsün ilgeri sürdü. Oşunda ile jergilikteki karıkta cumuştandırıp giriş arttırığa başladı. Canşi ülkesi Şincan'a şandı jardan beri kızımatı aldın kıçep kol başlığı ştavı kesipleri boyunca cumuştandırı kurpasının kurpa başçısı Liu Dianya mınday dedi. Kesip kurulmasında göp kaynarlığı bet arış payda vurup kesip keresi üzlüksüz jakşırıp cumuştandırığa başta uğur batılandığı joğırladı.
1: 5-nji aydan 21-nji günü mamlekетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынан учуп, 40 мүнөттөн кийин Хэжин Байынбулак учак жайына омоктуу кондо. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хэжин Байынбулак учак жайынан Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты омоктуу, ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңдуу аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Ли Бо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелешкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэжин Байынбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксө тоо учак жайы. Хэжин ооданы менен Чыңдуу аба жолу алда качан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байынбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6 айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учуун аткарат. Хэжин Байынбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиан мындай деди. Үрүмчү Хэжин Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
0: Жакында Чуңхуа Уруту ортоктулку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук илимдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салт-санааны тоюуну жана коомдук илимдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө 2 чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салт-санаа жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасир дешүү туюнуусун камтып, Чуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илимдер билимдерин жалпылаштырууну, тереңдей жогорулаштырууну түрткүлөп, Чуңха улутуу ортоктулук таарымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү экенин уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошону менен катар кыймылдак майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары, коомдук илимдерди жалпылаштыруу ишмерлери жетишкендиги чордонду көрсөтүлүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалуу көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нур коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, мультфильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
1: 5-нчи айдын 21-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул кезектүү Шинжан эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжан көргөзмө району Шинжан сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордондуу жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжандын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжандын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү, түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжандын көргөзмө районунан терең таасир алды. Ал мындай деди: Шинжан көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжан стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжанга саякатка барып, Шинжандын кооз көркүнөн үзүр алам. Бул кезектүү Шинжан эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжандын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн даамдар сыяктуу маданият байлыктары чордондуу жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу журулушусу кол кармашып ортого илгерилген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл Анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, эликтеме каржылык аяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжанга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
2: Маданият эстеликтериндеги жуңха урдуту ортоктук туусу.
0: Коргос ооданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Чаңжүн мекемеси Чин патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусун дал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжандагы Арул телинин ата мекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбөө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Иле Чаңжүн мекемеси Чин патшалыгынын Ченлунг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбор болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоо.

0: орторуктагы зал, чыгыш башындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасалышы, кемелдүү түзүлүшү анык болуп, аябатын ашырган сүрдүү жалпы келбетинде Чин доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 барча батыш өрөөндө басык туруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чин падышалыгынын батыш өрөөндөгү баш араманчылыкты басык туруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашыруудай улуу тарыхы барышы толук көрсөтүлгөн. Эле жаңжуу мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркиний мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чин аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш араманчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир барча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Эле жаңжуу мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүн маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоосу Оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюң Чаң мындай деди. Эле жаңжуу мекемеси болсо Чин падышалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Эле жаңжуу мекемеси болсо анын заттык таалили, иш жүзүндүк таалили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле эле жаңжуу мекемесинин өрүш кылып, коргоосунан кемесин, Шинжаңдынан кемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Кечээ 5 айдын 22 күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, бардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жерге де дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5 айдын 22 күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8 айда Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн доценти Либин илимий изилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди: «Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илими кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде Пиржевальский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы 3 көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: «Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым». Учурда Шинжаң көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лио Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик экинчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн

0: сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына сереп салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жоңду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан сереп салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм».
1: Шинжаң чынында сонун жер. Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүн түстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашкасу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан убасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстү көл деңизин калыптандырып, кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак чалбырагына көрк кошуп, көп көк асман, аппак булут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чунхао экран аркылуу көз алдында кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайыкка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбинур Кадыр мындай деди: «Багыраш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-нчи айдан баштап чечек ачып, 10-нчу айдын баштарына чейин сызылып чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар».
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-нчи айдан 4-нчу айга чейин Шинжаңдын кайдий кесип иштери мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип саласы күчтүү артуу бет алышын сактады.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясынан 30 ашуунду жаңыдан көбөйтүп, учак жайда турушту толук жүк учагынан 15 ашуунду киргизет. Ошону менен катар аба порт тибиндеги мамлекеттик саат жүгүртүү тоомун имерчиктей, акыл жөндөмдүү жүк аялдамасы, чек араттаган электрондук соода, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал бир толуклашкан өрүшүн бачым курат.
0: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатканын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-18 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-23 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.

жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан, жаап артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан, жаап артынан булуттанат. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казакчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татналдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Бүкүрмандурду кызымын.

Татнамалдар, бул берүүбүз Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абнуттер терминалы сулуу шитиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Кумул шаардык Хынан Кумул тажрыйба мектебине барып, ал жердеги татнамалдар жана үйчү театрынын аңгемесин айтып беребиз. Андан соң коуч оң энебиздин аңгемесин айтып беребиз. Эң соңунда Булут эмне үчүн түшүп кетпейт? Дарак жалбырактары эмне үчүн кечиндеси акырын уктайт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Анан да берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Кумул шаардык Хэнань Кумул тажрыйба мектебине барып, ал жердеги татынабалдар жана Юйчу театрынын аңгемесин айтып беребиз. Лю Байке, сөзүңдү жол. Лю Байке, сөзүңүз жолду болбоду. Ким кыздарды иштей турган жумушу жок дейт. Эрлер чек ара оозунда күрөшөт. Аялдар үйдө токумачылык менен алпурушат. Шинжаң Кумул шаардык Хэнань Кумул тажрыйба мектебинде 6-жылдык окуучусу Муниса Айса менен Мунавер Абдусалам Юйчу театры Хуан Муландын ырдоону маш кылып жатты. Ар бир аракет тартиптүү, ар бир обон дагыда тартымдуу болчу. 1-жылдыктан баштап Юйчу театры менен учурашкандан баштап азырга чейин бул бир жуп эжесиңди кезиндеги бала кыялы кызыгуучудан Юйчу театры тобунун башчысы жана таянч күчүнө айланды. 2019-жылы 9 айда Хэнаньдан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген 30 канча окутуучунун күчүнө таянып, Кумул шаардык Хэнань Кумул тажрыйба мектеби Юйчу театры тобун курду. Топ куруудагы алгачкы максат абдан жөнөкөй. Ал болсо да Шинжандык балдарды Хэнаньдын жергиликтүү Шичүү театры менен учураштырып, ошондой эле билдирип, Жонхуа озот жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирүү болчу. Муниса менен Мунайвар эскерип мындай деди. Алгачында биз Юйчу театрын түшүнбөйт элек. Тек аракет, ажарландыруу, өм чагылдыруусу дагы бет боёо маданиятынын абдан маанилүү экенин сезинген элек. Юйчу театрын үйрөнүү оңой эмес. Муниса менен Мунайвар эскерип мындай деди. Машык мазмуну тик туруу абалы, кадам алуу аргасы, ошондой эле ырдоо аргасын өз ичине алат. Биз дененин жумшактык даражасын убайына жеткирип машык кылуубуз керек болчу. Жогору дош чыгаруу бөлөгү жана аракети Муниса Айса жана Мунайвар Абдусаламга эбегейсиз зор адандаштык алып келди. Бирок 6 жыл жалгаштыруу аркылуу алар муну ээлеп, окутуучусунун оозундагы күчтүү таянчка айланды. Мектеп Юйчу театрынын үйрөнүүсүн мектеп окуулугуна киргизип, ар сааттык музыка сабагынан мурдагы 5 мүнөттө ар бир окуучуга ырдоону үйрөттү. Музыка окутуучусу Ван Йенлинин чын көңүлү менен айтуусунча, ал алгачында Юйчу театрына анчейин чебер эмес экен. Ал Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан окутуучулар байлыгынан пайдаланып, окуучулар менен ортого үйрөнүптүр. 3 жылдан кийин ал дагы өздүгүнөн Жөңжөөдөгү кесиптик театр үйрмөсү менен байланышып, репсия видео көрүнүш аркылуу интернетте жетекчилик кылууга ээ болуп, анан окуучуларга үйрөттү. Бүгүнкү күндө топтогу балдар алгачкы 20-30'дан 100 канчага чейин көбөйдү. Мунун ичинен 90% окуучу аз сандуу улут окуучусу. Ар пейшембе, жума түштөн кийин топтогу балдар 1,5 саат айланасында убакыт жумшап, Хуамулан, Кызыл чырак эстелиги, Мугуиндин кол башчы болуусу сыяктуу классик бөлүктөрдү машык кылат. Орун басар мектеп мудуру Лимин тааныштырып мындай деди. Юйчу театры тобу мектептин даңктуу маркетерине айланды. Балдар сахнада өзүнө ишенип, өзүн чагылдырып, ар даражалуу барыштарда арт артынан жакшы натыйжаларга ээ болду. Балдар айтууга батына албастыктан негизги артистке айланууга чейин аябай зор өзгөрүүсүн ишке ашырды.

Татнабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Кумул шаардык Хынан Кумул тажрыйба мектебиндеги татнабалдар жана үйүүчү театрынын аңгемеси деген жаңылыкты уктуңар. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Коучи-Ю, Шандың өлкесі Тоңин шары, Кынли районы мұрдағы Хуанхы диқанчылық майданынан ес алуға чыққан оқытушы. 1952-жылы сабақ сексіне чыққаннан баштап, 1979-жылы ес алуға чыққанға чейін, ал башқаларға жардам беру деген сөзді адам тәрбиелеудегі кішінекей іштерге сіңдіріп, оқытудағы өзгөрбөс негізгі түске айландырды. Ес алуға чыққаннан кейінге 40-қанша жылда. Анын башкаларга жардам берүү алгачкы максаты жылдардын өтүүсү менен сусташпай, тескерисинче дагы да бекемделди. 2020-жылы 92 жаштагы ал чечкиндүүлүк менен 100 000 юан пенсия акчасын окууга жардам берүүгө селбик берди. 2025-жылы 100 жашка жакындашып калган Коучи-Ю дагы кыйынчылыгы бар 50 балага жаржелик болду. Ары Коучи-Ю Шам Нуру кызмат үйүн куруп, башкаларга жардам берүүдөн турган алгачкы максат менен адам тарбиялоо милдетин урпактан урпакка чейин жалгаштырууну жалгаштырды. Коучи-Ю мурда Шандуңдагы жакшы киши деген ардакка ээ болгон. Коучи-Ю үй-бүлөсү мурда Шандуң өлкөсүндөгү китеп сүйөр 10 үй-бүлө деген ардакка ээ болгон. Бүгүн биз көпчүлүккө Коучи-Онэнин аңгемесин айтып беребиз.

Коу Чиюнун октуу өмүрү 20-чы кылымдын 50-чү жылдары башталган. Окуучулардын кыйынчылыгын көңүлөтүү, нактылуу жардам берүү анын 27 жылдык сабак стекси өмүрүндөгү эң айкын негизги түс болчу. 1958-чы жылы кышта класстагы мештин оту өчүп калганда ал балдардын муздап калуусунан кабатырланып, дароо көпчүлүктү колдорун калап, жерди тебелөөгө жетектеди. Дагы күлүп туруп, биз бирдикте үндүү доошто текст жаттап, ыстык буу менен денебизди окуулукту жылталы дечү. 1975 жылы үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар балдардын дептер калем сатып ала албай турганын көрүп, ал камыш шагы терип келип, баткакта зоң олтуруп, эсептөөнү колмо кол үйрөтчү. Бир тал бакалга бир тал бакалды койсок, эки тал болот. Ал эң жөнөкөй аргасын колдонуп, билимдерди балдардын мээсине сиңдирди. Окуучуларды эң сагындыра турганы анын окуучуларды өз баласындай көрө турган чын көңүлү болчу. Бир жолу мен ооруп жатып калдым. Асыресе ата-энем үйдө жок эле. Коо мугалим муну угуп, көөнө пахталуу чапанын жамынып, суук шамалга карабай жүгүрүп келди. Ал койнуна дагы ысык эки буунанды салып алган эле. Окуучусу Вейлилинин азырга чейин караңгы каңырыгы түтөйт. Ошол кезде буунан абдан кымбат болчу. Ал өзү жегенге көзү кыйбай бардыгын мага берди. Анын таасиринде мен кийин сызыл башкаларга жардам берүү жолунда жүрдүм. 2023 жылы шаар даражалуу мурал үлгүсү болуп бааландым. 2020 жылы 9 айдын 9 күнү Доңуйиң шаары Кэнли району Хуанхэко шаарчалык орто мектепте бир майдан өзгөчө селбик берүү азем өткөрүлдү. Ко Чию 100 000 юань пенсия акчасынын кыйынчылыгы бар 34 окуучуга экономикалык жардам берүүгө селбик берди. Энем дайым балдардын китеп окуганын көрүү өмүрүмдөгү эң чоң көңүл жубатуу дечү, деди. Ко Чиюнун чоң уулу Ли Инхуа. 100 000 юань бир өмүр үнөмчөлдүк менен өткөн бул чоң эне жөнүнөн айтканда аябай көп акча эле. Кыйынчылыгы бар 34 үй бүлөнүн балдары үчүн айтканда окуу жолун жарта турган нурлуу чырак эле. Экономикалык жардамга ээ болгон окуучу Ли Ю өзгөртүлгөн ат 8 жаш кезинде ата энеси ал тартып болуп оору айынан дүйнөдөн кайтып, чоң энеси экөө жапалуу турмуш кечирген эле.

2025 жылы 97 жаштагы Коучи Ю 20 миллион наркындагы үйрөнүү буюмдарын алып дагы бир жолу Хуанхэ Коу шаарчалык орто мектепке келип 50 канча окуучу менен көрүштү. Мактоолор алдында ал жөнөкөй гана кылып мындай деди. Мен бул өмүрүмдө бир гана ишти иштедим. Дагы окутуучу болдум. Бул өмүрүмдө окутуу сексиндеги бор менен көңүлүмдөгү башкаларга жардам берүү отун сактап келдим. Бир күн жашасам, бир күн экономикалык жардам берем. 2025 жылы Коучи Ю мурда кызмат иштеген Хуанхэ Коу шаарчалык орто мектепке кайра келип, баштамчылык менен Коучи Ю Шам Нуру кызмат үйүн курду. Кызмат ишканасы ооздон оозго таратуу, устаз шагирттер курчалышуу, тажрыйбалардан тең баарланууну даникер кылып, окуучуларга көңүл бөлүү, кичи бейилдик менен башкаларга жардам берүүдөн турган асыл окутуучулук стилин күндөлүк агартуу окутуусунун ар бир ишке алкасына тымызын сиңдирди. Бул ошол жердеги окутуучулардын өсүп жетилүүсүндөгү май куюу пункти. Ошондой эле үйрөтүү, жардам берүү, жетектөөдөгү өзөктүү өрүш болду. Анын таасиринде мектеп короосунан алкыган бир майдан шам нуру аракети бүт шаарда кызуу кулаш жайылдырылды. Коучи Юнун окуучулардын кыйынчылыгын көңүлүнө түйүп, нактылуу жардам берүүдөн турган башкаларга жардам берүү алгачкы максаты дагы бул аракеттин руху негизги түсүнө айланды. Кынли райондук 4-чү тажрыйба башталгыч мектептин Лео Чүн Чин жалпы 870 реттен ашуун ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, катышуу убакты 3300 сааттан ашты. Агартуу жылуулугун ыктыярчылар тейлөөсүнүн кең топурагына чейин кеңейтти. Кынли тажрыйба орто мектебинен Жаң Ен сабырдуулук жана ишкерлик менен балдардын алга илгерилөө жолун жарытып, ар бир балдардын жүрөгүн коргоду, жылытты. Барган сайын көп окутуучу аракетке катыша баштады. Алар башкаларга жардам берүү жүрөгүн сабакканада таалым берүүдөн сабаккана сыртында коргоп, жоро болууга чейин узартып, шаарды ыста турган руханий шаманага чуурулуштурулган эле. 97 жыл убакыт, 70 канча жыл башкаларга жардам берүү, 100 канча миң юан акча селбик берүү. Коучи Ю өмүрүндө окутуучулардын мээримдүүлүгү аркылуу сабак сексин сактап, кичи пейилдик менен башкаларга жардам берүү аркылуу балдардын жүрөгүн жылтып, бир өмүр жар жөлөк болууда бекем туруп, башкаларга жардам берүүнү агартуунун эң ысык негизги түсүнө айландырды.

татналдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Коу Чоң Эненин аңгемесин айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

алдарынан куралган. Бул кичинекей суу тамчыларын кичиктигинен көзүбүз менен анык көрө албайбыз. Алар абдан жеңил, кудум биз үйлөгөн кичинекей көбүкчөгө окшош жеңил. Асыресе абада бир түрдүү көрүнбөс күч аларды көтөрүп турат. Ал болсо да абанын калкытуу күчү. Кудум биз сууда калкып турганга окшош, абадагы жеңил суу тамчыларын көтөрүп тура алат. Андан башка асманда дагы шамал чыгат. Шамал булуттарды бардык жерге учуруп, аларга күч кошуп, аларды асманда сызыл тургузат. Кээде булут чоңоёт, суу тамчылары бир жерге чогулуп көбөйөт, чоңоёт, аябай оорлоп кеткенде аба аларды көтөрө албай калат. Ошону менен алар майда жамгыр тамчысына айланып түшүп кетет. Мына бул биз көргөн жамгыр жаашы кубулушу. Ошого булут түшүп кетпейт. Эмес, балким алар өтө жеңил болгондуктан аба аларды туруктуу кармап тура алат.

татнамалдары жогоруда, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө булут эмне үчүн түшүп кетпейт деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми уруккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тарак чалбырактары эмне үчүн кечиндеси акырын уктайт? Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлар мындай бир кызыктуу кубулушту байкаган болуусу мүмкүн. Күндүз жайылган жалбырактар кечиндеси акырын-акырын тартышып салаңдайт. Бул кудум биз татынабалдардын кечте жоштук менен уктаганыбызга окшойт. Иш жүзүндө өсүмдүктөрдүн бул аракетине карата алымдар кооз бырат коюп, муну өсүмдүктөрдүн уктуу аракети деп атаган. Жалбырактардын кечте уктоосундагы эң негизги себеп өзүн коргоо үчүн. Күндүз күн нуру жеткиликтүү болгондуктан жалбырактар толук ачылып, күн нуруну тырышып, шимирип, фотосинтез алып барып, чоң дарак үчүн жеткиликтүү азыктык жана суу пайда кылат. Бирок кечте күн батып, күн нуру болбосо, фотосинтез токтоп калат. Бул убакытта жалбырактар уландуу ачылса, эч кандай мааниси болбойт. Түндө температура акырын-акырын төмөндөйт, абадагы шүдүрүм көбөйөт. Эгер дарак жалбырактары түнү менен ачылса, шүдүрүм жалбыракта көптөп токтойт. Төмөн температура жана нымдуулук себебинен жумшак жалбырактар оңой эле үшүп калат. Жалбырактар ачылып, асылса, шүдүрүм жыйылып калуусу азайтып, өзүн ысык сактап, түндүн суугунан сактана алат. Экинчиден, дарак жалбырактарынын уктоосу дагы энергия үнүмдөө үчүн. Күндүз бир

кызмат кылуу өсүмдүктөрдүн көптөгөн азыктык затын коротуп жиберип, түндөсү тынычтанып, жалбырактар жайылса, өсүмдүктөрдүн тынуу ролу алсыздап, энергия сарптоону азайтып, зат күчүн жакшы сактап, эртеси күн көтөрүлгөндө анан рухтуу түрдө шак жалбырактарды жаят. Дагы бир сыйкырлуу себеп болсо, түндө күн нуру болбогондуктан курт кумурска түндө дагы да жанданып кетет. Жабылган жалбырактар чымын чиркейлердин чагып алуусунан аябай жакшы сактана алат. Бул өсүмдүктөрдүн өзүн коргоодогу эпчил чарасы. Иш жүзүндө адаттагы дарак жалбырактары эле уктап калбай, уял чак чөп, чибек карагайдын дагы уктоо кулушу өтө айкын. Табигаттагы ар бир түрдүү өсүмдүктүн өзүнүн жашоо акыл парасаты бар. Өсүмдүктөр дагы биз инсандарга окшош күн чыкканда иштеп, күн батканда эс алуу мыйзамдуулугунан моюнсунат. Дарак жалбырактарынын түндө уйкусу алардын турмушун. Дарак жалбырактарынын түндөгү уйкусу алардын турмушун кызуу сүйүү, тырышып өсүп жетилип жатканынын эң жакшы далили.

татнамалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө дарак жалбырактары эмне үчүн кечиндеси акыры нуктайт деген темадагы сабатта айтып бердик.

Тарнавалдар уақыт байланыш менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламат болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 22-нче күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4-нче айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу, адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт деп көрсөткөн. 15-5 жылдын башталган жылы мамлекетибиз мамлекет бакчасын негизги толку кылган, жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосунда уланды жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү.
1: Си Цзиньпиндин маданият мээр махабаты төрага Си Цзиньпиндин келген кат арналуу темадагы көрсөтүүсү Сербияда коюлду.
0: Жалыжы Казакстан Орусияда иссапарда болот. Ары Орусияда Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нче жолку жыналышына катышат.
1: Говьян дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен кандоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бастаратты.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү желелеш кабарда бүгүн Жэйжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тянжин шаары Учинг районунун терең үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор курулушуна байланыштуу жоспор жана жолго коюу долбоорун чыгарып, орчундуу түр курулуштарын зор эпкинде жылыштатат.
0: Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстин талкуулап жатканын айтты. АКШ Иран молдук даражасы жогору коюлтулган уранды сөзсүз тапшыруусу керек деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жер шарынын жашоо күчүнө толуусуна үбөлгө түзөт. Ошондой эле адамзаттын өмүр сүрүүсү жана өнүгүүсүнүн негизи. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу. Адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт. 15-5 жыл башталган жылда Си Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган жаратылыш корголуучу жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашоосунун жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, жер шары экология коопсуздугуна жүнгө күчүн кошту. Учурда 2026 жылы Шизаң бөкөнүнүн көчүүсү жалпы этке башталды. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, КК Шили башкаруу башкармасы, Удаулян коргоо пунктинде 100 ашуун Шизаң бөкөнү топтобу менен камсыз көчтү. 2016 жылы үч дайра башаты мамлекеттик бакча түзүлмөсү сынак түйүнү жолу коюлгандан бери 10 жылда Чинхай мал баранды илмий азайтуу, жайыттарды калыбына келтирүүнү жылыштатып, мекендик асман жер бир толкулаштырылган экологияны көзөмөлдөп өлчөө торун куруп, бир топ коргоо иш чараларынын берекети көрүнүктүү болду. Шизаң бөкөнү, жаабары сыяктуу көптөрдү сейрек топтордун сан мөлчөрү уланды артып, үч дайра башатында адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган ургуган жашоо күчү көрүлдү. Жүнгө дүйнөдөгү жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол мамлекеттердин бири. Башчы Си Цзиньпин баштан бойго адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону экология маданилиги курулушу жалпы кырдаалына коюп, жоспорлоону жылыштатып, эл аралык коомдук кызматташтыкты күчөтүп, бир максатта ойлоп, бир жерге күч чыгарып, жер шары жашоо ортоктук толкусун чогуу курууга үндөдү. Си Цзиньпин мында көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону күчөтүү үчүн Жүнгө мамлекет бакчасын негизги толку кылган жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жаратылыштык экология системасы эң зарыл, жаратылыштык көркү эң өзгөчө, жаратылыштык мурастар эң асыл, жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол райондорду мамлекет бакча системасына секин киргизүүдө. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт деген тарыхый алыскы көрөгөндүктү ортого коюудан, жаратылыштык экология системасын коргоонун адепке чындыгы менен толуктугун сактоодо стратегиялык туруктуу күчтү бычыктоого чейин, андан жеринде коргоо менен көчүрүп коргоону бириктирүүнү биргелки жоспорлоону төп орнаштырууга чейин. Башчы Си Цзиньпин адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо мыйзамын тереңдөө илгерип, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону жандуулар түрүн коргоону системалык коргоо даражасына жогорулатып, экологияны жөнгө салууну бир эле түрдүү каражат жөнгө салуусунан универсал жөнгө салуу системалык жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууга өзгөртүп, жүнгөчө коргоо жолунда жүрдү. Башчы Си Цзиньпин орто койгон жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жолунун эң чоң өзгөчөлүгү, системалдуугу жана алдын көрөгөндүгү. Жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ. Мамлекет катмарынан жогору катмардан долбоорлоп, жалпылай жөнгө салды. Биз мамлекет бакча түзүлмөсү сылаатын жылыштатып, экологияны коргоо кызыл сызык түзүмүн жолго коюп, экологияны коргоп калыбына келтирүү олуттуу курулуштарын кулач айдырдык. Бул жүнгө долбоору, жүнгө аракети, жер шары жандуулардын көптүрдүүлүгүн жөнгө салуу үчүн айтканда маңызы аябай терең. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо келечеги жалпылай көрүлүп, кооз жүнгө кишини эң таасирлентүүнүн түпкүтүсүн айланууда. Мамлекетибиз 13 мышык аюу 4 тобу экология коридорун ачып, мамлекет боюнча 70%дан ашуун жапайы мышык аюу өнүмдүү корголду. Мурда тукум курт болууга бет алган талап Перзивальский куланынын үйүр саны азыр 900 ашып, жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн 3 бир үлүшүн ээледи. Ал эми Юннандеги Азия пили кыска мурундуулар тобунун түштүктөн түндүккө көчүү сапары тээ эртеде эле дүйнөнүн

0: Жүнгө экологиясын коргоону күзөтүүдөгү типик мисалына айланган. Азыр мамлекетибиз жапайы Азия пилинин түр тобу 400'гө жакындады. Пил ботолорунун жылдык туулуу салыштырмасы 8% айланасында болду. Азыр Шишуаң банына жапайы пил жылгасы жаңадан туулган дини салмагы 158 кг келген пил ботосун тосуп алды. Пил ботосу абдан зоо, туулуп 7 мүнөттө эле ордунан турду. Бул айда пил ботосунун салмагы 247 кг жетти. Быйыл 1-айдын 1-чү күнүнөн баштап мамлекет бакча законуна расмий жүргүзүлдү. Баша түр тобун коргоо мамлекет бакча курулушундагы зарылдын зарылына айланды. Хайнан ысык алкак жаандуу токой мамлекет бакчасында Хайнан узун бийиктүү маймылынын жалгыз аралда камалып калбастыгы үчүн кишилер таш жол сыяктуу тосуп айрып туруу алкактарында көңүл коюп 38 жерге аркан чыгырык жолун жасады. Хайнан узун бийик маймылынын азык издөө кадамы ансайын узактарга жетип, кыймыл чөлкөмү да ансайын кеңирди. Түр топ саны артып 7 топ 44'кө жетти. Мурда биз узун билек маймыл 809 метрге чейинки деңиз деңгээлинен бийик чөлкөмдө гана кыймыл кылат деп карайт элек. Бирок биз азыр күзөтүп өлчөгөн узун билек маймыл деңиз деңгээлинен 400 метр бийикке төмөндөгөн. Жеринде коргоо системасын куруу менен бирге мамлекетибиз жапайы жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү көчүрүп коргоо тор курулушун бачымжылыштатууда. Жакында түштүк жүнгө мамлекеттик өсүмдүк бакчасы жаңадан баштаган көчүрүп коргоо жана пайдалануу түйүндүү тажрыйбаканасында илим изилдөөчүлөр адам колду көбөйтүү аркылуу мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголоочу жоголук оовуна барып калган өсүмдүк маубинг муушинин түр топ саны жана тукум куусунун көптүрдүүлүгүн секиндеп калыбына келтирди. Талаада жалпы 12 түп маубинг мууши чоң дарагы бар. Биз ошолордун арасындагы 3 түптөн үрөөн жыйнап 100 таштектен ашуун көчөттү жетиштирдик. Учурда бул көчөттөрдүн өсүү абалы бирчама туруктуу. Учурда мамлекетибиз сызган кургактык өрөөнү жана деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгында жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону алдыңкы орунга койгон 35 райондун баары катталган. Мамлекет боюнча 52 тоо суу курулуш түрүн орнунаштырып жолоо коюп, жалпы калыбына келтирилген жер 120 миллион моодон ашты. Мамлекетибиз алгачкы кадамда мамлекет бакчасынын негизги толку, жаратылыш корголуучу райондо негиз, жаратылыштык бакчаларды толуктоо кылган жаңыча жеринде коргоо системасын куруп, 90% кургактык экология система төртөбү жана 74% мамлекеттик түйүндү корголоочу жапайы жандуу өсүмдүк түр тобун өнүмдүү коргоду. 15-5 жылдык жоспор программасында жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо улуттук курулушу буга киргизилип, 2030 жылга барганда токой менен капталуу салыштырмасын 25.8%га жеткирип, зарыл байырлалуучу жер, келген куштар учуу жолун коргоп калыбына келтирүү айкын ортого коюлду.
1: Биз мамлекет бакчаларынын жогору сапаттагы өнүгүүсүн сызыл жылыштатып, жаратылышы корголуучу жерлерди бириктирип асылдаштырууну башым жолго коюп, жер жагдайына карай теребелди башкарып тизгиндөө, экология чөйрөнүн калыбына келтирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу түйүндүү кызматтарды мыкты жылыштатып, адам менен жаратылыш шайкештүү жашаган замандаштырууну кооз жүнгө куруун ишке ашыруу үчүн жаңы ого бетер зор салым кошобуз. Сербия зоотуу Вучич жүнгөгө болгон мамлекет иштер сапарынын алдында жергиликтүү убакыт 5-айдын 20-чү күнү жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Ши Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Ши Цзиньпиндин келген кат аттуу атайын темадагы берүүсүн көрсөтүп баштоо кыймылы Белградда өткөрүлдү. Ши Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабатында төрага Ши Цзиньпиндин маданият улантып өнүктүрүүгө болгон жандуу аңгемелери киргизилип, төрага Ши Цзиньпиндин маданият гүлдөнсө мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтүү болсо улут күчтүү болот деген терең ой жүгүртүүсү жана маданият мурастарын аз дектеп, тарых маданият тамырын уланткан терең мээр махабаты көрсөтүлүп, эл арага Ши Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү маңызы жана төрага Ши Цзиньпиндин мамлекет башкаруу түшүнүгүнүн коюу маданият негизин түшүндүргөн. Төрага Ши Цзиньпиндин келген катка, төрага Ши Цзиньпиндин көп мамлекеттердеги көркөм өнөрчүлөргө, жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каты, ошондой эле алгач кезектүү дүйнөлүк жүнгө таануучулар жыйналышына жиберген куттуктоо кат сыяктуу мазмундар тандалып киргизилип, төрага Ши Цзиньпиндин эл арасындагы достукту түрмөктөгөн, эл ырайын жалгоон илгер сүргөн дипломатия түшүнүгү жана жаңылоор жүнгөнүн ачып жиберген сыйынчыл кызматташып ортак жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын жандуу айгинеледи. Кыймылга катышкан жүнгө Сербия сыйлуу коноктору мыналарды билдирди. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортоктулуксун куруу зарыл түшүнүгү жана төрт чоң жер шаарды эмилгеси дүйнөгө ортак өнүгүү кооз картинасын сызып берди. Бул жолку көргөзмө көрсөтүүсү Сербиядагы көрөрмөндөрдүн төрага Ши Цзиньпиндин жүнгө элин жетектеп жүнгөчө замандаштырууну жылыштаткан аябаттуу үстүндүгүн тереңдей түшүнүүсүнө жардам берет. Бүгүндөн баштап Ши Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Ши Цзиньпиндин келген кат Сербия мамлекеттик радио телестанциясы, саясий гезит, тор жайты сыяктуу негизги агым өрүштөрүндө арт артынан көрсөтүлөт.
0: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошанов менен Орусия Федерация комитетинин төрагасы Матвиенко мамлекет дума төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитет башчысы Жабылыжы 5-айдын 25-чү күнүнөн 30-чу күнүнөчө Казакстан Орусияда расмий достук иш сапарында болот. Ары Орусияда жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-чү жолку жыйналышына катышат.
1: Говьян жакында дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин басып таратты. Пикирде мыналар ортого коюлду. Милдеттүү агартуу баскычындагы ата-энеси менен чогуу келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын бекемдеп жогорулатып, ата-энеси менен чогуу келген балдарды дайындоо туруштуу жерде окуудан мурдагы агартуу, толук орто баскычындагы агартуу жалпылык тейлөө чөлкөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Ансан көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанган Опуска алынбаган дайындоо туруштуу жансандар үй бүлөсүн жалпылык ижара үйлөр менен камсыздоо чөлкөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Жумуштанган жеринде жумушчу кызматчы камсыздандыруусуна каршы нопус чектемесин жалп этке күчтөн калтыруу, конуштануу күбөлүгү бар шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздандыруусуна каршы саясатын күч сала жүзөлөштүрүү, бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсептен көтөрүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүү, нопуска алынбаган өз бирги чарба жаратуучулардын чарба жаратуусун колдонууну жакшыртуу, нопуска алынбаган дайындоо туруштуу жансандарды дайыма конуштанган жерлердеги балдарга күйүнү картайганда күтүүнү, картаңдарга жардам берүү сыяктуу негизги жалпылык тейлөө чөлкөмүнө кадам сайын киргизүү керек. Пикирде мындай айкындалды: дайым туруштуу жансан жана тейлөө чөлкөм боюнча жалпылык тейлөө жабдуулары теребелин орундаштыруунун кемелдендирип, негизги жалпылык тейлөө байлыктарын калыс тартиптүү бөлүштүрүүнү илгертип, конуштануу күбөлүгүн өз ара моюндоо сыяктуу тажрыйбаларды кеңейтип, көчмө жансандын негизги жалпылык тейлөөдөн уландуу баарлануусуна кепилдик кылуу керек.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Жыйжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тенжин шаары, Учиң району үстүндө кызматтарга бириктирип, тереңдей текшерип, нактылуу түзөтүп, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирүү нактылуу болуусун түртмөктө, үйрөнүү тарбия табылгаларын жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн үстүндө өнүмүнө сызыл айландырды. Жыйжаң Ийбу үйрөнүү зилде талкуулоону кеңири кулаш айдырып, партиялуу кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн өзөктүү зарыл маңызын терең өздөштүрүп, маселелерди текшерип түзөтүүнү, үйрөнүү тарбиясынын башынан аягына чейин ширетүүгө жетектеди. Бүт шаардагы ардаржалуу партиялуу кадрлар керканаларга ишкерлиге кирип, түйүндү түрлөрдү аралап текшерип иликтеди. Азыр Ийбу түшүм сатуудан марка сатууга карай бачым төбөзгөртүүдө. Чет элге чыгарылган маркалардын көбөйүүсүнөн улам чет эл базарындагы укук таламды кантип ан сайын жакшы урго, кээ бир орто чакан керханалар туш келген көйгөйгө айланды. Абалды билгенден кийин Ийбу базар көзөмөлдөө башкаруу соода иштери, адлия сыяктуу тармактарды соода маркаларынын чет элде талашып катталуусун көзөмөлдөп өлчөө тейлөө механизмин курууга уюмдап, жер шары соода маркалары сандуу маалымат кампасына сөнүп, керханалардын маалыматтарды маалында игерүүсүнө жардам берди.
1: Үйрөнүү тарбиясында жаңыча соода системасын курууга берилип, орто чакан майда керхандардын чет элде соода маркаларын коргоо, укук коргоп, тең талашуу сыяктуу жактардагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин төп жалгап, бир жерде бүтүрүү ыңгайында тейлөө бериштерин чогултуу аркылуу керхандардын эл аралык базарды кеңейтүүсүнө күч коштук.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Ийбунун уудан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы жана жетекчи кадрлар үйрөнүү тарбиясы боюнча маселелерди текшерип, ортого коюу тизмесинен 48 тургузду. Биз башчы Ши Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, Ийбу өнүгү тажрыйбасын бирдемче жакшы кортундулап, жакшы колдонуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үстүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапаттагы өнүгүнү түртмөктө, ортоок байыны илгери сүрүү үстүндө аракетин айландырабыз. Тенжин шаары Учиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Бейжин Тенжин Хэбэйди шакешти өнүктүрүп чарбаларды которунун үстүнө алган жерлердин бир катары. Үйрөнүү тарбиялысы кулаш айдырылгандан бери Учиң району партия мүчөсү кадрларды алдыңкы сапка тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдады. Керханаларды киргизгенден кийинки толук мезгилдүү тейлөөнүн дагы ичкилей, жалпы этке жеткиликсиз болуу сыяктуу маселелерине карата жергиликтүү керхана атайы кызматкерлер тейлөө механизмин тереңдей жүзөлөштүрүп, тордо жалгоо сыяктуу жети кызмат механизмин колдонуп, керханага нарп жеткирүү тейлөө убакыт өнүмдүүлүгүн үздүксүз жогорулатты. Жаңыдан орун алган бул керхананын техникага бышкан жумушчулары кемчил болгондуктан өндүрүштү кеңиртүүсү бир мезгил кедергиге учураган. Буга карата тейлөө атайы бааны тезден Учиң, Лаңфаң эки жер адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен байланышып маселени чечти. Өтө тез эле биздин жумушчу иштөө муктажыбыздын баарын канааттандырды. Биз партиялуу кадрлардын истилинен барган сайын нактылуулашканын сезиндик. Учурда Учиң районундагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзалары тармагаттап шайкешүү таанымы жетерсиз болуу сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясында текшерилген маселе тизмесинен 123 тургузуп, текшерилген маселе 1260 ашуунга жетип, бир бирден түзөтүүдө. Партияны эл үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, бекем кармап, нактылуу иштөөдө башкы талапты төбү жигерип, жалпы этке жүзөлөштүрүп, маселелерди текшерүү сапатын бирдемче жогорулатып, из кууп, өнүмүн сурамжылоону күчөтүү керек. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, жумушту колго алган замат бүтүрүүдө көңүлдү жылыткан линияны бардыкка келтирип, тижарат чөйрөсүн жакшылап, керханалардын сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүгүн казуусуна тейлөө жүргүзүп, өкмөт иштеринин элге оңтойлуу болуусун күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын берекетке айландырууну нактылуу кызмат өнүмүн айландырабыз.
1: Кабарчыны бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитетинин биринчи мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору, алты торго байланыштуу жоспорду жана жолго коюу долбоорун убакыты бекем кармап чыгарат. Алты тор курулуш мазмуну бирдемчи бир өткөрүүгө жоспорлоп, арсалардын каржы салуу зарыл түйүнүн айкындап, нишан милдеттерди жылга бөлүп, убакыт жана барыш орундаштыруусун айкындайт. Ошону менен бирге олуттуу түр курулуш эпкенин күчөтүп жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырат. Мындан башка дагы каржы каражат канистоосун күчөтүп, түрдүү өкмөт каржысы жана жаңча саясат мүнөздүү акча мамиле куралдарын биргелки жоспорлоп жакшы колдонуп, элдик каржы салуу жашоо күчүн козготуп, жер чөйрө баалуу сыяктуу каражат канистоосун күчөтөт. Тааныштырууга негизделгенде, алты тордун бир кыйла чоң каржы салуу теребел бар. Мында жаңша электр тору жана шаар жер асты куур торунун 15-5 жыл мезгилинде каржы салуусунун 5 триллион юан айланасына жетүүсү чамаланды. Бул олуттуу негизги жабдуулар тору ички муктаж көмөскө күчүн терең казуунун күчтүү туткасы, дагы чарбалардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тиреч болот. Бүгүн Шынжоо 23 адамдуу аалам кемесин учуруу милдети бүт райондо биригип машыгууга уюмдады. Учурда учуруу милдетинин ар кайсы системалары байланыштуу жөндөмдөрүн текшерип бүттү. Ар учуруунун алдындагы ар түрдүү даярдык кызматтарын бүтүрдү. Эртең менен саат 8:30 мүнөттөрдө Бээжин аалам иштери учуруунун тизгиндөө борборунун биргелки тескөөсүндө Жуучуан жасанды жандоочу учуруу борбору, Чиян жасанды жандоочу өлчөп тизгиндөө борбору жана милдет ар түрдүү өлчөп тизгиндөө пункти бирикме тескеп тизгиндөөнү жолго коюп, учуруу даярдыгы, учуруу жана учуруу барышындагы ар түрдүү техникалык абалды жана кызмат барышын жалпы бекке эликтеп көрдү.
0: Бул барышта бүткүл системанын кабарлашуу шынжыр жолу кол башчылык кылып тескөөнү толугу менен текшерүү керек. Дагы жабдуулар кызматы жана кызматчылардын кызмат ордуда текшерилет. Бирге машыктырып, арымдаш түрдө бүт система газын текшерүү керек. Бул эки түрдүү кызмат бирге жүргүзүлөт.
1: Учурда мекиндик пункти бирикме толку 8 кызматы калтуу функциясы жөндөмү туруктуу. Шынжоо 21 аалам учкучтарынын ден соолук абалы жакшы. Орбитада Шынжоо 23 учкучтар группасын күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди.
0: Бүгүн КОУЯ маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жунго соодан илгери сүрүү коомуна байланыштуу жооптуусу тааныштырып, 4-нчү кезектүү Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 6 айдын 22-нчү күндөн 26-нчү күнүнө чейин Бээжинде өткөрүлөрүн, санаарыптүү акыл жөнөмдүү илим техника чынжыры, чыгаан жасоочулук чынжыры, акыл жөнөмдүү автоунаа чынжыры сыяктуу 6 чынжыр, бир көргөзмө району куруларын, ары алгач жолу жасанды акыл жөндөм арналуу району куруларын айтты. Азырга чейин жалпы 676 жүнгө жана чет эл чынжыр ээс керканасы, кесипти кылдат өзгөчө жаңы керкана жана сала аппараттарынын көргөзмөгө катышуусу такталды. Бул 85 мамлекет, район жана эл аралык уюмга жатышат. Көргөзмөгө катышуучу чет эл капиталы 36.5% жетет. Мында АКШдан көргөзмөгө катышуучу керкана жана аппарат сан мөлчөрү алдында турат. Көргөзмөгө катышуучу соодагерлер алып келген чарба чынжыры, камдоо чынжыры, жогору төмөн агындагы кызмат ашуу өнөктөштөрү кошулуп, иш жүзүндө көргөзмөгө катышуучу соодагерлердин 1200 ашуусу күтүлүүдө. Мындан башка ушул кезектүү көргөзмөдө дагы 2026 нускасындагы жер шар камдоо чынжыры илгери сүрүү баяндамасы сыяктуу эң жаңы табылгалар жарыяланат. Жакында мамлекеттин көп жерлеринде сызыл жаан жааган аба ырайы көрүлдү. Бул күзгүк буудайдын көлөмдүү бышуусунда калгылыктуу түйүнүнө туура келди. ХБИ, Хэнань сыяктуу жайкачтык өндүрүүчү негизги райондор бир топ иш чараларды дилгир колдонуп, пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашты. ХБИ өлкөсүндөгү 33 миллион модон ашуун жердеги күзгү буудайдын башалып жетилүүсү калыптуу. Өз абалы өткөн жылдардакы менен негизинен окшош. Буудайдын жатып калуусу жана тез соолуп калуусунан сактануу үчүн өлкө боюнча бирди бир күп үчтөн сактануу жумушу дилгир уюмдалып кулач айтырылды. Шиңтайн шаары, Нанхы районундагы адамсуу учактар жогору өнүмдүү, төп иштеп, бир күндө 800 модон 1000 мого чейинки жердин дарттан сактануу милдетин бүтүрдү.
1: Бул жолу бүркүлгөн дары суюктуктары жакынкы мезгилдеги аба ырайы жана буудайдын өсүү абалына негизделип атайы тескилген. Негизинен күн бүркөк жаан чачындуу аба ырайы себептүү көрүлгөн дарык курт зыяндарынан сактануу менен бирге буудайларга азыктык толуктап, буудайлардын начар абалга тең талашуусун күчөттүк.
0: Учурда Хэнандын 85 миллион мо жердеги күзгү буудайы дан байлоонун орто кийинки мезгилине кирип өсүүсү жалпы жактан бир кыйла жакшы. Түшүм алган мезгилде көрүлүү мүмкүндүгү бар пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашуу үчүн өлкө боюнча чынжыр тамандуу комбайндан 45 миңди белиндөө менен катар арык өстөңдөрдү жалгап жөнгө салууну терең жылыштатты. Луохыда жергиликтүү айыл чарба тармактары арык өстөңдөргө карата тор жай ыңгайында ирге текшерүүнү кулач айтырды. Жакынкы мезгилдеги жамгырлуу аба ырайына тең талашып оңой сел жүрүүчү бир шаарча 20 түйүндүү райондо чордондо жөнгө салып, майда арык суусун чоң арык суусуна баштоо, чоң арык суусун дайрага баштоону ишке ашырдык. Уландуу жааган жамгырдагы дарт курт опорталын туудуруусу мүмкүн. Жамгыр суусу жетерлүү Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай өндүрүш району, буудай көгөрүп кетүү дарты көп көрүлүүчү район. Былтыр күзгү кышкы эгинчиликте буудай көгөрүп кетүү дартына караштыруучу буудай жаңы сорту Яңмей 53 алгач жолу Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай районунда көлөмдүү жайылтылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштырууда көрсөтүлүшүнчү, батыш түштүк буудай районунун түшүм алуу илгерилөө даражасы 80% артып, Хуанхы, Хуайхы, Хайхы буудай районунда көлөмдүү орулуп жыйнала башталды. Адистер мындай сунуш берди. Жамгыр токтогондон кийин бирди бүркөп үчтүн алдын алуу жумушун маалында кулай шайдырып өсүп жетилүүнү калына келтирүүнү илгери сүрүү керек.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекет боюнча жашыл электр күбөлүгүнөн жалпы 2 миллиард 947 миллионду текшерип тараткан. Жашыл күбөлүк соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогорун жараткан. Түрлөрдү түр боюнча айырганда калыптуу суу электр, шамал электр таратуу, күндүр энергиясынан электр таратуу жана биомасса электр таратуу түрү жашыл күбөлүк таратуудагы негизги күч кылынган. Райондордон караганда Юннан, Сычуан, Ички Моңгол, Шинжаң жана Хубейде таратылган жашыл күбөлүк бир кыйла көп болуп, жалпы текшерип таратылган күбөлүк саны бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 45.25% ээлеген. 2025-жылы мамлекет боюнча соода жашыл күбөлүгү 930 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. 2025-жылы мамлекетибиздин жашыл күбөлүк соодасынын орточо баасы ар бири 5.57 юандан болуп, жалпысынан артуу абал көрүлүп, базардын жашыл электрге болгон муктажы сызыл күчөгөн. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүк күнү. Экология чөйрө министрлиги Шанхайда негизги темадагы үгүттөө кыймылын өткөрдү. Ары жүнгө жандуулар көп түрдүүлүк жалпы бөтүмүн аткаруу 7 жолку мамлекет баяндамасын жарыялап, мамлекетибиз жандуулар көп түрдүүлүгүн коргоонун иш түзүндүк табылгасын көрсөттү.
0: Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги биригип экология универсал толуктамасын жылыштатууну жолу коюу долбоорун жарыялады. Аталган долбоордо экологияны коргоо түйүндүү району журчулук кирешесин артырууну кемелдендирип илгери сүрүүчү жана жардам берип жөлөө иш чарасын кемелдендирип экологиясы алсыз өнүгүүсүз жетерсиз райондордун экология коргоо толуктамасын күчөтүп экология коргоо толуктама корун тургузууну изилдеп экологияны коргоо толуктама акы каржысын чогултуу жолун кеңиртүү орто коюлду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 4 тармак орто баштоош мектептеринин негизги мектеп башкаруу шарты төмөн чек талабын жарыялады. Мында окуучулар психикалык жетектөө ишканасы, дене тарбия тажрыйба жабдууларын телегелештирүү, түрдүү окутуучу, жумушчу кызматчыларын толук септөө сыяктуу 20 өлчөм камтылып, 3 жыл ичинде орто баштоош мектептин баарын талапка жеткирүүгө күч салат.
0: Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордук камчыоттон 50 миллион юан карыз салууну орундаштырып, Гуаншинин жер тирөө апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүсүн колдоду. Бул каржы апат районунун негизги жабдуулар жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүү курулушуна түйүндөө колдонулат.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин аты айрым тизилген машина адамынан жалпы 8 145 000 экспортолуп, товар наркы 15 790 000 юанга жетип, экспорт көлөмү менен соода суммасы бирдей жаңы жогору бийиктикти жаратып, түшүмдөр алыска жетип, жер шар боюнча 150 000 ашуун мамлекет жана районго сатылып, мамлекетибиздин тышкы соодасынын сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну алга сүрөөдөгү жаңы кыймылдаткычка айланды.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 4 айдын этегине чейин мамлекетибиз электр моторлуу автоунаалардын зарядтоо негизги жабдуусунун жалпы саны 21 955 000 жетип, окшош мезгилдегиден 47.4% артты. Мында 4/3 бөлүгүнөн көбү жекелердин электр зарядтоо негизги жабдуусу.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы түшүм көмүртек изи белгисин моюндоо сынак түйүнүн кулай

0: Жергілікті электр жеткізу құрылышының Терегелеу құрылышы электр ағымын алмаштыру пунктінен Ningboғача болған 500 киловольттық электр жеткізу линиясының бүткіл линиясы жалғап шыдырлаштырылды. Аталған Терегелеу құрылышы Гансу Жыжаң өзгеше жоғары жаңалықтағы таза энергиясын Жыжаң электр торына жалғауының зарыл қабылдаушы жолы. Аталған құрылыш 2027 жылы құрылып бүтіп іске кіріштірілуі шамаланды. Кез келгенде жылына Жыжаңға 36 миллиард киловатт сағат электр жеткізеді.
1: Джунго Орси Агарту жылы көркөмнөр агарту алмаштыруу желелеш кыймылы кече кеч башталды. Музыка, кооз өнөр сыяктуу өзгөчө көркөмнөр түрүн эмерчиктеп оюн коюп көрсөтүү. Устат шагирттер бири-бирине баруу сыяктуу мол түркүнүстүү формалар аркылуу 30 майдандан ашуун алмаштыруу кыймылын өткөрүп, 2002 жаш өспүрүмдөрү алмаштыруусун илгери сүрүп достугун бекемдеди.
0: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналы жогору даражалуулар менен маек айдарчасында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Инанинин атайын сөзгө тартылганы көрсөтүлөт. Инани Чүнгө менен агартуу илим маданият сыяктуу салалардагы кызматташуун күчөтүп төрага Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шарды эмгегин чогуу жүзөлөштүрүүнү күтө турганын айтты. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык өрүштөрүндө арындаш көрсөтүлөт.
1: Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Пакистан тараптын элдештирүүсүндө Иран менен АКШнын арасындагы маалымат жана текстерди алмаштыруу дагы эле уланууда. Мындагы нишан келишим кандыргасында тил табышуу. Иран маалымат аразысынын кабарында Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстерин талкуулап жатканын айтты. Иран аталган текст белгилүү даражада ажырымды кичирейтет. Бирок ажырымды бирдемчи кичирейтүү АКШнын согуш кылуу оюнан кечүүсүнө муктаж деп карады. Кабарда дагымдай делди. Эгер Иран АКШ тараптар болжонгон кандыргада тил табышса, Пакистан кургактык армиясы кол башчылык штабасы Мунир Иранга сапарлап барат. АКШ зунтуңу Трамп 21 күнү Ирандын ээ болгон молдук даражасы жогору коюлган уранды сөзсүз тапшыруусу керектигин айтты. 21 күнү эл аралык энергия мекемесинин башчысы Бирол мыналарды билдирди. Орто чыгыш кырдаалынан келип чыккан камдоо кирсиси жер шар нефт кампа сакталмасын азайтат. Жайкы саякаттын гүлдөнүүсүнө эрче нефт муктажы менен коромжулануусу жогорулайт. Эгер камдоо жакшыртылбаса, жер шар нефт базары быйыл 7 ай, 8 айда жогору опурталга өкүлдү кыла турган кызыл районго кирүүсү мүмкүн.
0: Палестин кабарлашуу агенттигинин 21 күнкү кабарына караганда Исраил армиясы ошол күнү Газа алкагынын түштүк бөлүгүндөгү Рафа, Хан Юнус сыяктуу жерлерде аз болгондо 4 киши көз жумган. Газа алкагы саламат сактоо тармактары ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 2025 жылы 10 айда Газада согуш токтотуунун биринчи баскычтагы келишими күчкө киргенден бери Исраил армиясынын Газа алкагындагы аракетинде 883 киши көз жумган. Исраилия убакыт кеңесинин кабарына караганда Газага жардам берүүгө катышкан жер шаары курч кеме отряди чет мамлекет аракетиндеги ишмерлер Исраилиядан айрылган. Кеме отряди ишмерлерин кармап маскаралаган жорукка карата 21 күнү Англия тарап Исраилиянын Англияда туруштуу убактылуу өкүлөтүн иш бүтүрүүчүсүн чакырып көрүшүп катуу айыптай турганын билдирди. Польша тарап расмий программаны жолго коюп Исраилиянын мамлекет коопсуздук министри БНГБРды каршы алынбай турган киши катарына тизди. Италия тарап Европа ынтымагынын БНГБРды жазалоосуна өтүнүч бергенин айтты.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 21 күнү мындай деп билдирди. Орусия менен Белоруссия 19 күндөн 21 күнгөчө бирикме өзөк күчү маневрин өткөрүп, маневрге катышкан жоокер күчү 64 миңден ашты. Маневр мезгилинде эки мамлекет аскерлери ярыс материктери ара ок жолу башкарылуучу бомба сыяктуу чыныгы согушка электетилген бомба атуу милдетин бүтүрдү. Орусия Белоруссия эки мамлекет зунтуңу видео ыңгайында бирикме маневрге катышты. Орусия зунтуңу Путин мындай билдирди. Бул Орусия Белоруссия эки мамлекет армиясынын стратегиялык жана согуш тактикасы өзөктүү күчүндө алгач жолу бирикме маневр алып баруусу. Дагы Орусия маалымат аралысынын 21 күнкү кабарына негизделгенде Орусиянын Европада дайыма туруштуу коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Полянский мындай билдирди. Учурда НАТОго мүчө мамлекеттердин Орусия чек арасындагы аскер иштер кыймылы суук мамиле согушу мезгилиндеги деңгээлге жетти.
0: НАТО тышкы иштер министрлер жыйналышы 21 күндөн 22 күнгө чейин Швеция Хелсинбургда өттү. АКШ мамлекет катчысы Рубио 21 күнү мындай деди. Иранга каратылган аскер иштер аракетинде НАТО ынтымакташтары эч кандай аракет колдонбоду. Испаниядагы АКШнын ошол жердеги аскер иштер базасын иштетүүдөн баш тартты. АКШ зунтуң Трамп НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринен аябай үмүтсүздөндү. АКШ мандамдарда НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринин АКШ Иранга караткан аскер иштер аракетине жардам берүүдөн баш тартканын көп жолу сындаган.
1: 21 күнү Даниянын автономиялуу ээлигиндеги Гырланд аралынын борбор калаасы Нухта АКШ жаңы консулканасын ачуу аземин өткөрдү. Гырланд аралы автономиялуу өкмөтү мындан мурда АКШнын аталган аземге катышуу чакыруусунан баш тарткан. Дания өкмөтү да өкүлдөрдү катышууга жиберген жок. Канча жүз жергиликтүү журчулук ошол күнү консулканага жакын жерде каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү. Гырланд аралы дүйнөдөгү биринчи чоң арал. АКШ көп жолу Гырланд аралына ээ болуубуз керек деп билдирип, Дания жана көп жактын күчтүү караштыруусуна учураган.
0: Европа ынтымагы комитети 21 күнү жарыялаган 2026 жылдык жаз

0: тыңдармандары. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 23-чү күнү, күн кишембе. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 7-чү күнү.
2: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий, градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изчилдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Сяожаң жыйынды башкарды.
1: Автоном райондук партком Назарбаев үйрөнү борбордук курпасы атайын темада үйрөн жыйынын ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Чен Сяожаң башкардары сөз сүйлөдү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
1: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн базардардын алга тартуу аракети көрүнүктүү болду.
2: Мээр байлап Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишаандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө, бүгүн Жианшинин Шинжаңга нишаандуу жардам берүүсү Актоо ууданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна үбөлгө болду деген кабардуга сиздер.
1: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байымбулак учак жайында Бөксө тоодо тарылдеп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
2: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шинжаң эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 5-нчи айдын 22-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиндин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жоруу жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпинг жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу кылышы айтып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжаңдын ысылаат өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ан сайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжаңдын философия коомдук илиминин гүлдөнүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка караш туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну түртмөктөп, орчунду опурталы жашырган кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаал туруктуругуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун

0: стратегиялык түйүнүн жаратууну Орошон тарыхы оңут деп билип, Шинжандын өзгөчө районун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлар менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орток курчу мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн басым тургузуусуна ан сайын көп Шинжан күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы кечүү 5-чи айдын 22-чү күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Жинпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чын Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Обулу, Нурлан Абылмажин, Чын Минго, Тян Шиангли, Ваң Жияншин, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ваң Лин, Ваң Ганг жазмача сөзүн тапшырды. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Жинпинг экономика идея

жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Жинпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, рухуу маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогору сапаттай өнүгүү иш жүзүндүгүн жетектөө керек. Чэн Сяочжан манабаларды баса көрсөттү. Ши Жинпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Жинпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжандын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогор сапатта өнүгүү жолун иштектүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясаты

0: Бору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жууруулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарип саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогору сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорулатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытоосун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. Кечөө 5-нче айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-нчү түркүмдөгү карыктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү мурдуган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, катыркылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Илагазак автоном ооласыныкы 7, Байынгулдун Моңгул автоном ооласыныкы 5, Түйүндү көйүн бурулган дейдо 3, Ак суу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Түйүндү көйүн бурулган дейдо 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык уюз автоном ооласыныкы 1, Кызыл суу кыргыз автоном ооласыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык ужудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булгануу 7. 5-нче айдын 22-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм берет. 637 дело түйүндү көйүн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 13-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-нчү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-төө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 21-нчү күнү автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси. Байынгулдун Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин Кордаш шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл суу кыргыз автоном областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрү торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү добушко коюлуп кабылданды. жыйында чаңдан билдетке дайындалган Автоном райондогу мамлекеттик

0: мемлекет кызматкерлеринен билдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Туура саясын натыйжа карашын туруусу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улаш жайдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясый натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин ишке ашырып билеселүү түрдө үйрөнүү тарбиясын төрт орган курулушу тарабы менен туташтырып жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип туура саясий натыйжа караш аркылуу эл курултайы кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу түртмөктөп Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштыруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Ли Нинпин, Дилшат Кыдыркан, Пин Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнівәр Тұрсын, Сон Яучун, баш катчысы Ваң Жиян жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, автоном райондук жогору даражалуу сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Гау Чиминг, автоном райондук Рабизия комитетинин жооптуусу катардуулар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү. 5-айдын 21-күнү түштөн мурда автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 80-нчү жолку мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынын түрдүү талкуу темаларын карап чыгып алуу жөнүндөгү докладты тыңшалып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга сунууну чечим кылды.
1: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, Чыгыш-Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак оолас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак оолас шаар Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор ролу ансайын көрүнүктөндү. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17.18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59%га жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары соода ыңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195.9% артып, соода кесип турбатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги толкусунун жашоо күчү тең кое берилди. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдеги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17.14% артты. Жаңы шаар Одандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолу нуру жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гайни Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жао Лянг мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35.18% артып, Шинжаң экспорт наркынын 7.14% түздү. Түзүү салыштырмасы 1.18% өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ансайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары, Чыгыш-Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. биринчи айдан төртүнчү айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт экспорту 5.7% артты. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт экспорт айрым-айрым 35.1%, 158.4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4.8%, 7% болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрлөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтүү токумачылык кийим-кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өлгө болуп, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын Бермет гүл базасына киргенде 3700 мо бермет гүлдүн өсүүсү адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдүк 60 тонна жашаң бермет гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоочаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет гүлдү Памырбөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңшы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлар байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет гүл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоо ооданынын бермет гүл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтеги бермет гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет гүл чайы жалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет гүл печернан, мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругулдаш ачып өнүктүрүү, Памырбөксү тоосунун бермет гүлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын орун басары айыл башчысы Хан Фей мындай деди. Нышаныбыз бермет гүлдү сатып түгөтүп болбостон, тескерисинче бермет гүлдү баштан аяк толук сиңирип кылдаттап терең иш кошуу аркылуу түшүмдүн кошулмун аркын жогорулатуу. Жакынкы жылда Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү картысын сарып, 16 түрдү алып жүрүп Актоо ооданында орун алдырып, соодагер чакырып киргизген каржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү Оодан районунун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, кириш арттырууга баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Лю Дянья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет алыш пайда болуп, кесип чересин үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбаттуулануу жогорулады.
1: 5-чи айдын 21-чи күнү мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин Чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда кашка

0: Ан учактын Бөксөтоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелишкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэжиң Байынбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксөтоо учак жайы. Хэжиң ооданы менен Чыңдуу аба жолу алдыгачан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байынбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6 айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учуун аткарат. Хэжиң Байынбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиан мындай деди. Үрүмчү Хэжиң Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Жакында Чуңхуа Урутуу Орток Толку Таарымын Бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук илимдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салтанаттын тоюуну жана коомдук илимдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө 2 чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салтанат жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасирдешүү туюнусун камтып, Чуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илимдер билимдерин жалпылаштырууну, тереңдей жогорулаштырууну түрткүлөп, Чуңха улутуу орток толку таарымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү экем уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошону менен катар кыймылдын Ак майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары, коомдук илимдерди жалпылаштыруу шимерлери жетишкендиги чордондо көрсөтүлүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалуу көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нур коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, мультфильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
0: 5 айдын 21 күнү 22 кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжаң көргөзмө району Шинжаң сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000 ашуун көргөзмө буюмун чордондо жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжаңдын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжаңдын көргөзмө районунан терең таасират алды. Ал мындай деди: «Шинжаң көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжаң стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжаңга саякатка барып, Шинжаңдын кооз көркүнөн үзүр алам». Бул кезектүү Шэньчжэн эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн даамдар сыяктуу маданият байлыктары чордондо жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу жоролушуусу кол кармашып ортого илгерилген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл Анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган 2 чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, эликтеме каржылык аяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжаңга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.

0: маданият естеликтериндеги жуңха улуту ортак туудусу.
1: Кыргыз ууданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Чаңжүн мекемеси Чиң патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусунда ал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжандагы Арул телинин ата мекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Иле Чаңжүн мекемеси Чиң патшалыгынын Ченлунг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбор болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Иле Чаңжүн мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Орторуктагы зал, чыгыш батышындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасарышы кемелдүү, түзүлүшү анык болуп, айбатын ачырган сүрдү жалпы келбетинде Чиң доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 барча батыш өрөөндө басык туруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чиң патшалыгынын батыш өрөөндөгү баш араманчылыкты басык туруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашыруудай улуу тарыхы барышы толук көрсөтүлгөн. Иле Чаңжүн мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркиний мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чиң аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш араманчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир барча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Иле Чаңжүн мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоосу удандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюн Чан мындай деди. Иле Чаңжүн мекемеси болсо Чиң патшалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Иле Чаңжүн мекемеси болсо анын заттык далили, иш жүзүндүк далили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле Иле Чаңжүн мекемесинин өрүш кылып, коргоосунун аңгемесин, Шинжаңдын аңгемесин жакшы айтабыз.
0: Көркөм жумго сапары. Кечүү 5-нчи айдын 22-нчи күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, баардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жергеде дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нчи айдын 22-нчи күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-нчи айда Шинжаң айыл чарбада шөөсүнүн доценти Либин илимий езилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди: «Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илимий кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу, туяктуу, жапайы жаныбарлар табигый коргунда ар жылы ушул мезгилде Пржевальский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп, кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы үч көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди. Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым. Учурда Шинжан көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир толкулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып, жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лиу Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик экинчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ар бери жагына серип салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жоңду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан серип салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм».
1: Шинжаң чынында сонун жер. Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүн түстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашкасуу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстү күл деңизин калыптандырып, кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак чалбырагына көрк кошуп, көп көк асман, аппак бурут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка отуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чунхао экран аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбинур Кадыр мындай деди: Багыраш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-чи айдан баштап чечек ачып, 10-чу айдын баштарына чейин сызылып чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын КУАИДИ кесип иштер мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип саласы күчтүү артуу бет алышын сактады.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясынан 30 ашуунду жаңыдан көбөйтүп, учак жайда турушту толук жүк учагынан 15 ашуунду киргизет. Ошону менен катар аба порт тибиндеги мамлекеттик сат жүгүртүү тоомун имерчиктей акыл жөндөмдүү жүк аялдамасы, чек араттагын электрондук соода, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал бир толкулашкан өрүшүн бачым курат.
0: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуш түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатканын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-дон 18 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 14-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, артынан 3-4 балл алга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 20-дон 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 20-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слоу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө ишембе. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар 1000 опуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, Бапестөө тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсы субъекттер, ар кайсы түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүнүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы орундарды каттайт. Шаар, одандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш түзүмдүлүккө бирлештирип, чөлкөмүндөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүрүү аппараттарын нак майданда

текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттүү камсыздоо, кулактандырбай атайын текшерүү үстүндө изденүү ортого коюлду.

эл кезинин каларына негизделгенде мамлекетибиз аалымдары алгачкы жолу жасалма клетка формасы жана жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүүнү бүтүрүү ары формасы. Жөндөмү окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма клетка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы саласын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азыркы чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапесте кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапесте байлыгы негизги катмар, кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө.

урматтуу армандары жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, БАПЭСТЕ тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

тамактан кийин сейилде курсак бөлгүндөгү булчуң этинин жыйырылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйырылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервти түлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү баардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртү да аябай зарыл. Ката тандасаңыз, тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташымалы менен алектенүүчү айдоочулар сыяктуулар, кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узак отуруунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жетиштүрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин белгилегени жөн. Биринчи, тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан нокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануну пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезгенчин оорлоштуруп, ашказан былчырак кабыгынын калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калыбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи, жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкылтек ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрү азаят. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эселеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылтануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. 3. Кан басымы жогору нокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын

окуусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулуусу ойдогудай тизгинделбеген ноокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферменттин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң менен кан менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан ноокастар ушул кезде аракет жасаса, менин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү, кан басымы төмөндөп, баш айлануу, шалдыроо, ал түгүл эсинен таануу сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн.

4-нчи диабет оорусуна чалдыккандар. Адаттагы балда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдагы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдөөгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5-нчи. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе, денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6-нчы. Тамакты артыкча ичип жей тургандар. Тамакка артыкча тоюнуу ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөө, тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ичи ооруу сыяктуу маселелерди пайда кылып, ашказан ичегич жолдору менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголуу опурталын арттыруусу мүмкүн. 7-нчи. Дене салсыз, оорукчан жашы улгайган картаңдар. Жашы улгайган картаңдардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, кол буту чалдырап, ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты, тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамак жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 минут эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөгү чакан аракеттер менен алпырышса болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөнү айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүүсүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 минут айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрсө, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүүсү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180 жаш 10-дон 180 жаш аралыгында тизгиндесе, дагы сал энтигип, жүрөк согуу тездөө абалына жетсе болот. Олтуруу бейнеси туура болуусу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артка карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн баарынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу, жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо, термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошу, алыбайсак бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа. Ар күнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, апкарууну басаңдатып, чачоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ыргагына көңүл бөлүү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тынык ала албагандай сезим

болбосо, бул күчтүүлүк даражасынан ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу ылайыктуу өнөкөт оорусу бар нокастар эң жакшысы. Тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуусу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагандай болгондо сейилдесе болот. Кан басымы жогору нокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Тажсымал жүрөк оорусу. Жүрөк сайгылашуу бар кишилер жүрөк тездиги өтө тез болсо болбойт. Жашы улгайган картаңдар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тыныч отуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар дем алып болгондон кийин күчү артканда анан сейилдесүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлөктөрүнөн алыс жүрүү, картаңдар же ден соолугу алсыз кишилер башкалардын жоро болуусун керек кылат. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт, көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичпөөнү жана тамеки чекпөөнү демилгелейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай силтиси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы талдоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннын кычкылы биригип, чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Анын үстүнө кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннын кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт.

сунуш. Тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук. Мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт денедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуусу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тынык жолуна, тынык алуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүүчү таасири эң зор болот. Сунуш: каалаган кезде тамеки чексе да денени сакымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

Урматтуу армандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүздү. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып бердик.

0: Чунхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 мүнөт секин басып ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой, чоңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн түлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аркасы. Бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооргандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 мүнөт баскандан кийин секиндеп 5 мүнөткө узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл таш төшөлгөн жолго кездешсеңиз, бут кийимиңизди чечип, секин бир нече кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына ушундай улуу табигат долбурлугун укалуу жаптуусуна бир тыйын дагы акча жумшабайсыз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондогу эмгек үлгүсү Шаотиянзиян менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30-чу күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуна айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулар белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тескиндөө мүнөздүү курулуш, Борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети жакында интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжаң футбол ашаандары жалуу бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты, дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышына сүйүнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарып жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190 ашуун мүчө керкана пайданы чордондоштуруп, элге нарып жеткирип, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык түлүк коому, ашпоздук коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чачасуу, ажарландыруу коомуна биргелки жетекчилик кылып, азык түлүк, жатак, тазалоо, асроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керканаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү суммага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар ары, топ куярмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу ыспаттарга негиз катыштуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарланылат. Жарыш көрүү керектүү, элге нарып жеткирүүнүн органик биргелешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыралат. Азык түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык түлүк коомуна мүчө керканалар уй эти, кой эти беле кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жэнжо, Тапанжи сыяктуу көптөгөн атактуу азык түлүк маркалары 5 кишилик, 4 кишилик, 6 кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ куярмандары 40%-дан 12%га чейин жеңилдиктен баарланылат. Бир бөлүк дүкөндөр дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу ары түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпоздук коому Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги азык түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тоссо 10 юан, 12%-дан 10%га чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берилди. Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, улаандуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү, Цунмау Эндоо конок сарайы, Хотен Еңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондук көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндө баасынан 30 ен төмөндөтүлдү. Командалары тактика талкуусун сорунун аксыз иштетүү укугунан баарланылат. Тамак айрым бөлмөсү, ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарланылат. Топчулар, топ куярмандарынын жатак, тамак ажаты толук гана аттандырылат. Тургундар тейлөө кесиби тең арымда элге нарып жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик, алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо, асроо тор түйүндөрүн каптады. Чач жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 ашуун дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50%-дык жеңил берүү, дагы керектөө тоссо кемейтүү, асроо белеги,
коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу турмуш тейлөөсү менен камдады.

Абдынын райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптусу мунабаларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлолук жаратуу үчүн Абдынын райондук соода иштери назараты алгачкы керектүү тилдештер мөрөйү Шенжаң футбол Ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын чоң белегин иреттеп коомго жарыялап, ар кайсы керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз биргелештирип, соода маанайын жуурулуштуруп, керканалардын кырдар кайнары кеңейтилип, керектүү жашоо күчү ооргутулуп, Шенжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурулушусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылут элине нарып жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжандан тижара соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү понкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ыслаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижара соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү понкти түйүнүн ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном районунун ичинде тизимге

тарткан, тижарат кылган өкүлдүк керкана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка сай келе турган орундар ошол жердеги облас, шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеге оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш тижарат көлөмү, кесип таасири сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу, ары бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу, автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгир катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндү кесип жанжырындагы жогору, орто, төмөн агынындагы баштагы кирканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном райондору жалоо кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги толкулары. Орто, кичик, микро кирканалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө жүргүзүү жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги кирхана жана тейлөө аппараттары. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясий кеңеш мүчөлөрү туруштуу кирханалар, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесине караштуу түйүндү мүчө кирханалар сыяктуулар. Тандап сунуштуу тартиби катталууга алдыруу, текшерип бекитүү, жарыялоо сыяктуу алкактарды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгү ислаат комитети өкмөт жак интернет сайтында жарыяланат. Башкача бикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү кылып чыныгы бекитилет. Сунуш биргелки таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөтү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү жана ислаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып сыйлайт. Ары өкмөт менен кирхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштак болгон тармак же таныштырган орун аркылуу биргелке жолдосу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдык соода тижарат чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерел көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерел көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерел көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерел көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерел көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Сенжан радио телевизи станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек өлкөсү Сяо Тяньзянбдин иш издерин тааныштырабыз. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалар күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап жашыл болуп, калемперлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш. Жашоо күчкө толгон бул көрүнүштө 80-жылдарда туулган жаңы дыйкан Аксуу Йигоң айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Сяо Тяньзянден айырып караганга болбойт. Сяо Тяньзян 10 жылда айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү, улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Сяо Тяньзян кара тору келген. Алакандары чоң киши болуп, майса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10 айда ал Онсу ооданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранжы болуп калды. Бирок ошол жердин мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдоосу аны алып калды. Ал үй бүлөдөгүлөр менен Аксуу Йигоң айыл чарба

көчүрүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндүү болуп, майса жетиштирүү көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга ишенимдүүбү? Дешти. Күмөн алдында Сяо Тяньцзен өзүн актаганга шашпай, Шилямчы айылынын Сия кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечте ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу элем техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин калемпирдин моо башы түшүмү 30% ашат. Дарт жана курт кумурсканын зыяны жарымы азаят. Суу, жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан ашуун сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөнүн тикелей эккенге караганда армо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк артырат деп эсеп жасады. 2020 жылы пигменттүү калемпирдин жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Али Махмут азыраак күмөндөндү. Сяо Тяньцзен ага 2 мо жердеги майсаны аксыз берди. Зыян тарсаңыз мага эсеп, деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегендей Али Махмуттун атысына барып, ага шак иреттеп, ачып, элме жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Али Махмуттун калемпирлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси дагы бир эсе артты. Ал эриксизден Сяо Мудурдун техникасы чынында жакшы экен, деди. Азыр Сяо Тяньцзен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жаптылуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сортту майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жерден жаптылуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип жинжирин толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди.

Мамут Абдул эң мурда Сяотиан жеңге ерчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3-чү айда эгинчилик базасы курууга дайындык кылып жатканда Сяотиан жен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичиги уулунун башталгыч мектепте окуп жатканын, үй бөлөсүндө кыйынчылыгы бар экенин билди. Ал дароо эр аял экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош убакыттарында дагы эр аял экөөнүн өз жеринен илмий эгинчиликке сөөнүп түшүм жана киресесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бөлөсүнүн жылдык киресеси 60 миң юанга жетти. 2020 жылы 15 миң юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин короо дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25 миң юан аркындагы жыйын үстөлү орундук беле кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Сяотиан жен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндөлүк жакшы иштерди жасап берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен ашуун эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң ооктанат. Кыштак тургуну Батыгүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбияланууга катышкандан кийин эки ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, кызыл мылык өстүрүп жылдык кирешесин 50 миң юандан арттырды. Азыр шериктиктин жаптылуу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иш ордунан 80%

тамдап 500-ден ашуун дыйканды тикелей жетектеп 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдө майса жетиштирүү борборунда автоматтык бүркүп сугатуу системасы температура, нымдуулукту төп теңшеп, LED-дик нур толуктоо чырагы астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасы жакшы өсүүдө. Шериктик Жазяндан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер тобуна сөнүп, кулпуна өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышысын илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдө жаңы техниканы киргизип, Хоңян кулпуна айы сыяктуу 8 түрдө жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50 миң юандан арттырды. Мунун артында Сяо Тянжендин айыл чарба илим техника аңсосу бар. 2021 жылы Онсо Одандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдоосу менен шериктик базалга сөнүп, Жазяндан Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен биргелешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизүү, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Синжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сортту ылымта бастырма кулпунай жана жүзүмдү сынак кылып өстүрүп, жаптылуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепилети менен камтады.

Бир адам байса бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк байса анан чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Сяо Тяньцзян дайыма өзүнөн түшүрбөй айта турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юаннан ашып, 3000ден ашуун кыштак тургунун кирешесин арттырууга түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндө башта керкана болуп калды. Сяо Тяньцзян дагы алдарты болуп, Аксу аймагы темир чоку талантты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот чеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чегерада тамыр тарткан тоор октой бул жерде үн түнсүз коргоп келүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Сяо Тяньцзяндын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар.

0: тыңдар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгө ишембе. Оол абарайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Үрүмчү шаарынын Тоолуу району, Кызылсуу областы, Байынгулун областы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттанып барбачылат. Эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жанышоожаң Байынгулун областына барып борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөк түйүндү маселелерди түзөтүү кызматын ак майданда айдактап, жетектеди ары текшербизилдеп, катаң чыныгы түрдө маселелерди түзөтүүнү жалпы беткей түпкүрүнөн бекем кармап, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болууну баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү халыктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду.
1: Шинжаңдын туңуш түркүмдөгү көп абонентко жашыл электрди тике жалгоо түрүү орун алып, эсептөө күчү жана жаң энергияны тике жалгоо жолун туташтырды.
2: Автоном районубуз балдары, жаштар, өспүрүмдөрдөн беште соо болуусун илгери сүрүү аракетин баштап, балдардын ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеди.
1: Маданият эстеликтериндеги Жумуш Аулу Тортук Тулуксу түрмөгүздө сиздерге Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы Эдикут байыркы шаарын түшүндүрөбүз.
2: Экинчи кезектөө жоңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастар сарайынын сыртында каянтта ачылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей изилдөөлөштүрүп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү түйүндүү маселелерди түзөтүп, түзөлүштөрүнө чыныгы жакшы кармоо үчүн Аптырам райондук парткомдун шуучуусу Чаншаожаң 5-айдын 23 күнү Байынгул Моңгол Аптырам областына барып, түзөтүү кызматтан ак майданда айдактап жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Джинпин экология маданийлик идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, экология коопсуздук алканын бекемдөөнүн саясий жоопкерчилигин чыныгы аркалап, көзөмөлдөп текшерүүдөгү маселени түзөтүп түзөлүштүрүүнү чечкин жакшы кармап, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп таамайлаштырып, экологияны коргоо кызылсызыгын төмөнкү чегин кайтарууга чыныгы кепилдик кылып, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болуу керек. Жанышоожаң Багыраш ооданына барып, Багыраш көлү, Байлуужоо, Кар жылгайыктоо майданынын маселесин түзөтүү абалын жеринде көздөн көчүрүп, байланыштуу жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, түзөтүүнү түзөлөштүрүүгө айдактады. Ары суу алабы экология чөйрөсүн коргоо кызматын текшербизилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Терең сабак алып, таарыкка, элге жогору даражада жооптуу болуу позициясында маселени түзөтүүнү катаан астайыл кемгерчисиз жакшы кармап, күчтүү чараларды колдонуп маселени чечип, калыкты ыраазы кылууга чыныгы кепилдик кылып, Багыраш көлүнүн тунук суу, таза толкунун жакшы кайтарып, жакшы экологиялык чөйрө аркылуу ар улут калкына бакыт жаратуу керек. Корла шаарында Чаншаожаң калык чагылдырган маселелери боюнча байланыштуу карканаларды аралап, текшербизилдеп жетектеп, түзөтүү чаарларын чечкин түзөлөштүрүп, ачатынан жөнгө салууну күчөлтүп, аба сапатын сызыл жакшыртып, калыктын чөйрө укук таламын жакшы коргоону талап кылды. Ал карканалардын коопсуз өндүрүшү негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, бюджетин калыптуу башкарууну күчөтүп, түрдүү чаарларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, коопсуздук опурталын түп ачатынан алдын алып жана чечүүнү табыштады. Жанышоожаң, Байынгулун областы жана карамагында Карагайсуу оодан шаар жана байланыштуу тармактардын жооптуулары, Аптырам районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип, түзөтүүнү көзөмөлдөө жана экология, чөйрөнү коргоо кызматын жылыштатууну тереңдей талкуулады. Байынгулун областык партком жана Аптырам райондук экологиялык чөйрө назаратынын негизги жооптуулары байланыштуу кызмат боюнча доклад берди. Жанышоожаң мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясийлигин, катаандыгын жана зарылдыгын терең таанып, эң катаан позиция, эң күчтүү иш чаралар аркылуу түзөтүп, түзөлөштүрүүнү жылыштатып, партия борбордук комитети менен ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Маселени жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп, борбордун көзөмөлдөп текшерүү группасы байкаган жана көрсөткөн маселелери, эл журтулуктун чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата, ар бир түрү боюнча тизмесин чыгарып, түзөтүү долбоорун илимий түзүп, түзөтүү чаарасы, түзөтүү убакыт чеги, жооптуу орундарды айкындаштырып, маселенин таалуу түйүнүн төп таап, төп берекеттүү чаараларды жолго коюп, маселени таамай түзөтүп, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.

0: Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөтүп түпкүрүнөн жөнгө салып, дароо түзөтүү менен узун мезгил тургузууну бириктирип, орток бар болгон маселелер менен кайрылай көрүлгөн маселелердин түп тамырын терең казып, системалуу жөнгө салып, экология, чөйрө коргоо узун берекеттүү механизмин куруп кемелдендирип, бир маселени түзөтүп, ошол түрдөгү маселени чечип, бир жүрүш түзүмдү жакшыртууну ишке ашыруу керек. Түзөтүү кызматы жоопкерчилигин чыңдап таандуу жери партком өкмөт негизги тулкулуу жоопкерчилигин күчөлтүп, партия өкмөт бирдей жоопкерчиликти аркылуу, бир кызмат орунда кош жоопкерчилик аркылуу да бекем туруп, тармак кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин катаан түзөлөштүрүп, чындыкты иш жүзүнөн издеп, түзөтүп, түзөлөштүрүүнү закон аркылуу катаан түртмөктөп, жалгандан түзөтүү, өз мейлинче түзөтүүнүн жоопкерчилигин катаан териштирип, түзөтүү натыйжасы иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынын өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн мөрттөп билип, кыскалыктарды толуктоо, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бачымдатып, закон аркылуу башкаруу жолунда экология, маданилик курулушуна экология чөйрөсүн коргоону жылыштатып, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу башкарууну бир өңчө жоспорлоп, экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү оорчундуу курулушун терең жолго коюп, экономика коомдун жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, чөйрө коргоо менен экономиканы өнүктөрүнүн шайкештүү орток илгерилөөсүн ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөө мезгилинде Чыңшаожаң Корла шаары Сайбак көчө башкармасы сакчыканасына келип, негизги катмардын туруктуулугун коргоо, амандыгын коргоо, алдын алып тизгиндөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Корла экономика техниканы ачып өнүктүрүү районунда химия өнөржө жана токумачылык боеочулук карканаларына барып, кесип өнүгүүсү, түр курулушу, коопсуз, чөйрө коргоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан боюнга башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, коом катмарынан жалып тулкулуу алдын алып тизгиндөө деңгээлин өстүрүп, түрдүү опурталы, жашырын кооптордон өнүмдүү алдын алып жана чечип, коом чоң кырдаалынын сызылы шайкештүү туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды ар убакыт чың тартып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, түйүндү кесип салаларда коопурталы, жашырын коопторду сыдырата текшерип, чөңгү салууну терең кулаш жайдырып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, эл журттун өмүрү жана мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Өнүгүнү мекем карма бартуун илгери сүрүүдөгү жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин күчөтүп, ан сайын чоң эпкин жана ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу экономика кызматын бекем кармап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөп, экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн күч сала арттырып, экономика чоң областынын таянч ролун чыныгы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү, кадрларды терең үйрөнүү, чыныгы текшерүү, чыныгы түзөтүүгө сызыл күч чыгарууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун ишке ашырууну чыбырканып, түртмөктөө керек. Кадайын кабайын кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарлууда.
1: Станция Абыска бары. 5-нчи айдын 23-нчү күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 14-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 78-ди. Түйүндү көөм бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 64, кат аркылуу келгени 14. Бул 78 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, түйүндү көөм бурулган дело 1. Кашкар аймагыныкы 10, түйүндү көөм бурулган дело 1, Эле Казак автоном областыныкы 8, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжы Куюзу автоном областыныкы 7, Бортала Муңгул автоном областыныкы 5, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 4, түйүндү көөм бурулган дело 1, Ак Суу аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 2, Турпан шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 24, катуу керексизден булгануу 16, кыжы-кужудан булгануу 13, экологияны бүлдүргөнү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 13. 5-нчи айдын 23-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 14 түркүм ирет 715 дело, Түйүндү көөм бурулган дейлөө 50 болуп, мында телефон аркылуу келгени 611, кат аркылуу келгени 104. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо дейлөөлөрү жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары 5-айдын 14-чү күнү борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 5-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дейлөөсү 62 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкараленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дейлөөсүнүн бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүшүн ашкарылуу абал жадыбалы коомго ашкараленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары 5-айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети 2026 жылдык 2-чи жолку жалпы жыйынын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин Сяншенин Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн ВАЗ газы жарылуу окуясы жөнүндө жасаган зарыл жол жобосунун рухун жеткизип үйрөнүп, изчилдештирип, Зонгли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кызматына карата дароо чукул орундаштыруу жүзөлөштүрүп алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Учурда Шинжаң кенчилик карханаларынын өндүрүшү жанданган мезгилде турат. Коопсуздук опурталы бир кыйла чоң. Энергия, кымья өнөр жай, жол каттоо, курулуш жүргүзүү, маданият, саякат сыяктуу салаларда да кээ бир опуртал жашыруун кооптор сакталууда. Мындан башка тоо көчү, шагыл жүрүү, жер титирөө сыяктуу табигый апаттардын опурталы көрүнүктү. Жер жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосу менен Зонгли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, Сяньши Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн ВАЗ газы жарылуу окуясынан терең сабак алып, коопсуздуктун алдын алуудан турган бул кылды чыныгы түрдө ансайын бекемдеп, коопсуз өндүрүш орчунду саясий жоопкерчиликти ансайын бекем кармап, коопсуз өндүрүш менен табигый апаттын алдын алуу сактануу кызматын ансайын нактылуу кармап, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш чара менен орчунду опуртал жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну толук каптатып, түрдүү окуя апаттардын көрүлүүсүн чечкин алдын алып сактанып жана тосуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кенчилик саласынын орчунду опуртал жашыруун кооптордун жалпы бетке системалуу сыдырата текшерип жөнгө салып, газ районунда ашаан чекте жумуш иштөө, белгилемеге кайчы тобекел жумуш иштөөнү чечкин тосуу керек. Автоном райондун кен коопсуздугу боюнча жардам берип жөлөө жетектөө группасын дароо куруп, тору жайуу ыңгайы, сиңип күрөө ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырууну толук каптатып, көрүнүктүү маселелерди орчунду жашыруун кооптордо чыныгы төп таап, чечкин түрдө жабык алкакта дал ордунда жөнгө салуу керек. Катыштуу тармактар бирлешип закон аткаруу механизмин куруп, күбөлүксүз кен казуу, ашаан катмардан алкып өтүү, жумуш иштөө аянтын жашыруу сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокку уруп, күчтүү чочутууну калыпташтыруу керек. Кен тоосу коопсуздугу боюнча босогодон кирүү шартын катаң жүзөлөштүрүп, жоспорлогондон баштап артта калган өндүрүш курбатын иргеп, апат келтирип чыгаруучу көмүскө каражатты жалпылай текшерип жөнгө салууну күчөтүп, кооптуу жумушту кул темирге алмаштырууну бачымдатуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Зарыл салага кадалып бүт чөлкөмдөө коопсуздук опуртал көмүскө кырсыгын сыдырып, текшерип түзөтүү керек. Саякаттын тумандуу мезгилинде жол каттоо опурталы боюнча алсыз түйүндү чың кармап, начар аба ырайы жол торун асыроо жана жол жүрүүнү башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, апто унаалардын кешеле менен жолго чыгуусун чечкин тосуу керек. Кооптуу химиялык буюмдар, оор кооптуулардын кайнарын жабык башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, законсуз өндүрүш, жеке сактоо, жеке сатуу, белгилемеге кайчы тарсылдак атуу сыяктуу аракеттерге катаң сокку берүү керек. Көрүк районундагы көпүрө, апто унаа, кеме, сымаркан, саякат көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу түйүндүү орундардын коопсуздук кыдырып, текшерүүсүн күчөтүп, кешеле менен жүргүзүлүүсүн чечкин тосуу керек. Шаар шаарчадагы табигый газ, өзгөчө жабдуу, электр, мектеп коопсуздугу сыяктуу салаларда коопсуздук сыдырата текшерүүсүн тереңдей кулаш жайдырып, коопсуздук көмүскө кырсыгын маалында жоготуу керек. Табигый апаттын алдын алуу кызматын жалпы беткен нактылуу кармап, дайра алабы тосмосу айрыкча дайра жолун

0: дакы кооптуу жумуштардын кооптуу бөлгүн кыдырып текшерип, кайтарууну күчөтүп, жер титирөө боюнча түйүндү кооптуу райондордо үй жабдууларды бекемдөө, токой жайт өрт апаты орчунду көмүскө кырсыгын, кыймылдуу турпатта түгөтүү сыяктуу кызматтарды эч термелбей чыңгармап, чукул абалга тең тайлаштыруу маанилүүлүгүн күчөтүп, чыныгы күрөш кылып, бир жаңсылгылуу курбатын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу, жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, кеңчилдик кылбоо позициясы аркылуу баалоо кыдырып текшерүүнү күчөтүп, жоопкерчилигин териштирип берекетин суроону катаңдаштырып, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, ар түрдүү иш чаралардын эң акыркы 1 метрге чейин жүзөлүшүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаң Жиңчүн, Юсупжан Мамет, Мукаят Жармухаммет, Жули Фан, Паншилер жыйынга катышты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жумуштап берүү жолу менен жөлөө түрдөрүн бачымжылыштатып айлык иштактардын каттоо кыскалыктарын бирдемди толуктап, элдин конуштануу чөйрөсүн жакшыртып арылуут калкынын эшиги алдында жумуштанып, киреш артуунун ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакынкы убакыттарда толук ооданы Өрүшлөт айылындагы 4 кыштактын 2026 жылкы кыштактарга жалуу жолдорун салуу боюнча жумуштап берүү жолу менен жөлөө түрүп ачым курулууда. Түргө 3 миллион 350 миллион каржы салынган. Түстүү кирпич төшөлгөн 5 километрлик жөөчөндөр жолун жагынан салынып, 1700 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, ошондой эле жашылдандыруу куур жолу жабдуулары телегейлештирилип курулду. Түрдү куруучу жак 70 жумуш орду менен камдады. Бул жерде иштеген кыштак тургундарына 1 миллион 250 миллиондон ашуун маяна таратат. Өрүшлөт айылы Бүркталык кыштагынын тургуну Актылек Эржан мындай деди. Ылайыктуу кызмат таптым. Жумушту жакшы иштеп, эмгек аркылуу күндөрүмдү жакшы өткөрүп, жортумду курууга 1 кишилик күчүмдү кошом. Учурда Уштурпан ооданы Алга шаарчасынын 5 кыштагында 2026 жылкы өндүрүш жолун салуу боюнча жумушту алып берүү жолу менен жөөлөтүрүү кызуу курулуш алып барууда. Түргө жалпы 3 миллион 550 миллион каржы салынган. 14 айлык кыштак жолу жагынан салынып өзгөртүп салынат. Жалпы узундугу 14.2 км. Мында жумушту алып берүү жолу менен жөөлөө каржысынын түзгөн салыштырмасы 40% ашат. Түр курулуучусу Фу Шаочун Төр 8-нчи айдын этегинде бүтөрү пландалганын тааныштырып мындай деди. Курулуш барышында биз алды менен жергиликтеги иштемчилерди кабылдап, калыкты эшик алдында жумуштанып киреш ашырууга баштадык. Төрү салынып бүткөндөн кийин жол боюндагы кыштактардын каттоо сапарга чыгуусун жана айдоо, суга шартын зор даражада жакшылап, кыштак тургундарынын ээлик турмушу жолу, байуу жолуна чыныгы айланып, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Мори Казак автоном аудандык өнүгүү жана слаат комитетинин орун басары мудуру Чүжанжа Быйыл бүт оодан боюнча жумушту алып берүү жолу менен жөлөө түрүнөн 10 жолго коюу пландалганын, жалпы салынган каржы 33 миллион юанга жакындап, жергиликтеги 847 калыкты жумуштанууга баштаарын тааныштырып мындай деди. Биз курулуш сапатын бекем кармап, каржы иштетүүнү калыпташтырып, элге нарыптуу көңүл жылытаар курулушту жаратууга күч жумшап, 40% ашуун эмгек маянаны жумушту алып берүү жолу менен жөлөө түрүнөн таратуу талабына кадалып, кембагалдыктын арылтуу жетишкендигин бекемдүү, эл турмушу төмөнкүчөгүн бекемдүү, ички кыймылдаткыч күчтү козготууну күчтүү таянчы менен камдайбыз.
0: Жакында Шинжаңдан тоңгуч түркүмдөгү 2 эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү тастыкталып орун алып, эсептөө курбаты жана жаңы энергияны тике жалгоо жолун өнүмдүү туташтырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө курбаты ысым картасын бүт күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки түрү айрым-айрым Комул шаары Ара Түркүк ооданы эсептөө курбатында жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили жана Карамай шаары Булут эсептөө кесип бакча району көп абонтту жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили болуп, эки түрдүн бирикме жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 160 000 кВт келет. Комул шаардык өнүгүү жана слаат комитетинин мудуру Жаң Шауи мындай билдирди. Ара Түркүк ооданы түрүнө быйыл 6-нчы айда жалпы бетке курулуш башталып, 2027 жылы 5-нчы айда жалпы бетке иштетүүгө кириштирилүү пландалды. Түр бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин жаңы энергияны жылына өзү таратып, өзү иштетүү электр мөлчөрү мурдагы 30% 50%га чейиндегиден 90% жогоруга көтөрүлүп, таза жашыл энергия камдоосу үлгү көрсөтүү району жалпы иштетүүчү электр мөлчөрүнүн 60% ашуун түзөт. Көп абонтко жашыл электрде тике жалго, шамал электри күн энергиясы аркылуу электр таратуу сыяктуу жаңы энергиядан тараткан электрде жалпылык электр торуна тике жалгабай, атайын линия жана өзгөрмө электр жаабдуусу аркылуу көп абонтту жашыл электр менен камдоону көрсөтөт. Жатык тил менен айтканда, жаңы энергия электр кайнары көп абонтту жакын жерде жашыл электр менен камдайт. Мунун ичинде абонт дегени закондуу ээси нактылуу толуксун көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба абонтун өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүк жана салат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында өжөт чыгарып, көп абонтко жашыл электр жалгоону түртмөктөп, жаңы энергияны жеринде жакындан кабылдап пайдаланууну илгери сүрдү. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шужеси башчысы Яң мындай деди. Биздин божомолубузда жогоруда айтылган түрү универсалдан абонт электр баасына чейин бирдей электр торунан сатып алган электрден иш жүзүндүк өздүк наркынан төмөн болуп, эсептөө курбатына ээ керканалардын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрөт.
1: Комол шаары санар бакыл жөндөм техникасынын жасоочулук энергия, кеңчилик сыяктуу салаларда орун алып колдонулуусун зор күчү менен жылыштатып, жөрөлүгүлүү кесиптердин тип өзгөртүп даражасын жогорулатууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Бул жөнүндө кабарбастар. Жакында автоном райондук энергия жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдык чыгаандар жалуу акыл жөндөмдүү заводтор тизмесин жарыялады. Комол Шин Тиян Шан Семонт чектүү жооптук шектигинин акыл жөндөмдүү коопсуз семонтту жаңыча кургатуу аргасында өндүрүү акыл жөндөмдүү заводу тандалып, Шинжаңдагы курулуш материалдары саласында туңгуч аталган даражага ээ болгон түрүк айланды. Шектик универсал башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жо Юджин кабарчыга Кархана жалпы 10 миллион юндан ашуун каржы салып акыл жөндөмдүү завод курулушун жылыштатканын айтып мындай деди. Бири толкулашкан акыл жөндөмдүү коопсуз башкаруу түзгүндөө системасын куруп, видеодо акыл жөндөмдүү чалгындап текшерүү. Кызматкерлер төбө орун белгилүү аркылуу 24 саат толук аракет турпатта күзөтүп башкарууну ишке ашырды. Быйылдан бери Кумул шаары ар кайсы салалардын санарыптешүү акыл жөндөмдүүчү курулушун бачым жылыштатты. Сантанху, ШТОМИ 1-чи номерлуу үстү ачык кенинде Шинжаң Кумул Сантанху энергия ачуу өнүктүрүү чектүү жооптук шектиги жасанды акыл жөндөм кошулган майдан көрүнүшүн колдонуу аркылуу бүткендин жабдууларын өз ара жалгаштыруу, туташтырууну ишке ашырып, кендин акыл жөндөмдөшүү курулушу үлгү көрсөтүп колдонуудан калыпташкан жүрүшүү баскычына кирди. Бир жылдан эки жылга чейин убакыт жумшап бүткендин жумуш жабдуусун адамсыздаштыруунун негизинен ишке ашырууну пландаган. Шериктиктин тескөө кызматкери Лю Ао мындай деди. Кен районунда азыр 200 ашуун жаңы энергиялуу адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Сантиметр даражалуу төптүктө жүктөп түшүрүп, толук күн жүрүшүүнү ишке ашырды. 100 ашуун күзөтүү жабдуусу менен AI эсептөө аргасы аркылуу кырдын туруктуулугун нактылуу убакытта аракет турпатта анализдеп, коопсуз казууну берекеттүү камсыздайт. Кумул шаары учурда атайын түрү саясатын чыгарып акыл жөндөмдүү өзгөрткөн карханаларга эң жогору болгондо 20% жабдуу толуктама жардамын берүүнү кулаш айдырды. Былтыртан бери Кумул шаарында 37 жөрөлгөлүү кархана акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууну бүтүрүп, ошондой эле 25 жасанды акыл жөндөм кошулган нактылуу колдонуу майдан көрүнүшүн жарыялады.
0: 5-чи айдын 22-чи күнү Шинжаң жаш өспүрүмдөрдүн 5-те соо болуусун илгери сүрүү аракети Үрүмчү шаардык эл бакчасында башталып, ден соолук дене салмагы, көрүү курбаты ден соолугу, психикалык ден соолук, сөөк ден соолугу, ооз көңдөй ден соолугунан турган 5 чоң ден соолук саласын мерчиктеп, жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеп, арлык жаш өспүрүмдөрдүн соо өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдан бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн доктурканалардан келген дарылоо адистери көрүү курбаты, дене салмагы, тиш сыяктуу көөн буруу даражасы жогору жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук маселесине карата илимдүү жалпылаштыруу чечмелөөсүн кулаш жайдырды. Кесиптик милдеттүү оору мүнөздүү тобу жаш өспүрүмдөрдүн психикалык, жаш өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү ооз көңдөйүн текшерүү, азык таануу жактан жетектөө, омуртка тирегин текшерүү сыяктуу милдеттүү оору мүнөздүү ордун тургузуп жаш өспүрүмдөрдү жана ата энелерди аксыз милдеттүү оору мүнөздүү тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык 10-чу орто мектеп окуучусу Жаң Элин мындай деди. Мага ден соолуктун абдан зарылдыгын сезиндирди. Мындан кийин турмушта мен жетерлүү уктоо убактын сактап, телефон ойноо убактымды катаң тизгиндеп, көзүмдү асырайм. Ар күнү астайтыл тиш чот келип, ар жолу аз дегенде 2 мүнөт чот келейм. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети эне балдар ден соолук башкармасынын башчысы Левейлин мындай билдирди. Кейін қарымда Аптоным районыбыз район аймақ оудан айылық іштақтан тұрған 5 даражалы ударылы қамсызды аппарат тейліғу торына сөніп, ден солық ілімін жалпылаштыруны балдар бақчасына. Орто башталық мектептерге кіргізуіні 4 мектеп, 5-ті со болу түшінігін мектеп тарбиясы жана үй білі тұрмышының бүт барышына жорылыштырып, бүт қоымды жаш өспірімдердің ден солығын асыруды жақшы маңайды жаратабыз. Дені салмағы, көру құрбаты, пысқыйка, сөк, оз көңдөй 5 жоң ден солық мәселесіне үйріліп, алтын алу текшері жөңгі салу ден солық башқарусын бір толқылаштырған тейлі желесін тұрғызабыз. Жаш өспірімдердің ден солығына тасыр тегізген негізгі ден солық мәселесі бойынша текшері, төп, келігішу, алып барып, доктор қана, мектеп шайкешу, тазалық менен дене тарбияны жорылыштыру, үйі, мектеп, ортоқ тарбиялы, қоым, ортоқ жөңгі салу алып барып, жаш өспірімдердің ден солық тейлі системасын сызылғылдаштырып, Шинжан жаш өспірімдердің ден солық деңгелін жалпы бетке көтеребіз. Маданият естеліктеріндегі жұңқа ұлыту ортоқ тұлғысы.
1: Эдикут байыркы шаары Турпан шаары Эдикут району Ялкынтак шаарчасына жайгашкан, Шинжанда азыркы чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы. Кезинде чыгыш менен батыштын каттоо, бардык элдисиндеги зарылтуу үйүн болуп, Жибек жолу боюндагы көп улут маданиятынын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушусуна күбө болгон. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Эдикут байыркы шаарына киргенде 5,44 км созулган чоң сары топурактуу шаар калдыгы көз алдыңызга тартылат. Бул жер кезинде Жаңыредан мурдакы 1-чи кылымдан Жаңыранын 14-чү кылымына чейинки Жибек жолунун чыгыш тияншанын түштүк капталында көздөктүү зарылтуу шаар болгон. Көз чаптырып назар салсаңыз тышкы шаар, ички шаар, ордо шаардан турган 3 зарылтуу шаар дубалынын түзүлүшүн анык көрө аласыз. Мындай орто түздүктөкү чаңан, шаарына окшотуп салынган хуй, каты формасындагы түзүлүш, орто түздүк курулушу маданиятынын Эдикут байыркы шаарына болгон терең таасирин жандуу далилдеп турат. Шаардын дубал калдыгын ээрчип алдыга карай жүрсөңүз, 10,000 чарчы метр чамасындагы батыш түштүк чоң тоопканага барасыз. Ал Эдикут байыркы шаарында азыркы чейин эң толук сакталган курулуш. Ошондой эле 86-жылы тартылган батышкы саякат телесериалындагы көптөгөн керемет үзүндүлөр тартылган жерлердин бири. Эдикут байыркы шаарынын түшүндүрүүчүсү Монира Бекир мындай деди. Бул чоң сарайдын жасалышына караңызчы. Ал иш жүзүндө хан доорус тилиндеги имарат курулуш, орто түздүктүн курулуш өзгөчөлүгү колдонулган. Ошондой эле батыш өрөөнүн көркөмдүк стили жоорулуштурулган. Батыш хан доору Эдикут дубалдарында аскерлер дыйканчылык кылып чек ара коргоосу, Эдикут дубан, батыш өрөөн дубан. Оодан түзмүн жаратуудан таң доорундагы Анши Корукчубек мекемесин курууга чейин Эдикут байыркы шаары борбордук бийликтин батыш өрөөнгө болгон 1400 жылдан ашуун өнүмдүү башкаруусуна күбө болуп, орто түздүк маданиятынын батыш өрөөндө таралуусунун зарыл далили болуп келет. 1961-жылы Эдикут байыркы шаары Гоуян тарабынан 1-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндү маданият эстелигин коргоо орду деп бекитилди. 2014-жылы дагы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилди. Куткарып оңдоодон санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп көрсөтүүгө чейин Турпан шаары алды арты 5 мезгил коргоп оңдоо түрүн жолго коюп, көп жердеги жоюлууга таяган үзүк, кетик, дубал күчтүү жашоо күчүнө ээ болду. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасы Эдикут байыркы шаарынын маданият эстеликтерин башкаруу ордунун жооптуусу Осман Өмөр мындай деди. Коргоону башка орунга коюп Эдикут байыркы шаарынын саякат өнүгү жоспорун түзүп, көрсөтүү деңгээлин өстүрүп көрүп, үзүр алуу аянтын 150,000 чарчы метрге көбөйттүк.
0: 5-нче айдын 23-чү күнү Шинжан адабият көркөмүнөр обзор борборунун көрнөк ачуу аземи жана 3-чү кезектүү Шинжан жогору окуу жайлардын адабият көркөмүнөр обзору жарышынын сыйлык таратуу салтанаты илмий изилдөө талкуу жыйыны Шинжан Шыбан дашөөсүнөн Вэнчуан мектеп районунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгандын кабарын угасыздар. Шинжан адабият көркөмүнөр обзор борбору Шинжан Шыбан дашөөсүндө, Шыханса дашөөсүндө, Иле Шыбан дашөөсүндө көрнөк ачып, Шинжандын кесиптик адабият көркөмүнөр обзорунун жаңы базасын куруп, жогору сапаттагы адабият көркөмүнөр обзору аркылуу Шинжанды маданият аркылуу балкытууга курбат ыйгарат. Кыймыл Нак майданында Шинжандын ичи сыртындагы адабият көркөмүнөр саласындагы адес окумуштуулар, жогору окуу жайлардагы окутуучу окуучулар адабият көркөмүнөр обзору илимин куруу, назарияда жаңылык жаратуу сыяктуу мазмундарга үйрүлүп, негизги максат доклад жана илмий талкуу алып барды. Шинжан адабият көркөмүнөр обзор борборунун Шинжан Шыбан дашөөсү мудуру Ли Юн мындай деди. Биздин музыка, кооз өнөр, бий, тарых, маданияттын ар кайсы жактарында илим алкытып, бирлештирүү алып барабыз. Жуңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютун эмерчиктей жан жактуу стролук адабият көркөмүнөр обзорун кулаш жайтырабыз. Ошону менен бирге

0: қалың жаш оқушыларды Шинжаңдын адабият көркөмөнөр обзоруна жаштык көктөмүн күчүн арноого дагы бир демчи жетектеп тарбиялап жана козготобуз. Бул жолку кыймылда автоном райондук адабият көркөмөнөрчүлөр бирлешмеси менен Шинжаң Шыван даашөсү бирлешип баш болуп өткөрдү. Ошол күнү 3-чү кезектүү Шинжаң жогору окуу жайларынын адабият көркөмөнөр обзор жарышы тең арымда сыйлык таратты. Жарышка катышкан чыгармалары көптөгөн көркөмөнөр түрдөрүн каптап, Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы жаш адабият көркөмөнөр обзорчу ишмерлеринин сапатын жана сымбатын көрсөтүп берди. Шинжаң адабият көркөмөнөр обзорчулар коомунун төрагасы Соузан мындай деди. Коомубуздун бирлешип көтөрмөлөдөй бул курбатын көрсөтүп, Шинжаңдагы жогору окуу жайлардан адабият көркөмөнөр обзорчу чыгаан ишмерлерин жетерлүү чогултуп, Шинжаңда каргайсы чоң адабият көркөмөнөр негизги тема кыймылдарына, ошондой эле адабият көркөмөнөр асыл чыгармаларына адабият көркөмөнөр обзор күчүн кошобуз. Дагы бир жагынан үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу бир түркүм адабият көркөмөнөр обзордорунун тияншан күчүн жетиштирип жана жаратып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга адабият көркөмөнөр обзорчуларынын ролу менен күчүн кошобуз.
1: 5-чи айдын 22-чү күнүнөн баштап 2-чү кезектүү жөнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили заттык мыс маданият мурастары базары, Шинжаң заттык мыс маданият мурастары сарайынын сыртында каянтта ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку заттык мыс маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду курулуп, саймачылык, жыгач оймо, кийиз саймасы, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу мол мазмундуу заттык мыс маданият мурастары чогултулуп, Шинжаңдын заттык мыс маданият мурастарын коргоо, мураскерди кылуу жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлдү. Жоңгу технология, кооз өнөр устаты, саймачылыктын автоном райондору жылуу заттык мыс маданият мурастарынын өкүл менен өзү мураскери Чемирун өзү көңүлү коюп долбоорлогон сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: «Мен бул чыгармамды аптоонага илип кое турган кылып жасадым. Жүнгөнүн жөрүлгөлүү маданият элементтерине, Шинжаңдагы улуттардын өзгөчөлүгү, жаңылык жаратуусу жана жүнгө түйүнчөгүн кошуп Шинжаңдын өкүл менен өздү белгисин жандуу түрдө мураскерди кылуубуз аркылуу аны үгүттөп кеңири өөрчүтөбүз». Кыймыл нак майданында ашкабакка бедер түшүрүү, гүл басууну туюнуу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрү кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсияларды кол салып катышууга иликтирди. Көрөрмөн Гаутинг мындай деди: «Туюнуу сезими жакшы болду. Мугалимдердин бедер салган жыгач оймосу дагы абдан кооз экен. Бул гүлдүү кездиме гүл бедери дагы абдан кооз экен. Кийимдерге бут кийимге да басууга болот. Турмушубузга жоорулушуп кетти». 5-чи айдын 22-23 күндөрү заттык мыс маданият мурастары сарайында заттык мыс маданият мурастарынан үзүр алуунун 7-чи санында Комолу заттык мыс маданият мурастары атайын майдан көргөзмөлөп коюу, Шинжаң заттык мыс маданият мурастары сарайынын көргөзмө залында коюлуп, жалпы 4 майдан оюн коюлду. Нак майданда Комол мукамы, мукамдын көктөмү, Хуйзулутунун Хуар, Энемдин капкак чайы, Хуар сулуулугу, казакча бий кара жорго, Комол убоо сенеме, Көрүшүү бийи сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен сахнада аткарылды. Куанчылык саякатчы Зо Чиан мындай деди: «Эстетикасы абдан өзгөчө, кийим кече түсү абдан мол, көздүн жоосун алат экен. Шинжаңда карылыктын баардыгы абдан кызуу маанайда болуп, өзүн туюнтугу абдан чебер болушуптур». Милиге караганда заттык мыс маданият мурастары базары 5-чи айдын 26-чы күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр Шинжаң заттык мыс маданият мурастары сарайынын шыбыр сөзү жалпылык номур аркылуу алдын келишип экскурсияласа болот.
0: 5-чи айдын 22-чү күнү кечте 2-чү кезектүү жөнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгилинин зарыл оюнунун бир катары Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнүн музыканы чар тараптан чогултуу, үй ичи музыкасы, музыка кечелиги Шинжаң көркөмөнөр журту мукам көркөмөнөр үйрүмөсү театрканасында коюлду. Станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Оюн тоо дайрадан үзүр алуу менен башталып, жагымдуу мелодиясы сүрөттөй кооздукту бейнелеп, жүнгөнүн жөрөлгөлүү эстетика мазмуну менен көркөмдүгүн ээне жеткире көрсөттү. Артынан жың-жың, кызыл мең сыяктуу чыгармалар арт-артынан коюлуп, улуттук музыка аспабынын бөтөнчө үнү нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Көрөрмөн Рызыбангул Яхияжан мындай деди: «Оюн байыркы менен бүгүнкү жүнгө менен чет эл музыкасын жоорулуштуруп, абдан жагымдуу болуптур. Улуттук музыканын сыйдыруучулугу жана жаңылык жаратуу курбатын сезиндик. Музыка кечелигинин жаркын түйүндөрүнүн бири жөрүлгөлүү элдик музыкада жаңылык жаратуу оюну болду. Сыбыскы жуңруан жана барабанда аткарылган Шин Тен Йоу батыш түндүк элдик ырынын жайдары эркиндиги менен заманбап күүнүн жагымдуу рейт

0: менен чебердик менен жуурулуштурган. Шай кешип чалынган Хонсэрунг Жонран Рогу болсо батылдык менен ачылыш жасап, Арху Жонран Яңчин сыяктуу жүрөлгөлүү музыка аспап аркылуу улуттук жыт жана доор дымагын берген мелодияны жаңыртып, мамлекет музыкасынын көп кайнарлуу бейнелөөсүн чагылдырды. Көрөрмөн Жаң Зыё мындай деди: "Бир кыйла жаңы болду. Мисалы, Жонран Рогту айтсак, жүрөлгөлүү музыка аспабында мындай жаңча аткаруу башкача сезим берди. Жүрөлгөлүү музыка аспабынын окшобогон тартымдуулугун сезиндик." Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнүн башчысы Таң Фэн мындай билдирди: "Мурда улуттук музыка көпчүлүктүн көңүлүндө жуңго сүрөтүнө окшоп, актай кыял бойдон калган. Доордун өнүгүсүнөн улам азыр бүт дүйнөдөгү сонорлор, көпчүлүк жакшы көргөн музыкалар жууруштурулду."
1: Станциябызга бара. Аптырам район катмардан формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын төрө кызмат механизм ишканасы Аптырам райондук тартип текшерүү комитети Бангунг тиңи менен бирге формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү боюнча эки типик маселени кулактандырды. Конкреттүү төмөндөгүдөй. Биринчи, Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айла. Кантранли саякат кесиби түрүн караманча салып, курулгандан кийин бош калган. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айлы илимий тыянак чыгарууга маани бербей, караманча чечим чыгарып, жергиликтин байлык берекети менен базар иш жүзүмдүлүгүнөн алчактап, маалия каржысын иштетип, каржы салып алты. Кантранли саякат кесип түрүн жолго койгон. Төрө курулуп бүткөндөн баштап жалпылай тижарат токтобу өзү, автоуну айдоо кесип бакчасы, аракет энергиясыз шаттык бакчасы сыяктуу зор мөлчөрдөгү жабдуулар узун мезгил эшигин жаап такалып, эч ким жүргүзүп асырабай, өзгөчө саякат маркесин калыпташтырбай, же калыкты кирешесин арттырууга баштабай, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын алгачкы мүдөөсүнө төп келбей, маалия каржысынын ысырап болуусун келтирип чыгарып, калыктын керт башындык таламына зыян салган. Экинчи, Алтай аймагы Алтай шаардык 3-чү орто мектеп окутуучулардан тазалык акын бөлүптөр өткөзгөн. 2024 жылы 9 айдан 2026 жылы 1 айга чейин Алтай шаардык 3-чү орто мектеп тегинде эле өз мекемеси үстүнө алуучу сунуштаган тазалыкчылардын 41600 юан акына бүт мектептеги 205 окутуучу, жумушчу кызматчыга орточо бөлүптөр өткөзгөн. 2025 жылы 12 айда Алтай шаардык агартуу идарасы аталган мектепте тазалык акын бөлүп төлөткүзүү аракетин токтотууга буйрук түшүргөн. Бирок аталган мектеп түзөтүү талабы маалында жүзөлөштүрбөй 2026 жылы 1 айда окутуучу жумушчу кызматчылардан абалкыдай эле бул түрдөгү каржыны төлөө абалы келип чыккан. Алтай шаардык 3-чү орто мектеп белгилемеге качы окутуучулардан тазалык акыны бөлүп төлөткүзүп артык жүгүн көбөйтүп окутуучулардын нааразычылыгын козгогон. Жогордагы маселелер кээ бир жергиликтүү жана орундарда саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир канча белгилемени изчил жүзөлөштүрүүдө абалкыдай эле катаң нактылуу болбо, аткаруу жолун өзгөртүү, түзөтүп өзгөртүүдө жолун гана жүрүү сыяктуу маселелер сакталганын чагылдырып берди. Жер жерлерде каргайсы тармактар формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнү туура саясий карашты тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын зарыл курамдаш бөлүгү катары карап, партия курулушу зарыл түйүнү, партияны жалпы бекке катаң башкаруу негизги толкулуу жоопкерчилигине алып кирип, кадырып күзөтүү, кадырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүү жөнгө салуу кызматы менен бир толкулуу изчилдештирип, жүзөлөштүрүүнү түртмөктөөсү керек. Алтыны түзөтүүнү сызыл тереңдетип, формачылдыктын артындагы төрөчүлдүк менен саясий натыйжа карашында айырмалык болуу маселелерин терең казып, типтерди кармоо, азыр аткарып жатканын кармоо, кулактандырууну кармоодо бекем туруп эскертүү тарбиясы менен дээлөө аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү күч алтып, чыныгыштеп батыл аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууну төртмөктөө керек.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Өрүмчүдө күн ала булуттанат, артынан ачылат. Абанын температурасы 9-дан 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 8-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 12-ден 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 24 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 25 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дөн 30 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-дөн 33 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Королада аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда барына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турду Апыш. Дектурлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укканыңыздар же көргөңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урмат тугармандар. Жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

Урмат тугармандар. Ойыттын аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү абадан түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактар кол кармашып өнүгүп байуу жолуна ортук аттанды. Кулжа ауданынын Самүзө шаарчасындагы ак төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Саван шаары Люмаван шаарчасындагы бакмачы түтүн Гуаншиңжун корожой экономикасын өнүктүрүп короосунда 8400 тоок бакты. Шинжаң 2026 жылдык кыштык тазалыгы аракетин расмий жолго койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кучар шаары, Чимен шаар жасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашы өнүгүп, байуу жолуна ортук аттанган иш издеринен айтып беребиз. Жакында Шандондон келген бири тез жолдомо Кучары шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну Кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп, чыдамсыздык менен баштыкты ачып, ичкелей текшерип, кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үйрөнүнүн бүрдө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үйрөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нур Мамат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Жаң Синхуага. Жаң шужи: кыштактагылар ашкабак маданияты коридорунун акырын-акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынын Кучары көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбыздагы кыштак тургундары дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак бирлешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай? — деди. Жаң Синхуа Нурга карап мындай деди: катыржан болуңуз, бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Ду Гаопин мындай деди: айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүүсүнө ээрчип, эки кыштактагы кадрлар жана каалыктын карым каттоо алмаштыруусу дагы оңтойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдуу абалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Пинди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Жортуна кайткан бул дашы окуучусунун назарында Жаң Синхуа аны колмо кол жетектей турган устаз. Ду Гаопин ал дайыма сурап үйрөнө турган устазы эсептелет. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабият көркөмүнөр номерлерин репетиция кылганда

Қохаргүл Тугаупинді жардамдашып жетекчілік қылуға сұныс қылды. Лойон қыштағында санарыпты дейқан тұрғыны китеп оқу үйі құрылғанда, Қохаргүл дайыма қыштақ тұрғындарын бастап, китеп көруге барып, Тугаупинді өздеріне шай келе тұрған китептерді таныштыруға сұныс қылды. Баян қыштағы бұдай өстіргеннен тышқарыдағы тату қартөшкө, сары буырчақ, ашқабақ сияқты өзгөчө егіндерді өстірді. Ары егіндерді мейірчіктей ішке іш қошты. Лоян қыштағы бетші арчадағы даңқты жаңғақ өстіру сату базасы есептеледі. Баян қыштағының қыштақ тұрғыны Ваңдай Сияң мұндай деді. Былтыр бұдай орылғаннан кейін атызда тезден тату қартөшкө айдадық. Бирок көптеген кишилер бул жаңы эгинди жактырышпады. Тату қартөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчилгезде Лоян кыштагындагылар жардамга келишти. Нурушу же бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, тату қартөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы тату қартөшкөнү кандай өстүрүүнү үйрөнүп алышты. Тату қартөшкө өстүрүү жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган тату қартөшкө пентозасы сыяктуу түшүмдөр камды ажатты канааттандыра албагандыктан быйыл Баян кыштагы тату қартөшкө эгинчилик көлөмүн кеңейтти. Лоян кыштагындагы дыйкандар дагы ошого ээрчип тату қартөшкө өстүрдү. Ваңдай Сияң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып тату қартөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчи түтүндөрдүн ишеними дагы да ашты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Баян кыштагы менен Лоян кыштагы өз ара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Лоян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гофун Баян кыштагы саттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап бирдикте ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Баян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун саттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өз ара жардам берүү Баян кыштагы Лоян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Шинжаң Чишаумен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ар кайсы кыштактар жалпы 2 миллион юань жарна кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч курбатын өөрүштүп жыл акырында жарна кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юаньга жетти.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштыктардан кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун макты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Байонун макты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Кулжабу ауданынын Сам Юзу шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун куруусундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжабу ауданынын Сам Юзу шаарчасында короо үлгүсүндөгү завод үйлөрдө машинелер күрүлдөп, баары жерден жыпаржыт аңкыйт. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш цехинде чеки зат ташымалдоо, кактоо, кууруу, кургатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу иреттөө алып барылып, жыпаржыты аңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ушул жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүш аркылуу чыгарылууда. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелеш жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микро керкана катары Ак Төө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош ирелүүстүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду.

Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан асса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгили керектөөнүн солгун мезгилине өтүп, завод өндүрүштүн шайкештүү долбоорлоп, ар 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге, жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номерун жүгүртүлүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралчылары аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөрү аңгемесин ойдо кудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтосуз жогорулатат.

Самжин шаарчасы актоо курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Ма Жүнжэ жай мезгили солгон мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3-5 күндө бир жолу өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күн бир ирет жеткирилет. Кыштакы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматкер кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бир демжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын айланада жумуштанып, кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылабыз, деди.

Урматтуу угармандары, жогоруда Кулжа ооданынын Самиз шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Демири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Саван шаары Лю Маван шаарчасы Шамынзы жаңы кыштагында бакмачы Гуан Шыңжун өз короосунан пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди. Майда варасаттарды дагы үйүп койбоду. Кайра аны сестим алуу чөжө жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу лапасына өзгөрттү. Эми биз Гуан Шыңжундун короо жай экономикасын кандай өнүктүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү кетегине барсаңыз, катар-катар автоматташкан жабдуулардан калыптуу жүрүп жатканын, чөжөлөрдүн жем менен таза суудан толук баарланганын, бул жерден иреттүү дагы жайлуу экенин көрөсүз. Былтыр ал короосунда 2000 жергиликтүү тоок багып, кырдарлар бир аптанын ичинде талашып сатып алып кеткен. Быйыл ал бакмачылык көлөмүн 8400 тоокко кеңертти. Мунун себеби өтө жөнөкөй, өтө жакшы сатылды. Бул короо жай экономикасынын артыкчылыгы эгинчилик атызын ээлебейт. Көлөмдүү бакмачылык майданынын куруунун дагы кереги жок. Өз короосунда элми башкарууга сөнүп, көлөмдөштүрүп бакса болду. Көлөмү 400 чарчы метрден аша турган короодо 8400 тоок багууда. Мында көрүнүктүү түшүм алууга, салынманы ойдогудай башкарууга болот. Бул типик чакан короодо чоң берекетке кол жеткирүү болуп эсептелет. Гуан Шыңжун баккан 3 түрдүү жергиликтүү тоок жумурткасынын ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Чаар токтун эти нык, азыктыгы жогору. Кызыл токтун жүнү жылтырап, чоң. Байлоога тоогунун эти жумшак, даамы тил үйрөт. Гуан Шыңжун. Азыр тоок бакканда илимге сөнөбүз. Тек жапалуу эмгекке гана сөнүүгө болбойт, деди. Ал пайдаланган толук автоматтык жем сууну белгиленген убакытта берүү жабдуусу менен суу жемде төп тизгиндегени болот. Чөжөлөр биргелки жем жей алат, жакшы жетилет. Катарга кошулуу мөлчөрү жогору. 30 күн болгон чөжөлөр жандуу болот. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү сатуу планы анык ары айкын. Азыр 8400 чөжө топ сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундары сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып, өздөрү багуусуна болот. Бул чөжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундары барык багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Гуан Шыңжун күлүп туруп, балтар баккан 2000 жергиликтүү тоок чөжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл мурда чөжө сурап келгендер дагы көп, деди. Ал көптөрдү аргада үлгү алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөнүп, ар бир чөжөнү зээн коюп өстүрүп, чөжөнүн сапатына кепели тыкылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бага турган болду. Ушул чынчылдык анын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезметти өткөрүп ийүүдөн кабатырланып, алдын ала буйрутма бере турган болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Гуан Шыңжун ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өзү жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөжөсүнө сөнүп, ан сайын көп кыштак тургунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына ат салышып, көпчүлүктү кирешесин бирге артырууга жетектөө менен бирге, Сабан тапанчеси сыяктуу өзгөчө маркенин азык-түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Бир табак нукура Сабан тапанчеси болуу үчүн эң оголу жакшы тоок негизи болуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын Самүзүн шаарчасындагы Ак Дөө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жана Самен шаары Деомабай шаарчасы Шамынзы жаңы кыштагындагы бакмачы түтүн Куанышыңжүндүн короо жай экономикасыны өнүктүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Алсуу атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң почта иштерин башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага темир боло маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жолдо сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюп, жашаң абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демир болуу маркесин жаратты. Ары жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айыл кыштак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жуурлаштыруу

sürtmektedir. Жақында Шинжаң 2026 жылғы қыштақ тазалығы әрекетін расми баштады. Ары даражалуу айыл чарба айыл қыштақ тармақтарына назарды қыштақтың чөйрө тазалығындағы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айыл қыштақ халқынын айыл қыштақтарды жөнгө салуу, қыштақтардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, қыштақ келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салты маданий болууну уландуу жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту. Жакында Шинжаң дайра суу чаянын жасанды жол менен жетиштирүү техникасын изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ауданынын Хуаңнитан суу кампасына расмий көрүнө келди. Шинжаң боюнча тоңгоч шоор сууда жергиликтүү суу чаяны кумур чагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары. Бул чөйрө шоор сууда кумур чак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүүчү арман басып, бүткүл Шинжаңдын дайра суу чаяны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык терүүч жаратты. Uzun vaqtdan beri Şinjangdan daira suu çayanı bakmaçılığına ajatuu kumur çaktardın köbü Jiangsu, Liaoning sıyaktuu deniz jeegindeki ölkölerden alıp kelinüüchü. Jol alıs, taşımaldın özdük narkı jogoru, kumur çaktardın ziyandaluusu zor, çöyrögö şaykeşpe tasiri güçtüü bolup, bütkül Şinjangdan daira suu çayanı kesibinin kölöngdöşüp önügüsün tuşap kelgen bolcu. Bul jolu курулган изилдөө борборунун Көктөкөй аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы, аудандык соода иштери, илим техника жана өнөрү жайы маалыматташтыруу идарасы, Шинжаң айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шуяны, КК шөөсү Шинжаң суу чаяны кумур чагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шоор суу айланасындагы суу чаяны кумур чагын жетилдирүү, суу бакмачылык, илдеттен сактануу тизгинди сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга жордондоштуруп, бирлешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир толкулашкан өнүгүү үлгүсүн күз сала калыпташтырды. Мындан мурда Шинжаң айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шуяны, Либин изилдөө, илимий изилдөө тобу Көктөкөй ауданы Шөйүян суу түшүмдөрү бакмачылыгы кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, дайра суу чаянын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025 жылы 10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чаяны кумур чагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашты. Бул Шинжаңдын дайра суу чаяны кумур чагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тоңгуч ирет жүзөгө ашкандан дарек берет. Дайра суу чаянынын илмий аты Жоңхуа түктүү суу чаяны. Дайра суу чаяны деп аталганы менен ал орун которуп жамбага турган айбанат катары, анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алма кезек аткарылат. Шинжаң мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил, жөрөлгөлү өстүрүү шарт жагдайынын негизин ачар. Бирок мамлекет боюнча 3-чү жолку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Шинжаңда балык багууга шайкешүүчү суу району сайрануу жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан башка Шинжаңда азыр шоор какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шоор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмүскө күчөйүнө ээ экен. Шоор суу байлыгынан жан жактуулуу пайдаланып, шоорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди. Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби жочолуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ болгон кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборунун курулуусу, бүтчеле шоор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу, өзөктүү техника өткөлүнө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жоорулушуусун тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен багып, бош турган шоор суу байлыгын

кереке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, элими изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик берүү жасоосуна мүмкүндүк жасоого болот. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шоор суу, топурак турмушуна, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып жогору өнүмдү пайдаланууга, көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болчу Шинжаң долбоорун дайындоого болот.

0: Жонгонун эртеп сары өрүк мекени деген аты бар 90 ооданы 5-нчи айда өрүктөн чордунду бишип базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайынын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өрүгү, султан өрүгү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзгөчө таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөл көлү маданият бир тал руинге окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
2: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча айта кылгысымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарысындагы бир тал гүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5 айдын 23 күнү ишембе. Дыйкандар кандар боюнча 4 айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданынын бир көмүр кериндеги газ жарылуу окуясы боюнча зарыл көрсөтмө берип, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууну илимий уюштуруп, оор өзгөчө чоң окуя көрүнүшүн чечкин сактануу керек деп ышыктады. Ли Чаң шилтеме берди.
1: 15-5 жылды баштап армалуу атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Шанхай Хэйлонжаңдын 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнгөн негизги нишаны зарыл иш чаралары тааныштырылды.
0: Шэньчжоу 23 адамдуу аалам кемесинин учуруу терезе мезгили бекитилди. Аалам учкучтар группасы көпчүлүк менен коллектив көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын иш үстүндө иштеткен чет эл карызы окшош мезгилдегиден 20.13% артты.
0: Мамлекетибиздин олуттуу нефть газ негизги жабдуулары сызыл кемилденип, нефть газ камдоого кепилдик кылуу жөндөмү туруктуу жогорулады.
1: АКШ маалымат аралчысы кабарында Трамптын Иранга дагы аскер иштер чабуулун козготууну ойлошуп жатканын айтты. Иран маалымат аралчысы кабарында Иран жаңы долбоор түзүп, каршылашуу жоругуна тең талаша турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5 айдын 22 күнү саат 19:29 өткөндө Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданы Санши Тоңжоо тобу Лиу Чинью көмүрчүлүк чектүү шериктигинин кутук астында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор киши жараланып көз жумуу болду. Окуя көрүлгөндөн кийин ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Жинпин жогору даражада маани берди. Арыз зарыл көрсөтмө берип, Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданындагы бир көмүр кен кутугунун астында газ жарылуу окуясы көрүлүп,

0: оор даражада көзү чумуу жаралануну келтирип чыгарды. Жаралангандарды бүткүч менен куткарып даарлап, издеп куткарууну элими уюштуруп, кийин киштерди бир жаңсыл кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы иштөө. Окуянын себебин анык текшерип, закон боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек деп көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Ар кайсы райондордо ар кайсы тармактар окуядан сабак алып, ар убакыт коопсуз өндүрүш танабын бекем тартып, ар түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдеп бирме бир текшерип, оор өзгөчө чоң окуялардын чыгуусун чечкин алдын алып тосуу керек. Учурда сел мезгили. Чукул тең телашып, күзөттү күчөтүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын мыкты иштеп, эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сунлиси Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, жараланганды куткарып даарлап, кийинки кызматтарды жакшы иштеп, маалыматтарды маалында төп жарыялап, окуянын себебин чаманын барынча тез текшерип таап, ары закон белгилемеген негиз жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жери, ар кайсы байланыштуу жактарды коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин түзүлүштүрүүнү күчөтүүгө бирдемчи көзөмөлдөп айдактап жетектеп, түйүндү салаа чөлкөмдөгү коопсуздук жашырын кырсыктарды текшерип таап, жөнгө салууну тыңгылыктуу бекем кармап, оор өзгөчө чоң окуянын көрүнүшүн чечкин сактануу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жан Гочин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору баштап Нах майданга барып куткарып жардам берүү бир жактылуу кылуу кызматына жетекчилик кылды. Санши өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөттүн негизги жооптуу жолдоштору Нах майданда чукул абалга тентелашып бир жактылуу кылуу кызматына кол башчылык кылды. Санши өлкөсү Чаңжы шаары жараландарды куткарып даарлоо Нах майданда куткарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды күчү менен жакшы иштеди. Учурда байланыштуу кызматтары жүргүзүлүүдө. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Ли Чандын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жан Гочин партия Борбордук комитет Гоуян атынан 23 күнү байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Санши Чаңжы шаары Чинян ооданы көмүркен газ жарылуу окуясы көрүлгөн Нах майданга барып чукул абалга тентелашып бир жактылуу кылуу кызматтарын жетектеди. Жан Гочин жетип баргандан кийин дароо көмүркен окуясы көрүлгөн Нах майдан Чинян оодандык эл доктуркана Чаңжы шаардык эл доктурканага барып куткаруу кызматкерлери негизги кызмат кадрларына башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемелерин жеткирип, жаракаттангандарга башчы Ши Цзиньпиндин камкордугу көңүл буруусун жеткирди. Артынан Нах майдан кол башчылык штабында жыйналыш ачып, куткарып даарлоо сыяктуу кызматтарды изилдеп орундаштырды. Жан Гочин мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпин эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун биринчи орунга коюуну кайра-кайра бычыктап келет. Окуя көрүлгөндөн кийин зарыл көрсөтмө берип, бүт күчү менен жаракаттангандарды даарлап куткарып, издеп куткарууну илими уюмдап, арткы иштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы аткарып, окуя себебин текшерип айкындап, түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдөө эргеп текшерип түзөтүүнү талап кылды. Зунли Ли Чан шилтеме жасап мыналарды талап кылды. Камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, жаракаттангандарды куткарып даарылап, кийинки иштерге байланыштуу кызматтарды жакшы иштеп, окуя себебин тезден текшерип аныктап, закон белгилеме боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Санши өлкөсү жана ар кайсы жердеги байланыштуу жактар башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтеме руху менен Зунли Ли Чандын талаптарын чечкин изчил түзүлөштүрүп, коопсуз өндүрүш танабын ар убакыт бекем тартып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүн чечкин сактанып тосуу керек. Жан Гочин мындай деп бычыктады. Бүт күч менен илими издеп көз жумуп жаракаттануунун дагы көрүнүшүнөн катаң сактануу керек. Байланыш үзүлгөндөрдүн санын айкындап, бирде кишини түшүрүп койбоого кепилдик кылуу керек. Жаракаттангандарды көңүл коюп куткарып даарылап, жаракаттануу айынан майып болуп калууну азайтуу, кийинки иштерге байланыштуу кызматтарды жакшы иштөө керек. Гоуян окуя текшерүү группасы окуя көрүнүш себебин анык текшерип, толук текшерип, закон белгилеме боюнча катаң жазалап бир жактылуу кылуу керек. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар законсуз иштерге соку берип, белгилеме каршы иштерди жөнгө салуу керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ошондой эле ар кайсы жерлер коопсуз өндүрүштүн закон белгилеме каршы аракеттерин чечкин күчтүү жазалап бир жактылуу кылуу керек.
1: Жакында Шанхай Хыйлоңжаң айрым айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергилик 15-5 жылдык жоспор программасын имерчиктеп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишаны жана түйүндүү иш чаралар сыяктуулар жалпылай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Шанхай жогору сапаттагы өнүгүүн түртмөктө башкы милдеттерин бекем имерчиктеп, 2035 жылга барганда дүйнөлүк таасир күчкө ээ социалисттик замандашкан эл аралык чоң шаарды негизинен куруп чыгуу нишанын бекитип, 5 борбор курулушун күчтүү чордондоштуруп бачымдатып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн күчтүү чордондоштуруп жетиштирип өнүктүрүп, жогору сапаттагы слаат ачып жиберүүнү күчтүү чордондоштуруп жолго коюп, эл шаар курулушун күчтүү чордондоштуруп жылыштатат.
0: Башшуужи Ши Жинпиңдин чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, эки чоң кырдаалды көкөйгөтүп, төрткө коюу да бекем туруп, илим техникада жаңы сыраатууну жетекчи кылып, ысылаат ачып жиберүүнү кыймылдатыш күч кылып, мамлекеттин олуттуу стратегиясын баштоо кылып, шаарды жөнгө салууну замандаштырууну камсыздап, картинанын акырына чейин аткарып, иш жүзүндө аракеттүү аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жөнгөчө замандаштырууну жылжытууда баштамчы болуп жетектөө жана үлгү көрсөтүп жетектөө ролун толук көрсөтөбүз.
1: Болочок 5 жылда Шанхай экономика жалпы мөлчөрүн сызыл зоройтуп, эл аралык экономика борбору ордун күсала көтөрөт. Акча мамиле базары түшүм, аппарат негизги жабдуу системасын жакшыртып, эл аралык акча мамиле борборунун атандашуу күчүн жана таасир күчүн күчөтөт. Эл аралык соода борборунун сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууну күсала түртмөктөйт. Жогору даражалуу суу ташмал тейлөө кесибин күсала өнүктүрөт. Эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор саясат кайнар жөндөмүн күчөтүп, 2030 жылга барганда бүт коомдун үзилдеп тапкырлоо каржы чыгашасынын GDP'де түзгөн салыш тырмасын 5%дан ашуунга жогорулатат. Эл турмушун нактылуу ишин жакшы аткарып, шаарды жөнгө салуун замандаштыруу деңгээлин жогорулатып, Шанхай экономика коом өнүгүсүндө жаңы ансайын зор бөсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Хыйлоңжаң өнүгү сапаты ансайын жогору, чарба курулмасы ансайын асыл, экологиялык чөйрөсү ансайын жакшы, элдин турмуш ансайын бакыбат, мамлекет коопсуздугун коргоо жөндөмү ансайын күчтүү, социалисттик замандашкан күчтүү өлкөнү башым куруу эмерчиктеп, 26 түрдүү негизги көрсөткүчтү ортого коюп, жалпы элге гүлдөндүрүү барышында жогору сапаттагы өнүгүнүн жаңы кырдаалын токтоосуз жаратат. Башшуужи Ши Жинпиңдин зарыл табыштоолорун эстеп экем сактап, партия борбор комитеттин жаңы доор чыгыш түндүктү жалпы бетке гүлдөндүрүүн түртмөктөө жөнүндөгү стратегиялуу орундаштырууларын жалпы бетке жөлөштүрүп, мыкты иштеп, салмактуу иштеп, чындыкты үстүнөн издеп, жогору сапатта гүлдөндүрүп өнүктүрүү, замандашкан күчтүү өлкө куруууну бачым түртмөктөп, мамлекет өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө Хыйлоңжаң салымын кошобуз. 15-5 жыл мезгилинде Хыйлоңжаң чарбаны гүлдөндүрүү, илим агартууну гүлдөндүрүү сыяктуу 12 жактагы түйүндүү милдеттерге буйрулуп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүн жетектеп, санарптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, биоэкономика сыяктуу 100 миллиард даражалуу өзгөчө чарба тобунан 12 куруп, аба каттоо, аалам иштери, жогору даражалуу жабдуулар сыяктууларды жаңыдан гүлдөнгөн тирек чарба кылып жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун илгер сүрөт. Экологияны алдын корунга коюп, жашыл өнүгүдө бекем туруп, тунук суу жашыл тоо, кармыз каптаган жерлерди ансайын жакшы алтын тоо, күмүш тоого айландырат.
0: Шэнчжоу 23 адамды учуу милдетинин маалымат жарыялоо жыйналышы бүгүн Жоучан жасанды жандуу учуу борборунда өткөрүлүп, милдетке байланыштуу абалдар, учкучтар группасынын курамындагылар жана жумуш бөлүштүрүү тааныштырылды. Изилдеп чечим кылуу аркылуу Бейжин убакты 5-нчи айынын 24-нчү күнү саат 23:08 өткөндө Шэнчжоу 23 адамдуу аалам кемесин учурууну мелжеп, учкучтар группасы Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайиңден куралып, Жу Яңжу буйрук берүү башчысы болду. Бул жолку милдет мекиндик пункттин колдоону жана өнүктүрүү баскычынын 7-нчи жолку адамдуу учуу милдети, ары адамдуу аалам иштери курулушунун 40-нчу жолку учуу милдети. Негизги максат Шэнчжоу 21 учкучтар группасы менен орбитада алмашып, мекиндик илими жана колдонуу кызматын уландуу кулаш чайдырып, аалам учкучтарынын кампадан чыгуу кыймылы жана буюмдарды кампага киргизүү чыгаруу сыяктуу милдеттерди алып баруу. План боюнча Шэнчжоу 23 адамдуу аалам кемеси орбитага киргенден кийин өз билги ылдам көрүшүп, жалгоо үлгүсүн колдонуп, КНХ өзөк бөлмөнүн учуна жалгап, 3 аалам кемеси 3 бөлмө бирикме толкусун калыптандырат. Бүгүн саат 11:00 Шэнчжоу 23 милдетин аткарган 3 аалам учкучу Вэн Тянгэ сарайында жөнгө жана чет эл кабарчылары менен коллектив көрүштү. Бул мамлекетибиздин алгач жолу 3-чү түркүм жана 4-чү түркүм аалам учкучтардан куралган аалам учкучтар группасы. Аалам учкучтар группасындагы бир учкуч 1 жылдык мөөнөтү орбитада калып, сынак кылууну кулаш жайдырат. Аалам учкуч инженери Жу Яңжу мамлекетибиздеги алгачкы буйрук берүү милдетин аркалаган 3-чү түркүм аалам учкучу. Мына мурда Шэнчжоу 16 адамды учуу милдетин аткарган. Биз сөзсүз аалам учкучтар группасы бир максатта болуп, мекиндик жер бир максатта болуп, бир багытта күч жумшап, узакка күч жумшап, ата мекен жана эл тапшырган шаандуу ыйык милдетти жеңиштүү бүтүрөбүз. Аалам учкучу Жаң Жиюэн 3-чү түркүмдөгү аалам учкучу, тандалууда мурда аба армия учкучу эле. Жекенин чымыркануусу мамлекет нишанын элдин үмүтүн актоо үчүн болгондонан түгөнбөс күч кубатка толот экенсиң. Ли Жайиң мамлекетибиздеги алгачкы учуу милдетин аткарган 4-чү түркүмдөгү аалам учкучу. Ошондой эле курулуштун Шанган Омун районуна бет алып тандап чыгылган мамлекетибиздеги алгачкы жүк көтөрүү илими аял адиси. Тандалууда мурда Шанган Акимчилик районунун өкмөтү сак иштер башкармасында кызмат кылат эле.
1: Мен ата мекенибиздин биз үчүн аңсообузга жетүүбүзгө өрүш камдап бергенине рахмат айтам. Ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү менен шаар тургундарынын бүт күч менен колдогонуна чын көңүлдөн рахмат айтам. Мен сөзсүз бүт күчүм менен баардык кызматтарды бүтүрөм.
0: Учурда милдеттин ар кайсы түрлөрүнө камылга көрө кызматты туруктук адамда жылыштатылууда. Бул жолу учуру милдетин аткарган Чаңжын Экиев Яо-23 ташуучу ракета түрткүч жанар затын куюп бүттү. Мекиндик пункте бирикмет уксурунун абалы калыптуу. Учуру милдетин аткаруу шартын түзүп болду.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча жаңынан курулган чет элдик соода

0: дегенлер қарсы алған керқана 20113-ке жетіп, оқшаш мезгілдегіден 6,18% артқан. Үстінде іштетілген шетел қарыз сомасы 287 миллиард 690 миллион юан ел ақшасына жеткен. Кесіп жағынан қарағанда үстінде іштетіліп жатқан шетел қарызы 116 миллиард 330 миллион юан ел ақшасына жетіп, оқшаш мезгілдегіден 20,13% артып, мамлекет бойынша үстінде іштетілген шетел қарызының 40,14% иеліп, былтыр оқшаш мезгілдегіден 10,13% артқан. Мында зілдеп ашу жана долбоорлоо тейлөөсү, компьютер ары ишкана жабдууларын жасоо кесиби, электрон ары кабарлашуу жабдууларын жасоо кесибинин үстүндө иштеткен чет эл карызы бирдей бирчама тез артууну сактаган. Учурда мамлекетибиздин сакталма чет эл карызы 3,600 миллиард АКШ долларынан ашкан. Көп бөлүк сакталма чет эл карыз салган керканалар жүнгөөдө териңдей өнүгүн тандап каржы салууну сызыл кеңирткен. Быйыл алдыңкы 4 айда 3 миңден ашуун чет эл карызындагы керкана каржы салууну көбөйткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз почто кесип базарынын көлөмү туруктуу кеңирди. Кайдай керканалар элге ыңгайлуу тейлөө майдан көрүнүштөрүн уландуу кеңиртип, акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүнү күчөтүп, көп сала, көп майдан көрүнүштү тейлөө жөндөмүн уландуу жогорулатты. Мамлекеттик почто идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 1-айдан 4-айгача мамлекетибиз почто кесипи жөнөтүү кабылдоо кесип мөлчөрүнөн 70 миллиард 160 миллионду бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 4,11% арткан. Мында кайдай кесип мөлчөрүндө 64 миллиард 570 миллионду бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 5,11% арткан. Кайдай керканалар көп салалардагы тейлөөнү дилгер кеңиртүү менен бирге Орто Батыш бөлүк кайдай торун бачым жакшыртты. Шаншиде жүнгө почтосу Шиян почто жолдомолорун бир жактуу кылуу борборунун 2-мезгилдүү курулушу башым курулду. Быйыл 11-айда иштетилүүгө кириштирилгенден кийин борбордун почто жолдомолорун бир жактуу кылуу жөндөмү 1 миллион жолдомого жетпөөдөн 5 миллион жолдомодон ашуунга жогорулоо чамаланды. Чоңчиңде жакында иштетилүүгө кириштирилген Жаңбы эл аралык учакчай Кайжоо аба каптоо жүк бекети чыгыш түштүк Азиянын өзүктүү шаарларына жеткирилүүчү жүктөрдү дал жайына жеткирүү убакыт өнүмүнө тег 10 саат убакыт кетет.
1: Кайдай керканалардын которуп ташмалоо торун стандартташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү курушун башымдатып, кесиптик компанияда белек сактоо жабдууларын дилгер өндүрүшкө кириштирип, тор негизин үзгүлтүксүз бекемдедик. Ошол менен бирге элге ыңгайлуу тейлөө көрүнүштөрүн жаңылчылатып кеңиртип, тейлөө сапат өнүмүн туруктук адамда жогорулаттык. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин улуттук нефть газ негизги жабдуулары сызыл кемилденип, мамлекетибиздин нефть газ менен камдоо камсыздоо жөндөмү туруктук адамда жогорулады. Бул бир канча күндө Чоңчиң, Хубэй, Чжэжиан сыяктуу жерлерде 15-5 жыл жоспору энергия түйүндөтүрү, Сычуандын газын чыгышка жеткирүү 2-линиясынын жалпы линиясы бачым курулууда. Бул жер Хубэй Шэннин эң акыркы бир бөлүк куур жол курулушу шыдыр бүтүүдөн улам Сычуандын газын чыгышка жеткирүү 2-линиясы жаратылыштык газ куур жол курулушунун универсал илгерилөө барышынын 40% аткарылды. Сычуандын газын чыгышка жеткирүү 2-линиясынын алгачкы бөлүгүнө газ жеткирилип өндүрүшкө кириштирилди. Келер жылы бүт линия жалгап шыдырлаштырылгандан кийин Сычуан Чоңчиң жаратылыштык газын сыртка жеткирүү ташмал күчүн эселеп артырып, мамлекетибиздин негиздүү куур тору бүт толку ташмалдап жеткирүү жөндөмү тең арымда 5% жакын жогорулатылат. Быйыл жыл баштан бери райондор арасын жалгоочу линиядагы бачымда тыгыздашып, 40га жуук куур тор түрү чыгыш түндүк сыяктуу жерлерге жайгашып, курулуп жаткан аралыгы 9,000 км ашкан. Өткөн 5 жылда мамлекетибиздин жаратылыштык газдын район аттап куур менен ташылуу баасы 5% төмөндөп, жылына үнөмдөгөн коомдук энергия иштетүү өздүк наркы болжолу 14,900 млрд болгон. Быйыл бул тордагы көп кайнарлашууга карай даражасын жогорулатты. Тегинде нефть газ кыла таандуу жогору ылдамдуу линия тору суутек сыяктуу көптүрдүү жаңы материалдарды жеткире алат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 4-айга чейин мамлекетибиздин негизги жаратылыштык газ куур тору жалпы жеткирген жаратылыштык газ 80 млрд куб метрден ашып, учурда мамлекетибиз жалпы куруп ишке кириштирилген нефть газ кууру 110 000 км ашып, энергия тибин өзгөртүүнү күчтүү тирек менен камдаган.
0: 2026-жылдык жүнгө бейдоо убакыт теребел чарбасын өнүктүрүү актыштуу китеби жакында жарыяланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, 2025-жыл мамлекетибиздин бейдоо убакыт теребел чарбасынын жалпы өндүрүш наркы 1,332 млрд 300 млн юанга жеткен. Мында бейдоо убакыт теребел чарба негизиндеги жасанды жандоош жол баштоо чарбасынын жалпы наркы 629 млрд юанга жетип, окшош мезгилдегиден 9,24% артып, күчтүү өнүгүү ийкемдүүлүгү жана зоор артуу мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. Чарба көлөмү туруктуу зоройюу менен катар бейдоонун колдонуу майдан көрүнүшү да токтоос молукту. Бүгүнкү күндө бейдоо кабарлашуу сыяктуу мамлекеттин зарыл негизги жабдуу курулуштарына жалпы бетке жогорулушту. Кабарлашуу саласында 5G негиз пункти менен бейдоо жогорулушуп, жалпылай жетектөө сезим бир тулкулаштырылган, жаңча санарып негизги жабдуусу болуп даражасы жогорулатылып, тейлөө чөлкөмү жер бетинен төмөн мейкиндик жана жер астына кеңиртилди. Ал эми жалпылык керектөө саласында учурда 1,400 млрд акыл жөндөмдүү кол телефон бейдоо орун белгилөө жөндөмүн колдойт. Болжолу жалпы мөлчөрдүн 98% ээлейт. Өткөн бир канча айда Ляонинг өлкө даражалуу экономиканы ачып өнүктүрүү районунан 21-ди күчтөн калтырып бириктирди. Бул жолку кыскартуу бириктирүүдө эмне күчтөн калтырылат, дагы эмнелер жарыкка чыгат? Анда кабарчынын биринчи чептеги тек

0: birlikte ösün görülü. Kavarçı, Leonin ölküsü Liaoyang şaharına gelgende bir aydın aldında kıskartılgan Ekonomika Teknika Çöbönüktürü rayonunun başkarı komitetinin iyesi canlanan bolçu.
1: Бул тактарын изин көрдүңүз бү? Бул жерде Гончаңдын Ачыбөнөтүрү району партия кызмат комитетинин тактасы бар эле. Бул жакта башкаруу комитетибиздин тактасы бар эле. Эки тактаны тең алып салдык. Алып салгандан кийин чөйрө асыроо идарасы орун алды.
0: Ликоо кабарчыга былтыр жыл соңунда Леонин өлкөсү өлкө даражалуу экономика техника чөбөнүктүрү районунун бириктирүүн баштаган кезде өлкө боюнча алардын тизмеси артта болбогондуктан кыскартуу чөлкөмүндө эмеспиз деп ойлогонун айтты. Бирок экономика техника чөбөнүктүрү районуна каратылган жан жактуу текшерүү көпчүлүктүн оюн өзгөрттү. Леоянг шаарында жалпы өлкө даражалуу экономика техника чөбөнүктүрү районунан төртөө бар. Чарба кабатталып, капташтырбай өнүгүнү калыпташтыра албай, тескерсинче ички бөлүктө атандашууга кабылды.
1: Бардыгыбыз окшош түрдөгүлөрбүз. Түшүмдүн окшош болуу маселеси дагы өтө орунтуктуу. Ошогалар капташтырбай өнүккөн артыкчылыгын өзүрө толуктаган түзүлүштү каптандыра алган жок.
0: Ал эми Ляоянг Шиньяң менен Наншанын ортосуна жайгашкан. Айланасындагы шаарлардын экономика чөбөнүктүрү району негизги жетекчи чарбалар менен жогору даражада окшош болуп калган.
1: Ар бир ачөбөнүктүрү районун жеке алчыкчы болсок, башка шаар же район менен салыштырганда артыкчылыгы жок. Мурда эки экономика чөбөнүктүрү районуна соодагер чакырып, окшош бир түргө байланыштырдык. Эң соңунда бул түр өкүнүчтүү түрдө башка шаардан орун алды.
0: Ачуу сабакты эске алып, Ляоянг төрт өлкө даражалуу экономика чөбөнүктүрү районунан чарбасы өзгөчө экономика чөбөнүктүрү районунан бирди сактап калуу чечимин чыгарды. Кыскартуу барышында бакча райондогу керканалардын тижаратына таасирин тийгизбестигине кепилдик кылуу үчүн Ляоянг байланыштуу телефункцияларын караштуу жердеги одан райондук өкмөт тармактарына тегиз туруктуу өткөрүп берип, бир түргө бир атайын бам бөлүп, кергананын иш бүтүрүү өнүм салыштырмасын бирдемче жогорулатты.
1: Бул Гончаңдын району, бул Ачыбөнөтүрү району. Алып айтсак, бул жерде жоспорлосок, мурда экөө бирдей макул болгондонан бул иш бүтчү. Азыр анын кереги жок. Райондо эле кабылдап туруп ишти бүтүрө беребиз.
0: Экономика Ачыбөнөктүрү районун күчтөн калтыруудагы максат артыкчылыктуу байлыктар чордондоштуруп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруу. Бирден бир сактап калынган чырак мунары экономика Ачыбөнөктүрү районуна карата Ляоянг өнүгүү жана слаат сыяктуу 29 түрдүү иш койгон жагына көбөйтүп, бакча район иштерин бакча райондо бүтүрүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге жогору даражалуу башкаруу ишмерлерин киргизүүнү бачымдатып, негизги жабдуулар жакшылады.
1: Керкананын кийинки кам кайгысын чечкели болот. Биз дагы зарыга күтүп жатабыз. Биз өндүрүш жөндөмүбүздү тең кадамда күчөтөбүз. Өкмөттүн жетекчилик кылып чечим чыгарганы өтө туура болду. Күчтү чордондоштуруп иштерди жакшы иштеп, ан сайын күчөп иштөөбүзгө пайдалуу.
0: Жалаң Ляоянг эле эмес, мурдагы өлкө даражалуу экономика чөбөнүктүрү районунун көлөм кичик жайгашуусу таракай сыяктуу маселелерге карата Ляонин өсүп жетилүүсү начар, малия кирешеси чыгашага жетпеген, жоспорду орундаштыруу ылайыктуу болбогон, тизмеде узакка чейин артта турган өлкө даражалуу экономика чөбөнүктүрү районун күчтөн калтырып, баалуу жер сыяктуу байлыктарды чарба атандашуу күчүнө ээ экономика чөбөнүктүрү районуна чордондоштурду. Ляонин үчүн айтканда, бул бир башталуу. Жаңы бир айлампалуу чордонду бириктирип жакшыртуу эчак башталды.
1: Ляонин экономика чөбөнүктүрү райондордун сан мөлчөрүн кеңейтип, сапат өнүмүн жогорулатып, асыл тижарат соода чөйрөсүн жаратуу аркылуу ан сайын жакшы чарбанын өнүктүрүү экологиясын жаратып, экономика чөбөнүктүрү районунда турган бул маркени ан сайын жаркытып, негизги күчтүн баштоочу ролун уланды көрсөтөт. Кабарчынын экология чөйрө министрлигинен билүүсүнчө, 10 жылдан бери Чаңжаң дайра оозунун экологиясын коргоо өнүмү көрүнүктүү болгон. Чаңжаң дайра оозундагы шалбаны коргоо салыштырмасы 68.29% жетип, жер үстү суусу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 100% жетип, токой менен капталуу салыштырмасы омоктуу кадам менен жогорулаган. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жагында санысыз кеңирип, эстелик алынган куш түрү 360 түрдөн ашкан. Мында мамлекет биринчи даражалуу коргоочу куш түрү 20га жетип, ар жылы токтоп өтүүчү келген куш 1 миллион реттен ашты. Сууда жашай турган жандуулардын көптүрдүүлүгү бирчема калыбына келип, жандуулардын көптүрдүүлүк көрсөткүчү 2 даража жогорулап, сейрек кездешүүчү тукум курт болуу кообуна таяп калган жандуулар өнүмдү коргоого алынып, деңиз дельфини тобу азайуудан токтоп, көбөйүүгө бет алып, жумха ишин сыяктууларды коргоо саны 3000ден ашты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 5-айдын 22-күнү баалуу кагаз көзөмөлдөп башкаруу комитети, өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 8 тармак биргелешип, законсуз чек ара алкыган баалуу кагаздын мезгилдүү товар кор тижарат кыймылын универсал жөнгө салуу жол коюу долбоорун жарыялап, чек ара сыртындагы аппараттардын чек ара ичинде баалуу кагаз мезгилдүү товар кор кесибине байланыштуу тижарат сатуу аркылуу соодагер чакыруу кыймылын кулаш жайдыруу, байланыштуу эсеп ачуу сыяктуу соода телөөсүн камдоого тыйым салууну айкындады. Чек ара ичиндеги байланыштуу негизги тулкулардын чек ара сыртындагы аппараттарга шайкешип жардамдашып, законго каршы тижарат кылуу, жумшак деталы ачуу, соода телөөсүн кулаш жайдыруусуна тыйым салынат.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугун өлчөмдөштүрүү техника комитети жакында жасанды акыл жөндөмдү колдонуу этикалары коопсуздук көрсөтмөсү 1-0 жарыялап, жасанды акыл жөндөмдү иштетүү, изилдеп өнүктүрүү, тейлөө менен камдоо жана колдонуу сыяктуу алкалардын коопсуздук өлчөмүн айкындап мыналарды бышыктады. Кишини негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшы иштерге иштетүү өнүгүү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасынын калыптуу, тартиптүү, коопсуз тизгиндегел боло турган жолдо соо өнүгүүсүн түртмөктөп, техниканын жакшыланууга бет алуусун илгер сүрүү тийиш.
1: Кабарчынын жүнгө элдик абагатой Ясна билесинчи, 4-айда бүт мамлекет элдик абагат досунун жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 61,199,000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 0,4% арткан. Элдик абагат досунун жүк ташыма мөлчөрү 854,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6,9% артты. Мында элдик абагат линиясы жүк ташыма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 12,9% артты.
0: Быйыл алдыңкы 4-айда батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолу линия боюндагы өлкө автономия районунун шаарлардын линия жолу аркылуу импорт экспортосу 330,860,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 14,14% артып, эки орунду сан боюнча артуу кырдаалын улантты.
1: Быйыл 1-айдан 4-айгача жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери экономика соода кызматташтык үлгү көрсөтүү раяны менен орто чыгыш Европа мамлекеттеринин импорт экспорту 19,910,000,000 жетип, импорт экспорт соода суммасы жалпы эле артуу кырдаалын сактады. Импорт жагында окшош мезгилдеги артуусу 83,9% жетти. Мында дыйканчылык түшүмдөрү көрүнүптүү орунда турду. Экспорт жагында окшош мезгилдегиден 87,5% артты. Жогору жаңы техника түшүмдөрдүн ээлигин салыштырмасы бир кыйла жогору.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө кеме жасоо тобунан билүүсүнчө мамлекетибиз жер шаар боюнча алгачкы 537 күн 10,000 метрлүү терең деңизде материалдын чирүү тажрыйбасын иштеп бүтүп, жер шаар боюнча окшош түрдөгү тажрыйбанын улануу убакыт рекордун жаңылаган. Бул мамлекетибиздин терең деңиз мурдагы ордондо тажрыйба иштөө техникасынын тереңдик жана узак мезгилдүүлүк менен жалпылай капталуусун ишке ашырганынан дарек берет.
1: Азырга чейин 2026 жылдык жүнгө кино билет кирешеси 15 миллиард юандан ашты. 1-май майрамынан кийин базардын кызуулук даражасы сызылып жогорулап, көппөлүк кинолордун билети өтө жакшы сатылды. Мында чоң өнөмө жазылган Сүйүк катты аттуу кинонун удай эки апта так күндүк билет кирешеси ири тартипте алдыңкы катарда туруп, билет кирешеси 900 миллион юандан ашты. Мындан сырт быйыл жыл баштан бери кинодагы аш тамак, саякат, конулгу керектөөсү сыяктуу бүт чарбачылардын түшүм наркынын 225 миллиард юандан ашуусун жетектеген.
0: Бүгүндөн баштап Шуңан жаңы району 4-үнчү кезектүү илим техника ишмерлер жаңылык жаратуу апталыгы кыймылын баштады. Нак майданда жаңы бир түркүмдөгү ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуусундагы озот табылгалар чордонуу жарыяланды. Бир түркүм жогору катмарлуу ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуу түрүнө көрүнүүгө ачылып курулду. Дагы Бээжин, Тиэнжин, Шуңан жаңылык жаратуу ишмерлер кызматташуусу сыяктуу көптөгөн келишимдерге кол коюлду.
1: Шанхай илим техника сарайы 3 жыл өзгөртүлгөндөн кийин бүгүн расмий ачылды. Жаңыланып даражасы жогорулатылгандан кийинки Шанхай илим техника сарайына 10 чоң дайымдуу көргөзмө району орундаштырылган. Ары Миңжи илим техникада жаңы сыраттуу кошуу сыяктуу көп кайнарлуу тербел телегейленген. Ошол менен катар Шанхай, Жаңсуу, Жэжиан, Анхуй чогуу курган Чанжан көтөрмөсү илим жалпылаштыруу сарайы бир күбөлүк менен өтүү системасы дагы расмий торго чыгарылды.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлигинин 3-үнчү деңиз океан изилдөө орду Маржан изилдөө тобу универсал түргө бөлүү илимий аргасы аркылуу Фужен Дунгшан деңиз чөлкөмүндө Пронин 2-ке окшош маржанды байкаган. Бул жүнгөнүн жасаган када таштарындагы маржандын жаңы эстелик түрү. Маржан тобунун өтө начар чөйрөгө шайкешүүсүн изилдөөгө зарыл илимий далил камдаган.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 22-нчү күнү мындай билдирди. Пакистан кургактык армиясынын баш колбайсы Мунир Техранда иш сапарда болду. Катардын өкүлдөрү тобу дагы Иран менен пикир алмаштырууда. Багаи бирдей убакта мындай деди. Бул Иран менен АКШнын келишимди тил табышууга жакындыгын түшүндүрбөйт. Эки жакта алайда оор ары кеңир ажырымдар сакталууда. Багаи дагы мындай билдирди. Азыркы сүйлөшүүнүн зарыл түйүнү согушту токтотуу. Азыркы басышта өзөк маселесине байланыштуу темаларды талкуулашпайбыз. АКШ маалымат радиосунун 22-нчү күнкү кабарынан эстелгенде АКШ зунтун Трамп ошол күнү мамлекеттик коопсуздук тобун чогултуп жыйнарыш ачып, АКШ Иран сүйлөшүүсүн азыркы абал жөнүндө кыскача доклад уккан. Ары эгер сүйлөшүүдө тил табыша албаса, колдонуу мүмкүнчүлүгү бар түрдүү алтын долбоорлору менен таанышкан. Кабарда маалымат ишмерлеринин сөзү накыл келтирилип мындай делди. Трамп Иранга карата жаңы сокку берүүнү козготуу мүмкүнчүлүгүндө астайыл ойлошууда. Кабарда мындай делди. Трамп эң акыркы чечүүчү маңыз бар чоң көлөмдүү бир жолку аскериштер аракетин жүргүзүп, артынан эле жеңишке жеткенин, ары согуш аягына чыкканын жарыялоо мүмкүнчүлүгүн ортого койду. Жыйын акырдашкандан кийин Ак Сарай Трамптын бул аптанын соңунда сапарын кегенин жарыялады. Ал Ак Сарайда кала турган болду. Иран маалымат тараждарынын кабарынан эстелгенде, Иран аскери жак кабар ишмерлери мыналарды аскерледи. Иран куралдуу кошуну учурда кырдаалды толук тараптуу көзөмөлдөп тизгиндеди. Ары жаңы согушуу долбоорун түзүп бекитип, АКШ жана анын ынтымакташтары колдонбой болгон душмандык жоруктарына ар кандай убакта тентелешүүгө камлыга көрүп койду.
0: Палестин маалымат аралчыларынын 22-нчү күндөгү кабарына негизделгенде, ошол күнү Газа алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаары, орто бөлүгүндөгү Нусайлайты Бозгондар кошу сыяктуу жерлер бирдей Сыралиянын чабуулуна түшүп болуп, эки киши көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Сыралия армиясы Газа алкагында шектүү куралчанын 3 кишини атып өлтүргөнүн айтты. Англия, Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер 22-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Сыралия өкмөтүн Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги конуштануу түйүнүн кеңирдүүсүн дароо токтотууга айдактады. Билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Сыралиянын байланыштуу аракеттери эл аралык законго оор кайчы келет. Жакындан бери еврейлердин зорокердик кылмышы эзелтеден көрүлбөгөн даражага жетип, аталган райондун тынчтыгы жана туруктулугун оор даражада бузду. Билдирүүдө дагы БМУ Коопсуздук кеңешинин байланыштуу чечим кандыргасында сүйлөшүү аркылуу эки мамлекет долбоорун түзөлүштүрүү үндөлдү. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия зунтун Путин 22-нчи күнү мыналарды билдирди. Украина армиясы ошол күнү адам сучагы аркылуу Луганский райондогу бир мектепке жаман ойдо чабуул жасап, карапайым калктын жаралануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Путин Орусия мамлекет коргоонуу кошунуна кайтарма сокку берүү чарасын колдонуу жөнүндө буйрук түшүрдү. Путин мыналарды бышыктады. Аталган мектептин айланасында эч кандай аскер иштер жаттуусу жок. Орусия тышкы иштер министрлиги мындай деди. Бул жолку соккуда НАТОго мүчө мамлекеттер камдаган алыстан башкарылуучу курал-жарак иштетилди. Ары батыш мамлекеттер техникалык жактан шайкешип жардам берди. Украина куралдуу кошуну ошол күнү билдирүү жарыялап, Орусия тараптын айтканын моюндабады.
1: 22-нчи күнү Куба эл жүрчүлүк ордокула Хаванада АКШнын Кубада туштуу баш элчиканасы алдындагы империализмге каршы туруу аянтында АКШнын Куба көңтөрүштүк көсөмү Раул Кастеронун үстүнөн арыз сунуусуна каршылык көрсөтүп, мамлекеттин эл укугун коргоп, социализмде бекем турарын билдирди. Ошол эле күнү Куба мамлекет төрагасы Диас Канел маалымат жарыялап мындай көрсөттү. АКШ азырга чейин эч кандай далилди жок, анын үстүнө эларалык коомдун кеңири каршы туруусуна түшкөн абаласында Кубаны айтылуудагы терроризмди колдогон мамлекет тизмесине киргизүүдө бекем турууда. Бул түп дегенден айтканда коомдук пикирди жээлектирип, Кубага аскер иштер чабуулун козгоого урунган аракет. Диас Канел Кубанын закондо өзүн коргоо укугу барлыгын Куба эли жана армиясы мүлдө өзүн алып тартпай турганын баса айтты.
0: АКШ мамлекеттик тынчылыгынын баш көзөмөлдөөчүсү Габарди 22-нчи күнү рагы оорусуна чалдыккан күйөөсүнүн абалынан кабар алуу үчүн ошол күнү зунтун Трампка кызматынан сурануу катын тапшырганын жарыялады. Анын кызматынан суранууусу 6-айдын 30-нчу күнү күчкө ээ болот. АКШ маалымат аралысынын кабарына караганда Габарди узун мезгил АКШнын тышкы иштерге аскер иштер боюнча кийлигишүүсүнө каршы туруп келген. Габарды Ак Сарайдагы мамлекет коопсуздук чечим чыгаруу системасында четке кагылган. Габарды Трамп экинчи жолу милдетке олтурган мезгилде кызматынан айрылган 4-нчү ички кабинет мүчөсү. Мындан мурда АКШ мамлекет территория коопсуздук министри, адылия министри, эмгекчилер министри артартынан кызматынан кеткен.
1: Дүйнө саламаттык сактоо уюму 22-нчү күнү жаңыр айдампа эбола илдетинин Конго Киншасада мамлекет катмарынан опортал деңгээлинин жогорудан өтө жогору деңгээлге тескелгенин, район катмарындагы опортал деңгээлинин жогору экенин, бирок жер шаары катмарынан опортал деңгээлинин төмөн экенин жарыялады. Ошол күнү БМВ 60 миллион доллар бөлүп, Конго Киншаса жана Ансен кеңири райондордун эбола илдетине тезден тең тайлашты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө понкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондогу эмгек үлгүсү Сяо Тиянзян менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул

0: берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577 таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30 күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуна айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулар белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш, Борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети жакында интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжан футбол ашан даражалуу бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты, дилдештер мөрөйү, Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сүйүнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарып жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190 ашуун мүчө керкана пайданы чордондоштуруп, элге нарып жеткирип, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжан азык түлүк коому, ашпоздук коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чачасуу, ажарландыруу коомуна биргелки жетекчилик кылып, азык түлүк, жатак, тазалоо, асроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керканаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү суммага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар ары, топ куярмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу ыспаттарга негиз катыштуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Жарыш көрүү керектүү, элге нарып жеткирүүнүн органик биргелешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжан азык түлүк коомуна мүчө керканалар уй эти, кой эти, белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжан, Жэнжо, Тапанжи сыяктуу көптөгөн атактуу азык түлүк маркалары, 5 кишилик, 4 кишилик, 6 кишилик сыяктуу Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ куярмандары 40%-дан 12%-ка чейин жеңилдиктен баарлана алат. Бир бөлүк дүкөндөр дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу ары түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжан ашпоздук коому Шинжандын ар кайсы жерлериндеги азык түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тоссо 10 юан, 12%-дан 10%-ка чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берилди. Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, улаандуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү, Цунмау Индуу конок сарайы, Хотен Иңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндөө баасынан 30 йен төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуусун сорунун аксыз иштетүү укугунан баарлана алат. Тамак айрым бөлмөсү, ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарлана алат. Топчулар, топ куярмандарынын жатак, тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесиби тең арымда элге нарып жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик, алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо, асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чаш жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 ашуун дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50%-дик жеңил берүү, дагы керектөө тоссо кемейтүү, асыроо белеги,
коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу турмуш тейлөөсү менен камдады.

Автоном райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптусу муналарды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлолук жаратуу үчүн автоном райондук соода иштери назараты алгачкы керектүү тилдештер мөрөйү Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын чоң белегин иреттеп коомго жарыялап, ар кайсы керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз биргелештирип, соода маанайын жуурулуштуруп, керканалардын кырдар кайнары кеңейтилип, керектүү жашоо күчү ооргутулуп, Шенжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурулушусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуут элине нарып жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шенжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжандын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү понкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ыслаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүн ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган тижарат кылган өкүлдүк керкана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка сай келе турган орундар ошол жердеги

Лаз шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеге оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш тижарат көлөмү, кесип таасири сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу, ары бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгир катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруу чөлкөмү Аптыным райондук түйүндү кесип жанжырындагы жогору, орто, төмөн агынындагы баштагы кирканаларды өз ичине алат. Мамлекет Аптыным райондору жалоо кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги толкулары. Орто, кичик, микро кирканалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө жүргүзүү жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги кирхана жана тейлөө аппараттары. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясий кеңеш мүчөлөрү туруштуу кирканалар. Аптыным райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесине караштуу түйүндүү мүчө кирканалар сыяктуулар. Тандап сунуштуу тартиби катталууга алдыруу, текшерип бекитүү, жарыялоо сыяктуу алкактарды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты Аптыным райондун өнүгү ыслаат комитети өкмөт жак интернет сайтында жарыяланат. Башкача бикир болбогондон кийин Аптыным райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү кылып чыныгы бекитилет. Сунуш биргелки таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөтү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Аптыным райондук өнүгүү жана ыслаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып сыйлайт. Ары өкмөт менен кирхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар Аптыным райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак болгон тармак же тааныштырган орун аркылуу биргелке жолдосу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын соода тижарат чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек өлкөсү Сяо Тяньжэндин иш издерин тааныштырабыз. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалар күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмылык майсалары жап жашыл болуп, калемперлер шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш. Жашоо күчкө толгон бул көрүнүштө 80-жылдарда туулган жаңы дыйкан Аксуу Ийгон айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Сяо Тяньжэнден айырып караганга болбойт. Сяо Тяньжэн 10 жылда айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү, улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгимесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Сяо Тяньжэн кара тору келген. Алакандары чоң киши болуп, майса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10 айда ал Онсу ооданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранжы болуп калды. Бирок ошол жерден мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдоосу аны алып калды. Ал үй бүлөдөгүлөр менен Аксуу Ийгон айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндүү болуп, майса жетиштирүү көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе, ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга ишенимдүүбү? Дешти. Күмөн алдында Сяо Тяньжэн өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сия кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечте ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду. Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин калемпердин моо башы түшүмү 30% ашат. Дарт жана курт кумурсканын зыяны жарымы азаят. Суу, жер семирткич бир толкулашкан системасы 40%дан ашуун сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөнүн тикелей эккенге караганда ар моо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк артырат деп эсеп жасады. 2020 жылы пигменттүү калемпердин жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Али Махмут азыраак күмөндөндү. Сяо Тяньжэн ага 2 мо жердеги майсаны аксыз берди. Зыян тарсаңыз мага эсеп, деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегендей Али Махмуттун атысына барып, ага шак иреттеп, ачып, илми жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Али Махмуттун калемперлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси дагы бир эсе артты. Ал эриксизден Сяо Мудурдун техникасы чынында жакшы экен, деди. Азыр Сяо Тяньжэн шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жабдуулуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жерден жабдуулуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогору

Амут Абдул эң мурда Сяотиан жэнге ээрчип техника үйрөнгөн кыштык тургуну. 2020 жылы 3-чү айда эгинчилик базасы курууга дайындык кылып жатканда Сяотиан жэн Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектепте окуп жатканын, үй бөлөсүндө кыйынчылыгы бар экенин билди. Ал дароо эр аял экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош вакыттарында дагы эр аял экөөнүн өз жеринен илми эгинчиликке сөөнүп түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бөлөсүнүн жылдык кирешеси 60 миң юанга жетти. 2020 жылы 15 миң юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин короо дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25 миң юан аркындагы жыйын үстөлү орундук беле кылып, кыштык тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Сяотиянжен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндөлүк жакшы иштерди жасап берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен ашуун эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң орактанат. Кыштык тургуну Батыгул Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбияланууга катышкандан кийин эки ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, кызыл мылык өстүрүп жылдык кирешесин 50 миң юандан арттырды. Азыр шериктиктин жаптуулу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иш ордунан 80 камдап, 500 ашуун дыйканды тикелей жетектеп, 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдө майса жетиштирүү борборунда автоматтык бүркүп сугатуу системасы температура, нымдуулукту төп теңшеп, LED-дик нур толуктоо чырагы астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасы жакшы өсүүдө. Шериктик Жазяндан Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер тобуна сөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышысын илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, Хоңян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50 миң юандан арттырды. Мунун артында Сяотиянжендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдоосу менен шериктик базага сөнүп, Жыжыяңдан Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен биргелешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизүү, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Синжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сортту ылымта бастырма, кулпунай жана жүзүмдү сынак кылып өстүрүп, жаптылуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепилети менен камтады.

Бир адам байса бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк байса анан чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Сяо Тяньцзян дайыма озунан түшүрбөй айта турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3000ден ашуун кыштак тургунун кирешесин арттырууга түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндөө башта кыркана болуп калды. Сяо Тяньцзяндагы алдарты болуп, Аксуу аймагы темир чоку талантты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жеке сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чегерада тамыр тарткан тоор октой бул жерде үн түнсүз коргоп келүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Сяо Тяньцзяндын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始, 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бөкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө ишембе. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар 1000 опуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, Бапесте өтөлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026-жылдан 2030-жылга чейин жарыялап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсы субъекттер, ар кайсы түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүнүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы орундарды каптайт. Шаар, одандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш түзүмдүүлүккө бирлештирип, чөлкөмүндөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүрүү аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттүү камсыздоо, кулактандырбай атайын текшерүү үстүндө изденүү ортого коюлду.

эл кезинин каларына негизделгенде мамлекетибиз аалымдары алгачкы жолу жасалма кладка формасы жана жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүүнү бүтүрүү ары формасы. Жөндөмү окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма кладка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы саласын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азыркы чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапесте

Тарын нах майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Синжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, Бапесте тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйырылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйырылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервти түлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү баардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мөртү да аябай зарыл. Катаа тандасаңыз, тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташымалы менен алектенүүчү айдоочулар сыяктуулар, кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узак олтуруунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жетиштүрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин белгилегени жөн. Биринчи, тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан нокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануну пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезгенчин оорлоштуруп, ашказан былчырак кабыгынын калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калыбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи, жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкылтек ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрү азаят. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эселеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылтануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. 3. Кан басымы жогору нокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулоосу ойдогудай тизгинделбеген нокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферменттин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң менен кан менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан нокастар ушул кезде аракет жасаса, менин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү кан басымы төмөндөп, баш айлануу, шалдыроо, ал түгүл эсинен таануу сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн.

4-нчи диабет оорусуна чалдыккандар. Адаттагы абалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдагы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдөөгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5-нчи. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе

денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча ичип жей тургандар. Тамакка артыкча тоюнуу ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөө, тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ичи ооруу сыяктуу маселелерди пайда кылып, ашказан ичеги жолдору менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголуу опурталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз, оорукчан жашы улгайган картаңдар. Жашы улгайган картаңдардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көз караңгылашып, кол буту шалдырап, ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамак жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөгү чакан аракеттер менен алпырышса болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары-бери жүрүп, азык-түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөнү айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүүсүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрсө, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүүсү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180 жаш 10-дон 180 жаш аралыгында тизгиндесе, дагы сал энтигип, жүрөк согуу тездөө абалына жетсе болот. Олтуруу бейнеси туура болуусу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артка карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн баарынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу, жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигы булгалоо, термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошуу, алып айтсак бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа. Ар күнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, апкарууну басаңдатып, чарчоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ыргагына көңүл бөлүү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу ылайыктуу өнөкөт оорусу бар ноокастар эң жакшысы. Тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуусу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагандай болгондо сейилдесе болот. Кан басымы жогору ноокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Талсымал жүрөк оорусу. Жүрөк сайгылашуу бар кишилер жүрөк тездиги өтө тез болсо болбойт. Жашы улгайган картаңдар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тыныч отуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар дем алып болгондон кийин күчү артканда анан сейилдесүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлөктөрүнөн алыс жүрүү, картаңдар же ден соолугу алсыз кишилер башкалардын жоро болуусун керек кылат. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт, көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичпөөнү жана тамеки чекпөөнү демилгелейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай сылтысы сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы талдоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннын кычкылы биригип, чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Анын үстүнө кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннын кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет.
Uzun vakit şunday bolu verse, temir yetişpödön bolu turgan kan azdık oŋoy görülöt.

сунуш. Тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук. Мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт денедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуусу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тынык жолуна, тынык алуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүүчү таасири эң зор болот. Сунуш: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 мүнөт секин басып, ар кадамды бекем басып, андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой, чоңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн түлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аркасы. Бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут буйугу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооргандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 мүнөт баскандан кийин секиндеп 5 мүнөткө узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл таш төшөлгөн жолго кездешсеңиз, бут кийимиңизди чечип, секин бир нече кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына ушундай улуу табигат долбурлугун укалуу жаптуусуна бир тыйын дагы акча жумшабайсыз. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бы, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактар кол кармашып өнүгүп байуу жолуна ортук аттанды. Кулжа ооданынын Самүзү шаарчасындагы ак төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Савен шаары Люмавен шаарчасындагы бакмачы түтүн Гуаншиңжун корожай экономикасын өнүктүрүп короосунда 8400 тоок бакты. Шинжаң 2026 жылдык кыштак тазалыгы аракетин расмий жолго койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашы өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издеринен айтып беребиз. Жакында Шандоңдан келген бири тез жолдомо Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында имээрчиктеп, чыдамсыздык менен баштыкты ачып, ичкелей текшерип, кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үйрөнүнүн бүрдө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үйрөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Лю Юан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нур Мамат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Жаң Синхуага. Жаң шужи кыштактагылар ашкабак маданияты коридорунун акырын-акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынын Кучары көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбыздагы кыштак тургундары дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак бирлешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай? Деди. Жаң Синхуа Нурга карап мындай деди. Катыржан болуңуз. Бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Лю Юан кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Лю Юан кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Ду Гаопинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы беткей илгери сүрүлүүсүнө ээрчип, эки кыштактагы кадрлар жана калктын карым каттоо алмаштыруусу дагы оңтойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдуу абалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гохаргүл Розе Ду Гаопингди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Жортуна кайткан бул дашы окуучусунун назарында Жаң Синхуа аны колмо-кол жетектей турган устаз. Ду Гаопинг ал дайыма сурап үйрөнө турган устазы эсептелет. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабият көркөмүнөр номерлерин репетиция кылганда Гохаргүл Ду Гаопингди жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Лю Юан кыштагында санарыптуу дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Гохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып, Ду Гаопингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуш кылды. Байян кыштагы буудай өстүргөндөн тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди өстүрдү. Ары эгиндерди мээрчиктей ичке иш кошту. Лю Юан кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эсептелет. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсяң мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырышпады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Лю Юан кыштагындагылар жардамга келишти. Нур Шуже бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай өстүрүүнү үйрөнүп алышты. Таттуу картөшкө өстүрүү жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр камдоо ажатты канааттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңейтти. Лю Юан кыштагындагы дыйкандар дагы ошого ээрчип таттуу картөшкө өстүрдү. Ваң Дайсяң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчи түтүндөрдүн ишеними дагы да ашты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Лю Юан кыштагы өз ара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Лю Юан кыштагындагы жаңыча дыйкан Гофун Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды.
Ал эки кыштак тургундарын баштап бирдикте ашкабак аскычы, коло оймо сүрөт жасады. Баян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун саттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө «Гофон менин тууганым» дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өз ара жардам берүү Баян кыштагы, Лөйян кыштагы менен чектелбеди. Балтары Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып, Шинжаң, Чишаумен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда, ар кайсы кыштактар жалпы 2 миллион юан жарна кошуп, көпчүлүк көптүн акылы жана күч курбатын өөрүштүп, жыл акырында жарна кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юанга жетти.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардан кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Кулжау ауданынын Самүзү шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун куруусундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжау ауданынын Самүз шаарчасында короо үлгүсүндөгү завод үйлөрдө машинелер күрүлдөп, баары жерден жыпаржыт аңкыйт. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш цехинде чекизат ташымалдоо, кактоо, кууруу, кургатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу иреттөө алып барылып, жыпаржыты аңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ушул жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелеш жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микро керкана катары Ак Төө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош ирелүүстүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу

жергиликтүү орундук камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңейтип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан асса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгили керектөөнүн солгу мезгилине өтүп, завод өндүрүштү шайкештүү долбоорлоп, ар 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге, жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номерун жүгүртүлүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралчылары аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөрү аңгемесин ойдо кудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтосуз жогорулатат.

Самюс шаарчасы актой куурулган түшүмдөр заводунун жооптосу Ма Жүнжэ жай мезгили солгун мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3 же 5 күндө бир жолу өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-де 3 күн бир ирет жеткирилет. Кыштакы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатуу мөлчөрү 2-де 3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматкер кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бир демжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын айланада жумуштанып, кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылабыз, деди.

урматтуу угармандары, жогоруда Кулжа ооданынын Самюз шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.